Защото ме тук на летището бедствам. Преследва ме някакво бясно съмнение. Трябва ли този самолет да го взема? Любовта ни е болна, но само от хрема. Дали не обратно?

7 часа на 1 август, събота. Вие сте със сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина накратко. Винетките от днес са по-скъпи с 30%. По-високи са вече и акцизните ставки за цигари, тютюн, електронни цигари и нагреваеми изделия. Жители на Дупница и близките селища излизат на пореден протест срещу замърсяванията в района на ТЕЦ Бобов дол. При масиран руски удар с балистични ракети в Киев тази нощ са убити 9 души, над 20 са ранени. Испанският външен министър обяви, че на практика всички мигранти, които нахлуха в селото, вече

0: се върнали в Марокко и целостта на шенгенското пространство е гарантирана. Останете с подробностите. Винетките от днес са с нови по-високи цени. Увеличението с 30% от 1 август беше одобрено от правителството преди дни. През този месец изтичат близо 209 000 годишни винетки. Всеки шофьор може да провери валидността на винетката на автомобила си на интернет страницата bg.toll.bg. Подробности от репортера Добрина Карамболова.
1: За превозните средства с общо тегло до или равно на 3,5 тона, както и за къмпинг автомобили от категория М1, годишната винетка ще струва 64,50 евроцента вместо досегашните 49,60. Уточнено беше, че тази такса остава най-изгодният вариант за ползвателите на републиканската пътна мрежа, а цените за тази категория не са променяни от въвеждането на електронната система през 2019 година. Тримесечната винетка вече ще струва до 35,90 вместо досегашните 27,61 евроцента. Месечната винетка се увеличава до 19,90 вместо 15,34. Седмичната винетка ще струва 10 евро. Уикенд винетката е 6,60, а еднодневната винетка ще се повиши на 5,30. Предвижда се и актуализация на компенсаторната такса за превозни средства до 3,5 тона. Тя вече ще струва 46,50. Допълнителните средства от новите тарифи ще бъдат използвани за основни ремонти и рехабилитация на третокласни пътища. Част от ресурса ще бъде насочен към подмяна на мантинели и маркировка, както и за изграждане на осветление в опасни участъци. Друга част от средствата ще бъде вложена в обновяване на тол системата. В резултат от промяната на цените на винетните такси се очакват допълнителни приходи в размер на над 22 милиона евро до края на тази година и по над 54 милиона евро годишно през следващите години. За новините, Добрина Карамболова.
0: От днес влизат в сила и по-високи акцизни ставки за всички видове тютюневи изделия, включително и за електронни цигари и нагреваеми изделия. Промените са записани в приети от Народното събрание закон за държавния бюджет за 2026 година. Това постепенно ще вдигне цената на кутия цигари, след като се изчерпат наличностите с стар бандерол. Въвежда се и лицензионен режим и двукомпонентна държавна такса върху комисионното възнаграждение за оператори, които популяризират хазартни игри на лицензирани оператори у нас. Общо от повишените такси се очакват около 400 милиона евро повече приходи за хазната. Законът за държавния бюджет за 2026 е със заложен дефицит в размер на 5,7% от брутния вътрешен продукт. Вчера по искания от ГЕРБ и Продължаваме промяната, Конституционният съд образува дело за установяване на противоконституционност на закона. Вносителите на жалбите изразиха очакване съдът да се произнесе още през септември. Жители на Дупница и близките селища излизат на пореден протест срещу замърсяванията в района на ТЕЦ Бобов дол. Организатор е местното екосдружение за разметаница. Протестиращите ще се съберат в 10 часа пред кметството на Големо село, което се намира на 700 метра от централата. Още информация от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Поводът е внесено в Министерството на околната среда и водите инвестиционно предложение ТЕЦът да използва по-големи количества алтернативни горива наред с въглищата, биомаса, слама и неопасни отпадъци. Предвижда се инсталиране на скарно горивно устройство на съществуващите котли на централата, като допълнително ще се изгаря биомаса, слама до 125 268 тона. В новата скара ще се изгарят и неопасни отпадъци от доразрешените до сега 35 040 тона да бъдат увеличени на 184 836 тона за година, т.е. увеличение от 5 пъти. Изгарянето на отпадъци и биомаса води до отделяне на опасни вещества. Горенето на отпадъци означава още по-сериозни замърсявания на въздуха в района, опасяват се местните хора, които изпратиха становище и подписка до екоминистерството. Даниела Тонева, председател на Сдружението за разметаница.
3: Обясняваме там, че трябва да се направи оценка на въздействието пълна. Повечко хора, нали, надявам се да ни обърнат внимание.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Екологичната организация Greenpeace алармира за нов теч от кораба Кайрус, закотвен край Бургаския залив. Информацията идва след като миналата седмица проверки на институциите не установиха мазутни петна или течове от този плавателен съд, нито от другия закотвен там танкер Мириам. Още по темата от редактора Мария Петрова.

0: Сателитни снимки от 28 до 31 юли включително показват ново замърсяване от кораба Кайрос, който е закотвен в Бургаския залив.
1: Сателитните изображения от преди два месеца показват теч. Сателитните изображения след проверката също показват теч и това означава на продължително замърсяване на Черно море с нефтени продукти. Това, което е специфично като откритие с новите изображения, е, че наблюдаваме характерният цвят, подобен на дъга, който е много типичен за ситуации, в които има тънък нефтен слой върху водата.
0: Обясни Мартин Томов, координатор кампании в Greenpeace България. Той добави, че на 30 юли от Greenpeace са подали сигнали до Изпълнителна агенция Морска администрация, Регионалната инспекция по околната среда и водите Бургас, Басейнова дирекция Черноморски район и Министерството на околната среда и водите. Сигналите са получени, но все още няма информация дали властите са предприели нови действия вследствие на тях. За новините, Мария Петрова.
2: Русия нанесе тази нощ масиран удар с балистични ракети срещу украинската столица Киев. Убити са 9 души, а най-малко 23 са ранени. Междувременно беше съобщено, че за кратко е избухнал пожар в храма Свети Василий Блажени в Москва. Обобщение на редактор Елизабет Гогова.
3: Множество експлозии са разтърсили Киев. Руската атака засегнала жилищни и нежилищни сгради, складове, автомивка и паркинг, съобщиха местните власти. Пострадалите сгради има блокирани хора. Избухнали са пожари, атакувани са и промишлени обекти в най-малко 4 района на града. Пълният мащаб на щетите все още не е ясен. Това е второто мащабно нападение на Русия срещу Украйна за 48 часа. Москва засили през последните месеци атаките си срещу украинската столица, която изпитва хроничен недостиг на средства за противодействие на балистични ракети. Украинските атаки с дронове срещу обекти на руската компания за онлайн търговия Wildberries се равняват на актове на тероризъм срещу цивилни, засягащи милиони хора в Русия и други страни, заяви основателката и изпълнителен директор на компанията Татьяна Ким. От 18 юли насам Украина атакувала над 10 обекта на Wildberries заради ролята на компанията в снабдяването на руските военни. Същевременно руските власти съобщават за пожар

0: избухнал за кратко тази нощ в катедралния храм Свети Василий Блажени в Москва. Пожарът е обхванал площ от около 10 квадратни метра. На първия етаж в кабинета на директора са се запалили лични вещи и мебели, заяви представител на оперативните служби. Няма пострадали хора. Причините за пожара за сега са неизвестни. Православният храм е един от символите на руската столица. Разположен е на червения площад в съседство с стените на Кремъл. За новините Елизабет Гогова.
1: Танкер е бил ударен от снаряд на около 11 морски мили от брега на Оман. Ударът е повредил машинното отделение, което оставило танкера без управление, съобщи Британската агенция за морски търговски операции. Плавателният съд се е намирал близо до Лима на полуостров Мусандам в Оман, на входа на Ормузкия проток, стратегически важен пункт за корабоплаването, свързващ Персийския залив с Оманския залив. Американски медии съобщиха, че президентът Доналд Тръмп обмисля да подложи Иран на масирани удари през уикенда, включително по цели от енергийната инфраструктура. На заседание на кабинета в президентската резиденция Кемп Дейвид, Тръмп потвърди заканата. Ще ги удари много тежко и знаете ли, в един момент те ще кажат, вече просто не можем да издържим повече, каза Тръмп. CBS News съобщи, че Съединените щати и Израел планират съвместни удари по цели, свързани с енергетиката. Мишените включват обекти като петролни рафинерии и електроцентрали. В Италия земетресението край Неапол с магнитуд 4,7 с епицентър в вулканичната зона при Поцуоли беше последвано от вторични по-слаби трусове. Ранени са 10 души, нанесени са щети на сгради и съоръжения. Още информация от кореспондента ни в Италия Елена Шаханова.
2: Освен че прекъсна железопътната връзка с района на Неапол поради срутване по трасето, земетресението причини големи щети на пристанището на Поцуоли и на пътищата към него. Поради това всички морски връзки от и до Поцуоли са преустановени. Означава спиране на над 40 ежедневни фериботни услуги до и от островите Иска и Прочида. В Поцуоли са се срутили две необитаеми сгради, свлачища на скали са нанесли щети на жилища и превозни средства, специализирани екипи разчистват улици и тротуари от отломки. В Поцуоли има и напукани сгради. В експлоатация са специалните места за подслон на гражданите, както в Поцуоли, така и в Неапол. От Италия, Елена Шиханова.
1: След нахлуването на хиляди мигранти в испанския анклав Селта, тази нощ близо 500 души се опитаха да влязат и в другата испанска територия на африканския бряг Мелия. Испанските медии съобщиха за хаотична ситуация и експлозии. Изпратените на мястото сили за сигурност са използвали сълзотворен газ, след като са били замервани с камъни. При опита по-рано на хиляди мигранти да преминат границата между Марокко и Испания при Селта, загиналите са над 60, съобщиха от Испанската гражданска гвардия. Още по темата от редактора Даниела Савова.
3: Испанския външен министър Хосе Мария Албарес реагира на обявеното от Италия прекратяване на шенгенските правила за свободно преминаване по отношение на страната му. В публикация в Екс той написа, че цитирам, на практика всички, които влязоха в Селта, вече са се върнали в Марокко. Според него е невъзможно да се пътува към Европа без човек да се легитимира на контролен пункт. Албарес подчерта, че целостта на шенгенското пространство е гарантирано. Германия обаче съобщи, че запазва граничния контрол. Проверките бяха въведени по външните граници на страната преди 2 години. Тогавашният министър на вътрешните работи Нанси Фезер каза, че целта е да се ограничи броя на разрешените влизания. Сегашният вътрешен министър Александър Добринт заяви, че мярката ще бъде удължена и след септември, без да уточнява крайен срок. Според него ситуацията в Селта подчертава нестабилния характер на кризата с нелегалната миграция. В Мадрид пък стотици се събраха пред марокканското посолство срещу това, което определят като инвазия от мигранти. Те скандираха Испания християнска, а не мюсюлманска и национално единство, като много от присъстващите бяха облечени в черно. Други развяваха испански знамена и призоваха за защита на националната идентичност. Протестиращите разкритикуваха и премиера Педро Санчес, като го обвиниха, че е продал страната на мюсюлманите и че е създал, цитирам, неконтролируема криза. За новините, Даниела Савова.
1: Властите в гръцката област Атика, около Атина, обявиха най-висока степен на опасност заради разрастващите се пожари. Пламъците са обхванали стотици декари, гори и сухи храсти и приближават до предградията на гръцката столица. бързо разрастващите се пламъци на

0: Наложиха частична евакуация на няколко предградия, както и на болнично заведение. В овладяването на стихията участват над 100 пожарникари със специализирана техника, както и 5 самолета и 6 хеликоптера. В съседна Турция се разразиха 115 пожара през последните дни, като до този час само няколко все още не са овладени. У нас са локализирани пожарите край селата Крум и Вълче поле в Хасковска област. По първоначална информация, пожарът край Крум в община Димитровград е тръгнал от паркинг край магистрала Марица от незагасена цигара. Овладяна и пожарът на територията на национален парк Пирин. Дежурни екипи останаха на мястото и през нощта, за да предотвратят повторно разпространение на пламъците. В столичния квартал Дружба 2 с нощи горяха сухи треви в района на парка Врана. БСП ще отбележи 135 години от началото на организираното социалистическо движение у нас, традиционния събор под връх Бузлуджа. Очаква се в местността Историческа поляна отново да се съберат хиляди членове и симпатизанти на социалистите. Подробности съобщава Иван Славов от Радио Стара Загора.
1: Мотото на традиционния събор на левицата тази година е за социализъм с бъдеще. По традиция на сцената пред историческата поляна реч ще държи и лидерът на столетницата Крум Зарков и знакови лица на социалистите. Ще бъдат приветствани и най-новите членове на партията. В навечерието на събора председателят на Националния съвет на БСП Крум Зарков припомни, че под Бузлуджа се събира

0: събират, за да начертаят пътя на партията.
1: Това е сбор на верните, на тези, които не са се отказали от това България да има силна лава партия, която да се бори с несправедливостите, които ни заливат непрекъснато. Виждам две неща. Първо, достатъчно на брой хора, които все още са мобилизирани. И второ, една обективна необходимост от различен вид политика. Това е един събор, но той е с статут на събрание, в което да вземем решение да начертаем пътя. Това, за което ще ги помоля, но няма нужда да го правя, е да не се предават.
0: Освен политическия митинг, на Бузлуджа е предвидено провеждането и на летен университет с отделни ателиета, посветени на лявото и синдикалните движения, левите колективи и политиката и изкуствения интелект. За новините, Иван Славов.
2: А на Илинденските поляни на село Гела, президентът Илияна Йотова ще открие 23-тото национално гайдарско надсвирване и традиционния събор на родовете, организирани от Фундация Наследство в бъдещето. В надсвирването ще участват гайдари от цялата страна, а своята продукция ще представят български производители и майстори, занаятчии. В дните на

0: Богородичния пост, който започва от днес и продължава до 15 август, в България е чудотворната икона на света Богородица Хавайска, известна с това, че излъчва благоуханно миро. До сега иконата е носена за поклонение в 1000 храма в Америка, Канада и Европа. В 8:30 тя ще бъде посрещната в столичния храм Света София. С литийно шествие чудотворната икона ще бъде отнесена в митрополитския храм Света Неделя, където ще остане за поклонение до 5 август. Българският патриарх Даниил обяви посланието на иконата.
1: Света Богородица да осени със своята благодат, със своята милост православният ни народ. В програмата, която предвиждаме, тя ще посети почти всички краища на нашата земя. И това за нас е изключително благословение, защото в тези нелеки времена всички ние се нуждаем от Божията подкрепа, от подкрепата на Света Богородица, подкрепата на всички онези, които са извървели успешно своя път към Божието царство и оттам помагат на всички онези, които желаят да ги следват.
0: Думи на българския патриарх Даниил. Спортните новини със Светослав Табаков. Добро утро.
2: Добро утро. Резултатите от първите два мача от третия кръг в футболния ни шампионат. Славия, Локомотив София 1-1 и ЦСКА 1948 Арда 2-1. Днес са следващите два. От 19 часа Левски Септември и от 21:15 Ботев Пловдив Черно море, който ще предаваме по програма Хоризонт. Спартак Варна официално назначи Ясен Петров за треньор за 2+1 години. Той взема поста на напусналия преди дни Гьоко Хаджиевски. За последно Петров водеше Добруджа, който изпадна от елита. Локомотив Пловдив се подсили с трети футболист, 25-годишният бразилски защитник Матеос Брито. Договорът е за 2 години, а за последно Брито игра в трета дивизия на Португалия. Президентът на ФИФА Джани Инфантино обяви, че се отказва от продажбата на дялове от търговските права на световното първенство по футбол на частни инвеститори. Това стана след като УЕФА и други континентални федерации заплашиха с бойкот на Мондиала. Дуетът Рая Фурнаджиева и Лора Жейнова завърши на предпоследното 17-то място в квалификациите на водната програма по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове в Париж. В финалите на техническата програма дуетът Жейнова и Мария Валева остана 15-ти от общо 19 участници. Пак в техническата програма, но в индивидуалната надпревара при мъжете, Димитър Исаев взе последното 8-мо място. В скоковете във вода страната ни остава само с един представител – Ива Ереминова, след като Цветомир Ереминов получи контузия и пропуска състезанията. Клубовете през новия сезон в мъжкото ни волейболно първенство ще останат 11, след като Черноморе уведоми ръководството на Националната лига, че отказва участие. Варненският клуб не е коментирал причините за решението. А волейболната ни федерация съобщи, че ще пусне допълнителни над 2000 билета за мачовете на нашите национали за европейското първенство, на което сме съдомакини. Те ще бъдат в продажба днес от 12 часа. Иван Иванов и Пьотър Нестеров се класираха за полуфиналите на тенис турнира в Гентофте, Дания. Иванов се наложи над Патрик Мунхамарсът 6-3 и 7-5, а Нестеров над друг швед Каро Фриберг с 6-7, 6-2 и 6-2.
0: За времето днес Ралена Димитрова. Здравейте!
3: Здравейте! Със слънчево време започват днес денят. Температурите в страната са от 12 градуса в Добрич до 22 във Враца, по Черноморието от 17 градуса в Шабла до 24 в Ахтопол. В София температурата сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес времето в страната ще бъде слънчево със слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса, а по Черноморието те ще бъдат от 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. В планините ще духа умерен вятър от изток, северо-изток. Максималната температура на височина

0: 1200 метра ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес до края на август всеки уикенд булевард Цар Освободител в София става изцяло пешеходна зона през този месец. Инициативата на столичната община се казва «Лято на паветата». Целта са безопасните пешеходни разходки, опазването на жълтите павета и чистия въздух. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Винетките от днес са по-скъпи с 30%. По-високи са вече и акцизните ставки за цигари, тютюн, електронни цигари и нагреваеми изделия. При масиран руски удар с балистични ракети в Киев тази нощ са убити 9 души, над 20 са ранени. Испанският външен министър обяви, че на практика всички мигранти, които нахлуха в селта, вече са се върнали в Марокко и целостта на шенгенското пространство е гарантирана. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Мария Янакиева и Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. Гласът на родопите.

0: Dundee Precious Metals.
1: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
0: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
1: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
0: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
1: Инвестираме в полза на цялата общност.
0: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
1: Бъдеще за хората в Родопите.
2: Радио Кърджали.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

Българско национално радио. Девет часа, новините. От 1 август влиза в сила бюджетът за 2026 година. Минималният осигурителен праг става 620 евро, а максималният 2300. От днес държавните служители ще плащат 20% от осигуровките си. Увеличават се и акцизите върху тютюневите изделия, като поскъпването на кутия цигари ще бъде около 13 евроцента. С 30% се увеличават и цените на винетките. Така годишната ще струва 64 евро и 50. Всеки шофьор може да провери валидността на винетката си на BGTOL.BG. Русия и тази нощ нанесе масиран удар с балистични ракети срещу украинската столица Киев. Убити са 9 души, а най-малко 28 са ранени. Междувременно беше съобщено, че за кратко избухнал пожар в храма.

0: Свети Василий Блажени в Москва. Обобщение на редактор Елизабет Гогова.
1: Множество експлозии са разтърсили Киев. Руската атака засегнала жилищни и нежилищни сгради, складове, автомивка и паркинг, съобщиха местните власти. В пострадалите сгради има блокирани хора. Избухнали са пожари. Атакувани са и промишлени обекти в най-малко 4 района на града. Пълният мащаб на щетите все още не е ясен. Украинските атаки с дронове срещу обекти на руската компания за онлайн търговия Wildberries се равняват на актове на тероризъм срещу цивилни, засягащи милиони хора в Русия и други страни, заяви основателката и изпълнителен директор на компанията Татяна Ким. От 18 юли насам Украина атакувала над 10 обекта на Wildberries заради ролята на компанията в снабдяването на руските военни. Същевременно руските власти съобщават за пожар, избухнал за кратко тази нощ в катедралния храм Свети Василий Блажени в Москва. Пожарът е обхванал площ от около 10 квадратни метра. На първия етаж в кабинета на директора са се запалили лични вещи и мебели, заяви представител на оперативните служби. Няма пострадали хора. Причините за пожара за сега са неизвестни. Православният храм е един от символите на руската столица. Разположен е на червения площад в съседство с стените на Кремъл. За новините Елизабет Гогова.
0: Нов опит за масово нахлуване на мигранти на испанска територия беше направен този път в другия анклав на африканския бряг – Мелидя. Испанските медии съобщиха, че близо 500 души са поискали да проникнат в анклава и са предизвикали безредици, като са се чували и експлозии. На мястото бяха изпратени сили за сигурност, които са отблъсквали мигрантите със сълзотворен газ, след като са били замервани с камъни. Това става ден след хаотичното навлизане на хиляди в селта, при което загинаха около 60 души. Европейският комисар по въпросите на миграцията Магнус Брунер съобщи, че испанският външен министър Хосе Мануел Албарес го е уведомил, че почти всички влезли в селта са върнати обратно в Марокко. Албарес призова ФЕКС да се преустанови всяването на смут и заяви, че целостта на шенгенското пространство е напълно гарантирана. Още от най-важните международни събития ще чуете от Силвия Петрова в седмицата на бързи обороти, която започва след новините. В Гърция продължава борбата с десетки пожари, но силните ветрове не позволяват летателна техника за гасенето, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Най-тежко става обстановката в централната област Биотия. През цялата нощ евакуираха местни жители и туристи по море. В област Атика също се наложи евакуация на два туристически района, както и на пациентите на една болница. Северната част на полуостров Пелопонес също обхваната от пламъци. Изгоряха къщи, вили и ферми. В област Арголида местните жители с трактори направиха ров, за да спрат разпространението на огъня. На остров Крит огън е частично овладян. Общо 70 пожарни огнища са се запалили за ден в Гърция. Властите отправиха предупреждение за днес за висок риск от пожари в северна Гърция, където почиват много български туристи. Отвориха пристанищата Рафина и Лаврио и позволиха движението на фериботи. От тази сутрин отново е затворен околовръстния път на Солун поради строителни дейности. Движението за летище Солун се пренасочва през града. Има обходен маршрут и за Халкидики. От Гърция Катя Пеева.
0: Овладян е пожарът в района на Национален парк Пирин на цяло Илинденци. Цяла нощ екипи на пожарната дежуриха, за да потушат тлеещи огнища. Локализирани са пожарите край селата Крум и Вълче поле в Хасковска област. По първоначална информация, пожарът край Крум в община Димитровград е тръгнал от паркинг край магистрала Марица от незагасена цигара. Чудотворната икона на света Богородица Хавайска, известна и на американския континент и в Европа с благоуханното си миро, беше посрещната тази сутрин в столичния храм Света София. След иношествие тя ще стигне и до митрополитския храм Света Неделя, където ще остане за поклонение до 5 август. На Илинденските поляни на цело Гела президентът Иляна Йотова ще открие 23-то национално гайдарско нацвирване и традиционния събор на родовете, организирани от фундация Наследство в бъдещето. БСП отбелязва 135 години от началото на организираното социалистическо движение у нас с традиционния събор под връх Бузлуджа. В местността Историческа поляна се очаква да се съберат хиляди членове и симпатизанти на социалистите. Мотото на събора тази година е за социализъм с бъдеще. След минути започва първото издание на Чуй лятото по програма Хоризонт. Водещият Мерим Тенев ще разкаже за непознати летни предизвикателства и находки, както в България, така и на Балканите. Предаването ще започне в 9:30 и ще продължи до обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Спорт със Светослав Табаков.
3: Нови два мача има днес в третия кръг от елитното ни футболно първенство. От 19 часа Левски приема Септември, а от 21:15 по хоризонт ще предаваме сблъсъка Ботев Пловдив в Черно море. Три срещи има и във втория кръг от футболната ни втора лига. От 18 часа играят Черноморец и Берое, а от 20 часа са двубоите Спартак Плевен Марек и Фратрия Рилски Спортист. Президентът на ФИФА Джани Инфантино се отказва от плана си да продаде дял от световната първенства по футбол на частни инвеститори. Това стана след заплахата за бойкот на мундиал от страна на УЕФА и други континентални федерации. На Европейското първенство по плувни спортове в Париж днес в артистичното плуване България ще бъде представена от Мария Вълева, Иран Давидкова и Димитър Исаев. В полуфиналите от тенис турнира в Гентофте, Дания, Иван Иванов ще играе срещу представители на домакините Каро Емил Овербек, а Пьотър Несторов срещу финландеца Еро Васа. На световното първенство по свободна борба за кадети в Баку, Азербайджан, днес на тъпиха ще излязат трима българи – Николай Илиев, Радослав Великов и Християн Лазаров, а Петко Сараковстов и Емир Джеватов ще участват в репешажите. Продължават квалификациите от Световната купа по спортна аеробика в румънския град Орадия. Включват се още български състезатели – Кристина Костова, Теодора Рибарова, Виктория Крушарска, Александър Мишинков, Борислава Иванова и Христо Манолов.
0: За времето днес, Виктория Клещанова. Добър ден!
4: Добър ден! Към този час температурите в страната са предимно между 20 и 25 градуса. В столицата сега температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 65%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и слабо ще се понижи. Днес времето в страната ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, в столицата около 31-32 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-29 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Трафикът е интензивен за леки автомобили на входа и изхода на граничния пункт Калотина на границата с Сърбия и на пункта Капитан Андреево на границата с Турция, съобщиха от гранична полиция. Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Гърция и Румъния и на граничните пунктове с Република Северна Македония. От днес до края на месеца всеки уикенд булевард Цар-Освободител в София става изцяло пешеходна зона. Инициативата е на столичната община, а целта е опазване на жълтите павета и чистия въздух. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Мария Янакиева.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на парче. За сладките и за киселите.
1: За ситите и за гладните.
0: За слабичките и за тези, които си тежат на мястото.
1: За ранобудните
2: и за поспаливите.
0: За припряните и за спокойните.
1: За любителите и за професионалистите.
0: За сърдитите и за усмихнатите.
1: Пица на парче.
0: Отново в ефира от септември.

0: Току-що си подарихме с Миличката усещане за лекота и спокойствие. Добро, отпочинало и щастливо утре от нас на Орайгери. Задължително събудете доброто настроение и сме готови да скочим в дълбокото зла.
1: Първо ти, Миличка, аз след теб скачам.
0: Давай тогава.
1: Здравейте от мен в днешния прекрасен летен, съботен, почивен ден. Всъщност почивен само за някои, за най-послушните. Денят е чудесен, слънце грее, кафе се пие, хубава музика се лее, изобщо не ни пука. И слънцето ни се усмихва и ни уверява, че всичко ще бъде наред днес. И нещо много важно, животът е кратък, прекарайте го с хората, които ви зареждат, а не с тези, които ви изцеждат.
0: И не забравяйте, малка доза, дреме ми на шапката, сутрин прави чудеса през целия ден.

Can you feel me now? Can you feel me now? Can you feel me now?

0: Пицца на парче. С ефира се пече.
1: Отворихме по едното си око, отворихме и другото. Сега обаче на мен и третото ми се отваря, като знам.
2: Усетихме, че сме гладни.
1: Да. Мечка, бе? Мечка, такава мечка с хляб и сирене. Сетих се за такава мечка. Обожавам ги, затова сега ще препоръчам и на другите. Нали знаеш как се прави? Издълбан краешник на топъл хляб. Дупката се запълва с сирене и домат. Може масълце да сложиш, може шарена сол. Всеки път различно се слага. Наистина най-хубавата мечка става обаче от топъл хляб. Топъл пувка, белолеп.
2: Ръчен, да. Изработка, да.
1: С твърда коричка. Ау! Значи вече не ям хляб и не помня от кога не съм си правила такова нещо, но много ми се дояде. Аз помня си от кога, от сряда, да.
2: Да.
1: От сряда.
2: Ама прави ли сряда такова?
1: Да, към сряда мечка. Ядох хляб.
2: Хляб с сирене. Топъл хляб с сирене и домат. Чудесна миричка. Си хапваш ти.
1: Да ми да, здраве. Ето мечка.
2: Да. А между другото, в събота закуската трябва да е обилна, щедра и засищаща като мечката на миричката.

0: Радио Видин. Радио Кърджали. Удоволствието да сме заедно.
1: Ако не сте на морето, сега е момента, в който трябва да се раздвижим. Защото знаете ли, миличка, и ти какво е казал Аристотел? Казал е, че животът изисква движение. Така че ние вършим услуга на живота, като всяка събота тук имаме една рубричка за раздвижване. И сега аз в тази рубрика днес ще ви кажа, че ви предлагам колоездене, да покарате велосипед. Времето е прекрасно за това, защото като дойде зимата и да искате, няма. Само на велоергометъра можете да въртите, но така или иначе сега ще ви кажа и с миличката тук, де, ще ми помага да ви кажем няколко причини, които са в полза на колоезденето, защото то е полезно не само за тялото и духа, ами и за околната среда. Защото...
2: Аз мислех, че и за околните. И так му се надявах ти да покараш колело, аз да се възползвам от полезността на твоето движение.
1: А ти да потичаш около мен.
2: Да, ще плувам после.
1: Да. Така, значи на първо място велосипедът е едно от добрите решения за намаляване на градския шум, защото всъщност е абсолютно безшумен транспорт.
2: Велосипедът не замърсява въздуха, освен това. Велосипедите са идеалните екологични превозни средства.
1: Освен това, велосипедният транспорт е с най-висока енергийна ефективност в сравнение с всеки друг транспорт, включително и автомобилния, защото на практика не използва никакви горива или други природни ресурси. И ако по-често го използваме, ще запазим останалия на планетата петрол за следващите поколения, вместо да го наливаме в резервуара на автомобилите и да се придвижваме по най-разхищаващия начин.
2: И сега, нали, знаете, че площите за паркиране са един основен проблем за големите градове, обаче едно от предимствата на велосипеда е, че се нуждае от една минимална площ за паркиране, гъвкав е, лесно се обслужва.
1: Освен това, велосипедите са по-безопасният транспорт, защото не могат да развиват високи скорости и лесно се поддържат в добро техническо състояние. Това беше един кратичък преамбюл. Сега влизаме в същината на ползите от велосипеда. Карането на колело всъщност е вид спорт и повишава двигателната активност. Колоезденето е полезно за сърдечната дейност, предпазва от затлъстяване, високо кръвно налягане и захарен диабет, подобрява физическата сила и координацията, подобрява развитието на разширените вени и укрепва мускулатурата. Всъщност не подобрява развитието, а предотвратява развитието на разширените вени и укрепва мускулатурата на краката, ръцете и гърба.
2: Освен това, намалява стреса и риска от депресии. При колоездене организма произвежда химичното вещество серотонин, което подобрява настроението. Ето тук, доктора, сега ако ме слушаш, ще каже браво, Нора е много осведомена. Физическото натоварване при каране на колело е един от начините човек да забрави проблемите и да преоцени своите приоритети.
1: Ето това е много хубаво. Миличка, знаеш, че никога не съм те возила на моето колело.

0: Е, да, но ме вози на една тротинетка.
1: Пред, на тротинетка те вози на колелото. Мога да те сложа в кошницата да поседнеш. И да те повози, така ще има двойно повече полза за мен. Никаква за теб, но няма нищо по нея. Всъщност серотонин ще има и за теб.
0: Да, ще има серотонин и за мен.
1: Така е. Ами движете се.
0: И ще прооценя своите приоритети.
1: По вашия си начин се движете повече, за да има повече серотонин и повече ползи за духа и тялото.

0: Ние сме там, където си ти.
1: 17 години сме част от живота на Северозапада.
0: Радио Видин. Слушай и се наслаждавай.

0: Pizza za umnici.
1: Искам да ви попитам нещо. Учените... Учените наскоро са установили, че...
2: Учените откриха, а ние проверихме.
1: Мога ли да проверя с вас? Знаете ли, че... Не съм адекватна, уморена съм много.
3: Ние сме по-сръвишни.
4: Ние просто не живеем тук.
0: Пица за умници.
5: Не мога да ви кажа честно.
6: Не можем.
7: Това е много сложно.
0: Пица за умници.
8: Не ти скукорителе вече, не дей да ни записваш това, да ни се смесвате.
9: Аз съм възрастна жена и не съм от тук.
0: Пица за умници.
7: Това е много сложно.
10: Вечерно време съм докъсно някъде, нали?
2: Учените откриха, а ние проверихме.
11: Добре, че излязахме, миличка, ваканция един месец, че учените да си починат, а всъщност те напоследък са се така мъчили с един много екзистенциален въпрос. Кой живее по-дълго, работливият или мързеливият? И ето сега ще ви представим резултатите. Тежкият труд, независимо дали е физически или умствен,

0: труда краси човека. Това всъщност, че тежкият труд удължава живота и прави хората щастливи, го твърдят учени от Калифорния. Според тях напрегнатата работа дарява човека с доста полезни качества. Хората, които работят много, обикновено са амбициозни, организирани и добросъвестни, са качества, които могат да удължат живота с около 4 години, пресмятат специалистите. Самодисциплината също може да ни избави от различни вредни навици, като същевременно прави и мъжете и жените по-устойчиви към стреса, отчитат те.
1: Освен това, работливите са по-прецизни, по-разсъдливи, по-надежни и почтителни, смятат учените, които правят своите изводи на базата на 20 изследвания по посветени на влиянието на работата върху психическото и физическото здраве на човека. Съществуват обаче и точно обратните твърдения. Според учени от Москва, ленивите хора живеят средно с 4 до 5 години по-дълго. Те стигнали до това заключение, като проучили здравните карти на близо 12 000 пациенти. Да, така е. И аз така смятам.
0: Че ленивите хора живеят по-дълго.
1: По-дълго, ами да.
0: Не знам. Какво мислят в Кърджали, работливите или мързеливите са по-дълголетни? Ето това ще разберем от анкета на Иляна Типова от Радио Кърджали.
2: Мързеливите, принципно. А трудолюбивите защо се мъчат? Точно с пари и хранят семейство.
3: А вие от кой тип сте?
2: От работливите. За жалост.
4: Работливите, ама се смееш. Шегаджийка си ти,
3: Жените ли мъжете се трудят повече, според вас?
2: Мъжете, жените. И на работа, и след работа.
4: Еми добре. Щом се натискате, работете, ние ще седнем малко да си починем.
3: Трудолюбивите, естествено. Вие от кой тип сте?
5: Аз съм работливите.
3: Мързелата, мъчи ли околните?
5: Да.
3: Вие се мъчите.
5: Някой работи повече за сметка на друг.
3: Жените или мъжете са по-трудолюбиви?
5: Жените.
6: Кой бе? Мързеливите.
3: Вие от кой тип сте?
6: От тях.
3: Мързелът мъчи ли?
6: Не.
4: Мързелът добре, че верно не боли, че щяхме да изпухаме от болешки.
2: Трудолюбивите.
3: Ами да.
1: Ти от кой тип си?
3: Мързеливите или трудещите?
7: Трудещите.
3: Браво.
4: Ей, дребен, не се напълви, бе. Че ще темат на работа и ще видиш после. Били сме ние работни.
3: Момчетата или момичетата се трудят повече според теб?
7: Момчетата.
6: Мързеливите.
3: Вие от кой тип сте?
6: Аз съм хибрид.
4: Хибрид ли? Така. Джендър. Симпатяго?
3: Трудолюбивите, защо се мъчат толкова?
6: Защото има много изнервящи фактори около тях. Докато при мързеливите по-добре, по-спокойни са.
3: Мързелът мъчи ли?
6: Това е въпрос на гледна точка вече.
4: И каква е гледната точка? Какво му е лошо, например, да те мързи да си измиеш чиниите и някой друг да ги измие? Това не мъчи, ама хич даже не мъчи.
3: Околните или самите мързеливи?
6: Околните по-скоро.
3: Според мен е доста относително.
4: Се на относително го избивате. Относително ли е да си полежиш и да си помързалуваш? Ми какво му относителното? То си е хубаво.
3: Трудолюбивите хора по принцип правят повече неща и съответно живота им протича по-пълно. Пълноценен начин, а мързеливите като не правят нищо и не им протича толкова пълноценно живота, но пък от друга страна не се и затормозяват с излишни глупости, така че много относително. Вие от кой тип сте? Може би аз се старая да бъда повече от по-креативните хора, само че мързела много често ме наляга.
4: Налягате мързела? Ми то не е лошо някой да те налегне, ама точно па мързела да те наляга.
3: А мързелът мъчи ли? Понякога да, идват и тежко и от мързел. Може би околните повече ги мъчи. Жените ли мъжете са по-трудолюбиви? И това е относително, защото познавам мъже, които не са толкова трудолюбиви.
4: Относително ли го познаваш или не относително го познаваш?
3: Познавам и жени, които са по-трудолюбиви. И вас всичко относително. Да. Има от всичко.
8: Много сложен въпрос, по принцип. Може би и двете страни са равностойни. Не знам точно.
3: Вие от кой тип сте?
8: По средата като цяло.
4: Опа, и този хибрид. По средата. Плазнали са навсякъде.
8: Има моменти на мързеливост, има моменти на работа.
3: Жените или мъжете са по-трудолюбиви?
8: Може би жените. Може би те се амбицират повече да направят неща, отколкото мъжете по принцип.
4: Ей, предател, защитавай мъжката чест, бре. Защо ги хвалиш? Относително.
9: Кого мъчи според вас? Мързеливите или околните?
8: Може би околните в някой случай.
10: Това е един труден риторичен въпрос, на който никой не може да отговори.
4: Е, колежке, колежке, все на относителни и по средата попадаш. Риторики, миторики, мързела си е хубава работа. Кво толкова относително?
10: Но поначало народът е казал, който не работи, не трябва да еде. Обаче,

0: тъй като аз съм же представител на едно социалистическо поколение, тогава ни говориха учи за да не работиш. Интересно къде е истина, явно някъде по средата.
1: Вие от кой тип сте?
0: Предпочитам другите да говорят за това.
1: Според вас жените или мъжете се трудят повече?
0: Вижте сега, по новата конвенция има около 25 пола.
2: Колко пола? 25? А, стига да, нали бяха само 3. Какво съм пропуснал от мръзъл?
1: Говорим специално за половете жени и мъже.
0: Пак казвам, според новата конвенция има около 25 пола. Значи едни от тия полове са трети и четвърти пол. По мое мнение, по-трудолюбивите са четвъртия пол.
1: Това са?
0: Не заради друго, но защото не познавам такива хора. От третия познавам много, но за четвъртия се затруднявам. И си мисля, че тъй като аз не ги познавам, те са от най-трудолюбивите.
2: Да, тотално се обърках наистина. Отмързало отидохме при конвенцията. Колешки, леко предаване ви желая. Аз ще си помързалувам до утре. Всъщност няма да мързалувам. Аз ще дегустирам вина в покрайна на Трифон Зарезан. Относително, например. Риторично, например. Или по-добре, относително на здраве.
3: Ей, Тоти, какъв Трифон Зарезан? Какви работи говориш? Трифон Зарезан още е далеч до тогава, колко вино ще се излее, колко вино ще дегустираш. Но, нищо. Миличка, ти от кои си, мързеливите или работливите?
4: Аз по принцип, Миличка, съм кралица на две фамилии, шефката на дивана и пазителката на хладилника. Но иначе съм...
3: Ами то всъщност мързелив е точно такъв епитет, който се асоциира с диван, креват или да. С мястото, където обичаме да... си излежаваме, да почиваме.
4: Обаче всъщност съм това, което ти го казвам, нали, кралица и пазителка и повелителка, само в мечтите си. Иначе съм по-скоро от работниците, от работливите пчелички.
3: Да. Ами то всеки така казва. Обаче, като че ли никой сега, не си признава, че е мързелив.
4: Сега, слушай сега, имаме една мързелива и една работлива. Ти преди малко каза, че ленивите ще...
3: Ще спасят
4: света. Аз казвам, че активните. Така че след 100 години, ние нали след 100 години пак ще сме тук?
3: Да, ще видим.
4: Ще видим.
3: Ами, да знам, всички казват, че трудът е здраве, трудът краси човека, трудът удължава живота, облагородява, замързала, никой нищо хубаво не казва, не знам. А да. Той е в основата на всички велики открития. Нали знаеш, Нютон как си е лежал под дървото, когато ябълката е паднала? Ако беше копал, нямаше да открие гравитацията, така че и в мързела си има нещо полезно.
4: Разбира се. Не, то няма нищо лошо. Всичко е въпрос на доза. Сега трябва да има и мързел. Няма такъв човек, който да каже, според мен ще излъжи, ако има някой, който да каже, че изобщо не е мързелив.
3: Никога, да.
4: Случва се понякога. Моята майка Миличка, знаеш какво казва, че мързел е лошо нещо, лошо е да те мързи. Аз винаги това си повтарям, когато леко ме примързи. И си казвам, че е лошо да ме мързи. И така... Паля моторетката и продължавам.
3: Да, а мен пък, когато ме мързи, се сещам за онази мисъл на Марк Твен, която гласи: никога не отлагай работата за утре, ако може да бъде свършена и в други ден.

вас, желанието от нас останалото. Творим, вдъхновяваме, мечтаем. Търсим решение на споделените проблеми. Това е Радио Видим. Ако обичаш някого, пусни му го.

0: на парче. За сладките и за киселите.
1: За ситите и за гладните.
0: За слабичките и за тези, които си тежат на мястото.
1: За ранобудните
2: и за поспаливите.
0: За припряните и за спокойните.
1: За любителите и за професионалистите.
0: За сърдитите и за усмихнатите.
1: Пица на парче.
0: Отново в ефира от септември.

0: Radio Vidin.
1: Rock and roll, a bitch in love.

0: Имахме ли женски хитринки?
1: Имахме, разбира се, как да нямаме.
0: Добре. Значи,
1: даже
0: е ясно.
1: Понякога имаме по две.
0: Да, не, сега имахме ли сигнал женски хитринки?
1: Имаше.
0: Значи няма да го изпълнявам, защото е станало ясно какво точно следва. Сега бъркаме в турбата с нашите малки мръсни тайни, както казва един наш слушател. Обаче там няма никакви малки мръсни тайни, просто има едни симпатични женски хитринки. Никакви големи тайни, защото те не са тайни.
1: Или са мръсни.
0: Казвам по радиото, значи не са тайни. Та сега ще ви кажем нещо любопитно, свързано с това, че интериорът в дома ви издава какъв сте по характер. Например, случвало ли ви се да отидете на гости на някой познат и влизайки в дома, всъщност да си дадете сметка, че не знаете абсолютно нищо за този човек. Мебели, декорации, книги, изобщо нещата, които избираме да изложим на показ в дневната или в кухнята, могат да кажат много за нас като личности. Разбира се, сега важно е дали този, който гледа тези неща, може да чете. В крайна сметка, обзавеждането на личното ни пространство е отражение на това, което ни кара да се чувстваме комфортно. Затова не е никак чудно, че домът ни може да издаде черти на характера ни, без да подозираме това. Сега, дали обичате да сте сред хора? Специалисти в науката за цветовете казват, че може да разберете дали даден човек е интроверт или екстроверт, в зависимост от това в какъв цвят са избрали да бъде входната им врата. Така, например, нюансите на червено означават, че сте смели, търсеща приключения личност, обичаща да излиза и да се забавлява. Синьото пък значи, че сте спокойни и обичате да релаксирате вкъщи, а зеленото, че сте традиционалисти по душа. Черното пък означава, че сте тихи и не обичате шумните компании.
1: Само много да разбрах, е странно, кое трябва да е в този цвят, вратата ли?
0: Вратата. Обаче никога не съм виждала синя. Не, червена има такива дървесни разни цветове, които
1: съм виждала.
0: Синя, виждала ли си?
1: Да, да.
0: Не знам, много странно ли пък зелена врата. Много
1: не,
0: весели.
1: Зелена не съм виждала. Зелена съм виждала в селата. Да. Бойди се ни в зелен.
0: Ти говориш за портичка някакво.
1: Да.
0: Да. И това не знам дали се брои за входна врата. Сега.
1: Не, и такива в входна врата, на дома вратата.
0: Mm-hmm.
1: Виждала съм и в зелен.
0: Не,
1: но не в апартамент.
0: Да.
1: Да. Така, другото, колко тежите?
0: Да.
1: Според някои експерти по храненето, жените, които държат кутия с зърна на закуска в кухнята си, тежат с няколко килограма повече от жените, които не пазаруват такава храна. Да, вярно. Аз не пазарувам такава храна. Според учените, това се дължи основно на факта, че готовите и бързи закуски са по-малко здравословни от тези, които бихме си приготвили сами у дома, например. Ето, миличка, виждаш ли ти, само четеш тук някакви рецепти, това си пригответе, онова си пригответе, а иначе всичко ти е по фабрикат.
0: Ама ти не довърши. От друга страна, хората, които винаги имат купа с пресни и по две на плота в кухнята си, тежат по-малко от тези, които нямат. Обаче
1: имаш ли
0: аз също винаги имам купа с пресни плодове, така че съм.
1: Но то не е
0: въпроса
1: само да имаш плодове, а да ядеш пържоли. Трябва да ядеш тези плодове.
0: Ям ги бе! Така, сега друго нещо. Колкото и странно да звучи, ако безредието цари в шкафа с бельото и чорапите ви, то със сигурност не властва в други аспекти от живота и работата ви. Според експертите, хората, които са много организирани и са перфекционисти в професията си, не обичат да губят време за малките и незначителни неща.
1: Да, така е. Съгласна съм с това. Ако сте дете на 90-те и сте пораснали между 2000-летия, то вероятно това може да се каже от купищата снимки и селфита, които гордо показвате в рамки, в дневната, върху хладилника и стаята си. Хората от предишни поколения пък намират това за признак на липса на вкус.
0: Една любопитна анкета показва, че хората, които отделят време да си оправят леглото сутрин, се чувстват по-задоволени на работното си място от останалите, които не го правят. Аз обичам работата си и си оправям леглото сутрин. Не знаех, че заради това, че си оправям леглото, обичам работата си. Обаче, ето, има си причина.
1: Ако пък у вас всичко е идеално подредено и дори нещата под леглото ви са внимателно сгънати и прибрани, то е много вероятно да се борите с несигурност. Учените предполагат, че хората, които страдат от тревожност, се опитват да поставят под контрол останалите неща в живота си, над които нямат власт. Значи не е

0: хубаво да си много подреден.
1: Еми, по тази логика аз съм супер сигурен човек. Много съм сигурна, защото у нас всичко е със...
0: Разхвърляна ли си?
1: Ми много.
0: Ле-ле.
1: Да, така е.
0: Подреди се, ми, миличка.
1: Гениите, миличка, са разхвърляни. Ела, подредите.
0: Ами, аз не съм много подредена. Не съм много от подредените, но...
1: Но така се казва за пред хората тук,
0: да,
1: сега да се...
0: Да, да, да не се излагаме пред чужденци.
1: Да лъснеш имиджа.

0: Радио Видин. Търси вярната посока.
1: В нашия свят в делника.
0: Усмихва празника.
1: Здравословно е. Показва и другата истина. Има грижа за хората и природата.
2: Държи ни здраво стъпили на земята.
3: А музиката му ни прави свободни.
4: Слушай за спорта.
1: Радио Видин.

Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 1 август, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Винетките от днес са по-скъпи с 30%. По-високи са вече и акцизните ставки за всички видове тютюнови изделия. Омбудсманът Велислава Делчева ще сезира Конституционния съд за разпоредби в бюджета за тази година. Продължава гасенето на пожара в Националния парк Пирин под връх Шаралия. 9 души загинаха при масиран руски удар с балистични ракети по украинската столица Киев. В бюлетина ще чуете спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! От днес винетките с нови по-високи цени. Увеличението с 30% от 1 август беше одобрено от правителството преди дни. През този месец изтичат близо 209 000 годишни винетки. Всеки шофьор може да провери валидността на винетката на автомобила си на интернет страницата BGTOL.BG. Подробностите от репортера Добрина Карамболова.
1: За превозните средства с общо тегло до или равно на 3,5 тона, както и за къмпинг автомобили от категория М1, годишната винетка ще струва 64,50 евроцента вместо досегашните 49,60. Уточнено беше, че тази такса остава най-изгодният вариант за ползвателите на републиканската пътна мрежа, а цените за тази категория не са променяни от въвеждането на електронната система през 2019 година. Тримесечната винетка вече ще струва до 35,90 вместо досегашните 27,61 евроцента. Месечната винетка се увеличава до 19,90 вместо 15,34. Седмичната винетка ще струва 10 евро. Уикенд винетката е 6,60, а еднодневната винетка ще се повиши на 5,30. Предвижда се и актуализация на компенсаторната такса за превозни средства до 3,5 тона. Тя вече ще струва 46,50. Допълнителните средства от новите тарифи ще бъдат използвани за основни ремонти и рехабилитация на третокласни пътища. Част от ресурса ще бъде насочен към подмяна на мантинели и маркировка, както и за изграждане на осветление в опасни участъци. Друга част от средствата ще бъде вложена в обновяване на тол системата. В резултат от промяната на цените на винетните такси се очакват допълнителни приходи в размер на над 22 милиона евро до края на тази година и по над 54 милиона евро годишно

0: през следващите години. За новините, Добрина Крамболова.
1: От днес влизат в сила по-високи акцизни ставки за всички видове тютюневи изделия, включително и за електронни цигари и нагреваеми изделия. Промените са записани в приятия от Народното събрание закон за държавния бюджет за тази година. Това постепенно ще вдигне цената на кутия цигари, след като се изчерпат наличностите с стар бандерол. Въвежда се и лицензионен режим и двукомпонентна държавна такса върху комисионното възнаграждение за оператори, които популяризират хазартни игри на лицензирани оператори у нас. Общо от повишените такси се очакват около 400 милиона евро повече приходи за хазната. Закона за държавния бюджет на България за тази година е със заложен дефицит в размер на 5,7% от брутния вътрешен продукт. Вчера по искания от ГЕРБ и продължаваме промяната, Конституционния съд образува дело за установяване на противоконституционност на закона. Вносителите на жалбите изразиха очакване съдът да се произнесе още през септември. Днес и омбудсманът Велислава Делчева обяви, че ще сезира Конституционния съд за текстовете от закона за бюджета. Делчева ще атакува начина на изчисляване на минималната работна заплата и разпоредбите, свързани с трудовия стаж. В интервю за Нова телевизия тя уточни, че ще внесе искането до края на идната седмица.
2: Когато се прави такава съществена промяна, не може и това да мине без предварителна оценка и без да се изслушат хората на първо място. И на второ място не може това да става през преходни заключителни разпоредби на бюджетен закон. Двете неща нямат абсолютно нищо общо. И в този смисъл аз до края на седмицата ще сезирам Конституционния съд и ще отправя искане за обявяване на противоконституционност на тези разпоредби, които засягат промяната на начина на изчисляване на минималната работна заплата и промяната на начина на изчисляване на трудовия стаж.
1: Каза омбудсманът Велислава Делчева в интервю за Нова телевизия. Продължава гасенето на пожара в Националния парк Пирин под връх Шаралия. Екипи на пожарната са били дежурни през цялата нощ, съобщава Боряна Карпачева от Радио Благоевград.
3: Пожарът в Национален парк Пирин е локализиран и около него е окопано с просеки. То остава в границите на един декар. Това каза директорът на регионалната дирекция на пожарната в Благоевград Боян Кондуров.
4: В момента имаме 2-3 огнища, само леко активни, които ги окопаваме и за момента нямаме опасност от развитие. Ще проследим какво ще се случи до вечерта, дали ще успеем да изгасим огнищата и ще преценим как ще продължим за напред.
3: Боян Кондуров съобщи, че към момента пожарната обстановка в област Благоевград е спокойна, но превантивно екипи на пожарната ще извършват обходи през целия уикенд.
4: Екипите ще обикалят всичките горещи точки, за да следим за евентуални възниквания на пожари и нарушаване на правилата за пожарна безопасност по населените места, както и в горските райони. Това ще се извършва и събота, и неделя с цел превенция и се надяваме обстановката да е такава, каквато и в момента.
3: За новините, Боряна Карпачева.
1: Общо 132 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Един човек е загинал, съобщиха от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. При 28 от пожарите има големи материални щети в жилищни сгради, стопански постройки и транспортни средства. В Гърция продължава борбата с десетки пожари, но силните ветрове не позволяват в гасенето да се включи летателна техника, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
5: Най-тежко става обстановката в централната област Биотия. През цялата нощ евакуираха местни жители и туристи по море. В област Атика също се наложи евакуация на два туристически района, както и на пациентите на една болница. Северната част на полуостров Пелопонес също е обхваната от пламъци. Изгоряха къщи, вили и ферми. В област Арголида местните жители с трактори направиха ров, за да спрат разпространението на огъня. На остров Крит огън е частично овладян. Общо 70 пожарни огнища са се запалили за ден в Гърция. Властите отправиха предупреждение за днес за висок риск от пожари в северна Гърция, където почиват много български туристи. Отвориха пристанищата Рафина и Лаврио и позволиха движението на фериботи. От тази сутрин отново е затворен околовръстния път на Солун поради строителни дейности. Движението за летище Солун се пренасочва през града. Има обходен маршрут и за Халкидики. От Гърция Катя Пеева.
1: 9 души бяха убити, най-малко 28 ранени при нова масирана руска атака с балистични ракети срещу украинската столица Киев. Междувременно беше съобщено, че за кратко е избухнал пожар в храма Свети Василий Блажени в Москва.

0: Москва. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че тази нощ Русия е изстреляла 35 ракети, 27 от които балистични и 185 дрона. Украинските сили са успели да свалят само една от балистичните ракети, тъй като страната изпитва недостиг на средства за противовъздушна отбрана. Поредната руска атака срещу Киев е засегнала жилищни и нежилищни сгради, складове, училище, супермаркети, автомивка и автомобили. Пожари са избухнали в целия град. Над 100 души са спасени от пострадалите сгради. Съобщава се за прекъсвания на електрозахранването. Атакувани са и промишлени обекти в няколко района на града. Пълният мащаб на щетите все още не е ясен. На местата на ударите и падналите отломки работят следствени екипи, сапьори, спасители, медици и психолози. Украинските въоръжени сили заявиха, че през нощта са ударили склад за военноморски дронове, железопътни мостове, разузнавателно звено на руския черноморски флот и други вражески цели на окупирания полуостров Крим. По-рано руските власти съобщиха, че за кратко е избухнал пожар в катедралния храм Свети Василий и Блажени в Москва. Той е обхванал площ от около 10 квадратни метра. На първия етаж в кабинета на директора са се запалили лични вещи и мебели, заяви представител на оперативните служби. Няма пострадали хора. Причините за пожара за сега са неизвестни. Православният храм е един от символите на руската столица. Разположен е на червения площад в съседство с стените на Кремъл. За новините Елизабет Гогова.
0: Нов опит за масово нахлуване на мигранти на испанска територия беше направен в анклава на африканския бряг Мелиля. Испанските медии съобщиха, че близо 500 души са поискали да проникнат и са предизвикали безредици, като са се чували и експлозии. На мястото бяха изпратени сили за сигурност, които са отблъсквали мигрантите с сълзотворен газ, след като са били замервани с камъни. Това става ден след опита на хиляди мигранти да навлязат в испанския анклав Селта, при което загинаха около 60 души. Повечето мигранти бяха върнати обратно в Марокко. В анклава започна монтирането на заграждения в морето, които да пречат на мигрантите да стигнат до брега. Влизането на хора от Марокко е напълно преустановено, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: Системата от плаващи прегради, която се монтира във водата около вълнолома в Селта, ще удължи граничната линия навътре в морето. Това ще направи плуването от Марокко до Испания значително по-трудно. Освен това, испанските власти ще считат преминаването на тези заграждения за преодоляване на гранична бариера. Това ще даде възможност за бързо връщане на мигрантите в изпълнение на решението на Върховния съд в Мадрид. На този фон нощта в Селта е преминала спокойно, съобщават от Испанското министерство на вътрешните работи. Влизането в анклава от Марокко е напълно преустановено, докато движението към африканската държава продължава без проблеми. По данни на властите, над 48 000 души са се върнали в родината си в последните 24 часа. От днес влиза в сила решението на италианското правителство за проверки на случаен принцип по пристанищата и летищата за пътници, пристигащи от Испания. За новините Димитър Драганов.
0: Италианските медии съобщават, че решението за временна отмяна на шенгенските правила с Испания заради ситуацията в Селта може да бъде удължено по преценка на италианските власти. Призива за временно изключване на Испания от Шенген беше подкрепен и от други европейски страни, сред които Дания и Финландия. Американски медии съобщиха, че президентът Доналд Тръмп обмисля да подложи Иран на масирани удари през уикенда, включително по цели от енергийната инфраструктура. На заседание на кабинета в президентската резиденция Кемп Дейвид, Тръмп потвърди заканата.
3: Ще ги удари много тежко и знаете ли, в един момент те ще кажат, вече просто не можем да издържим повече.
0: Каза Тръмп. CBS News съобщи, че Съединените щати и Израел планират съвместни удари по цели, свързани с енергетиката. Мишените включват обекти като петролни рафинерии и електроцентрали. Танкер е бил ударен от снаряд на около 11 морски мили от брега на Оман. Ударът е повредил машинното отделение, което е оставило танкера без управление, съобщи Британската агенция за морски търговски операции. Танкерът е бил близо до Лима на полуостров Мусандам в Оман, на входа на Ормуз. Проток. Гайдари от цялата страна участват в 23-тото национално гайдарско надсвирване на Илинденските поляни на село Гела. Президентът Илияна Йотова откри събитието.

0: Великите поляни се превърнаха в алтар на българския дух. Гайдите със всеки един звук напомнят за гордата ни история и защо трябва да имаме самочувствието на българи. До година ще стане половин век, откакто неземния глас на Валя Балканска и на един невероятен български гайдар Георги Мусърлиев изпратиха своето послание към далечните цивилизации.
1: Каза президентът Илияна Йотова при откриването на гайдарското надсвирване в Гела, което продължава до 2 август. В дните на Богородичния пост, който започва от днес, в България е чудотворната икона на света Богородица Хавайска, известна с това, че излъчва благоуханно миро. До сега иконата е носена за поклонение в 1000 храма в Америка, Канада и Европа. Иконата беше посрещната тържествено в столичния храм Света София. Оттам, след иношествие, беше пренесена до митрополитския храм Света Неделя. Репортаж на Даяна Маринова.
2: Десетки миряни се събраха още рано сутринта в храма Света София, за да се поклонят пред чудотворната хавайска икона на Света Богородица и да се помолят за здраве, мир и благополучие. Ето какво споделиха част от вярващите.
3: Идвам, защото дълбоко вярвам. Тази хавайска икона е голяма светиня и аз съм родена близко до голяма Богородица, ми е рождения ден и винаги съм била закриляна от нея.
4: Тази икона е много чудотворна и се надяваме да ни помогне за здраве, за да имаме късмет.
2: След иношествие чудотворната икона ще бъде отнесена в митрополитския храм Света Неделя, където ще остане за поклонение до 5 август. За новините, Даяна Маринова.
1: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Светослав Табаков. Добър ден!
5: Добър ден! Футболистите на Левски приемат днес от 19 часа състава на Септември в среща от третия шампионатен кръг в Първа лига. От 21.15 по Хоризонт ще предаваме пряко втория матч за деня между Ботев, Пловдив и Черноморе. Силното представяне на Кран Бораса с екипа на Левски вече привлича вниманието на сериозни европейски тимове. По информация на журналиста от Франс Футбол Набил Джалит, алжирският полузащитник се намира в полезрението на швейцарския Базел и гръцкия шампион АЕК. ЦСКА обяви, че продажбата на билети за гостуването на Макаби Тел Авив в Батуми, Грузия, от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа, временно няма да бъде стартирана. Двубоят е насрочен за 6 август, а решението е взето по разпореждане на УЕФА заради образувано дисциплинарно производство след срещите от предходния етап на турнира. Повече информация ще има в понеделник. Още футбол. Сделката между Стандарт Лиеж, Железничар Панчево и Силвестър Джаспър вече е финализирана. Българското ляво крило подписа с клуба от Белгия до юни 2029 година с опция за допълнителен сезон. Германският вратар на Лудогорец Хендрик Бонман е обект на интерес от страна на Ред Бул Залцбург, пише Залцбургер Нахрихтен. Завършилият на третата позиция в австрийската Бундеслига тим иска да подсили състава си с опитен страж след преминаването на Александър Шлагер в Вердер Бремен. Президентът на ФИФА Джани Инфантино се отказа от плана си да продаде дял от световните първенства по футбол на частни инвеститори. Това стана след заплахата за бойкот на Мондиал от страна на УЕФА и други континентални федерации. Григор Димитров получи уайлдкарт от организаторите на тенис турнира в Синсинати, САЩ, който е от веригата ATP Masters 1000. Надпреварата е планирана за периода 13-23 август.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
6: Добър ден! Към този час в страната времето е слънчево, температурите са предимно между 26 и 31 градуса. В планините температурите са от 11 градуса на връх Мусала до 17 в местността Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха е 39%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд времето в страната ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, в столицата около 31-32 градуса.

0: градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре отново ще бъде слънчево, след обяд и горещо. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури утре ще са между 32 и 37 градуса, в столицата около 32. В 10 области от Западна и Централна България е в сила предупреждение от първа степен жълт код за високи температури. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Затруднено е движението в Кресненското дефиле преди кривия тунел. Тази сутрин там се сблъскаха два камиона. За Радио Благоевград говорителят на полицията Йордан Кашаркова уточни, че са нанесени леки материални щети на автомобилите. Няма пострадали хора. Образувало се километрично задръстване. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На територията на област Пазарджик, поради полагане на пътна маркировка, движението по автомагистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София се осъществява с повишено внимание и при ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението от 1 до 8 км на автомагистрала Хемус в посока Варна се осъществява с повишено внимание с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. Участъка пътен възел Боаза, пътен възел Дерманци на автомагистрала Хемус е ограничено от движението на моторни превозни средства над 12 тона и половина. На автомагистрала Струма движението в участъка от 10 до 37 км в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради ръчно косене на тревни площи. Поетапно ще бъдат ограничавани за движение изпреварващата и аварийната лента, като движението ще се осъществява в свободната лента. С поведението си на пътното платно, нека покажем отговорност и да сме пример за останалите участници в движението.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Винетките от днес са по-скъпи с 30%, по-високи са вече и акцизните ставки за всички видове тютюнови изделия. Омбудсманът Велислава Делчева ще сезира Конституционния съд за разпоредби в бюджета за тази година. Продължава гасенето на пожара в Националния парк Пирин под връх Шаралия. 9 души загинаха при масиран руски удар с балистични ракети по украинската столица Киев. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Албена Тонева и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали, 90 МГц.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
6: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
7: Дънди Precious Metals.
8: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
7: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
8: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
7: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
8: Инвестираме в полза на цялата общност.
7: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
8: Бъдеще за хората в Родопите.
9: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега

Знаю, че и в най-безнадежния си ден ще те очаква надежда. Ела при мен и дай ми крилата си силни, крилата на надеждата.

започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Точно в 14 часа след предаването на Радио България продължава програмата на Радио Кърджали. Следват новините, пред микрофона е Мария Колева. Добър ден, уважаеми слушатели! В началото акцентите. ДПС предлага отпадане на уседналостта за местни и европейски избори. От днес винетките са с 30% по-скъпи. Влизат в сила по-високите акцизни ставки за тютюневите изделия. Следват подробностите. Дебат за промени в изборния кодекс се проведе вчера в Народното събрание. Обсъдени бяха предложения, насочени към разширяване на избирателните права и премахване на ограничения, които според ДПС затрудняват участието на част от българските граждани в изборния процес. Сред основните предложения на ДПС е отпадането на изискването за 6-месечна уседналост при местни избори и избори за Европейски парламент. Заместник-председателят на Народното събрание Айтен Сабри.
2: Че ние бяхме внесли предложения за промени в изборния кодекс, които бяха насочени към разширяване на избирателните права и премахване на ограниченията, които според нас затрудняват участието на гражданите в изборния кодекс. Като един от основните промени беше отпадането на изискване за уседналост при местни избори и избори за Европейски парламент, защото според нас смятаме, че 6-месечното изискване за постоянен или настоящ адрес не обосновава ограничаване право на глас на гражданите, които имат реална връзка с населените места, но не отговарят на този формален критерий. И ние в зала бяхме посочили, че точно тези наши съграждани са един от основните инвеститори в България. И вие много добре знаете, че когато те се преберат юни, юли, август, колко е пълно навсякъде. Това не се отнася само за област Кърджали, а и за цяла България.
1: Каза заместник-председателят на Народното събрание Айтен Сабри. От днес влизат в сила новите цени на електронните винетки, които са с 30% по-високи. За леките автомобили до 3 тона и половина годишната винетка вече струва 64 евро и 50 цента, вместо досегашните 49 евро и 60 цента. През август изтича валидността на близо 209 000 годишни винетки. Шофьорите могат да проверят срока им на интернет страницата на БГТОЛ. От Министерството на регионалното развитие посочват, че допълнително приходи ще бъдат използвани за ремонти на пътища, подобряване на пътната безопасност и модернизиране на тол системата. Не също влизат в сила и по-високите акцизни ставки за всички тютюневи изделия, включително електронните цигари и продуктите с нагряване на тютюн. Очаква се цените на цигарите постепенно да се повишат, след като бъдат изчерпани наличностите с стар бандерол. Промените са заложени в закона за държавния бюджет за 2026 година. С него се въвеждат и лицензионен режим, както и нови държавни такси за операторите, които популяризират хазартни игри. Според разчетите, повишените акцизи и такси ще осигурят около 400 милиона евро допълнителни приходи за държавния бюджет. На 2 август ще се проведе мини-футболен турнир за деца и младежи в Ардинското село Горно Прахово. Надпреварата започва в 10 часа на изкуствен

0: на изкуственият футболен терен на местното училище и е част от традиционният селищен празник. До момента участие са заявили 4 отбора, като организаторите очакват още участници. Спортната проява цели да насърчи активния начин на живот и общуването между младите хора от региона. Турнирът се организира по европейски проект, финансиран по програма Erasmus Plus на Европейският съюз. След обяд времето в страната ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, в Кърджали около 31, в Хасково 33, а в Смолян 26. Това бяха новините на Радио Кърджали в 14 часа, представени от Мария Колева, следващата емисия в 16.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Дънди Precious Metals.
3: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
2: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
3: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
2: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
3: Инвестираме в полза на цялата общност.
2: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
3: Бъдеще за хората в Родопите.
4: Всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
5: Второ, трето, първо място.
6: Два гласа, три, две, едно.
4: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя. Рано в неделя с Хоризонт.
7: Полет над Родопите.

Здравейте, драги слушатели! Започва Полет над Родопите, фулклорното предаване на радио Кърджали. Здравейте от мен, Божидар Чулаков, и звукорежисьора Николай Атанасов. Откриваме предаването с песен на родопската певица Василка Станчева. Какво ще чуете в предаването, ще ви кажем след изпълнението.

Ето и какво сме ви подготвили в днешното издание на Полет на трудопите. Пирина Христова ще ни представи своята интерпретация на песента «Болен ми лежи Кара Мустафа» и историята родила песента, която днес е много обичана от почитателите на народната музика. В Момчиловци се готвят да посрещнат гости освен от България и от Китай в края на август, когато ще се проведе фестивалът на киселото мляко. За първи път в Аврен организират летен празник, на който се очаква да се съберат авренци от близо и далеч. За събора, който ще се проведе на 9 август, ще ни разкаже кмета на селото Милка Семерджиева. Фулклористът, колекционер и изследовател на народната музика Тодор Тодоров си спомня за голямата родопска певица Надежда Хвойнева и разказва за първата си незабравима среща с нея в разговор с Николай Чапански. Останете на честотата на Радио Кърджали и хубавата народна музика.

0: Уважаеми слушатели, продължаваме напред в предаването. В следващите минути ще стане дума за една много харесвана от вас и популярна песен в нашия радиоефир, за песента Кара Мустафа, но този път представена от Пирина Христова, младата изпълнителка. Ще разкажа повече подробности за звукозаписа на тази песена и за самия видеоклип, който вие може да видите в YouTube канала на певицата. Сега я приветстваме с добре дошла за първи път в полет на Трудопите. Здравейте и добра среща!
1: Здравейте, добра среща, добра заварила. Много се радвам, че се чуваме и така, нека да бъде добра срещата ни за напред.
0: Дай Боже, да. Нашите слушатели тук доста често в региона на Източните Родопи познават тази песен. Дори са я поръчвали в поздравителната част на предаването Кара Мустафа в изпълнение на един от популярните народни родопски изпълнители Тинчо Севдалинов. Но вие представяте песента по малко по-различен начин през вашата призма, през вашия поглед. Разкажете малко повече за нея. Защо се спряхте точно на тази песен?
1: Да, разбира се, че ще ви разкажа. Първо, поздравявам вашите слушатели и така много харесвам песните от вашата фолклорна област, така са ми доста на сърце. Спрях се на нея, тъй като имахме една среща с Сдружение Хайдути миналата година на Араповския манастир и те казаха, хайде да направим нещо заедно, някакъв проект, клип, песен и така нататъка. И всъщност един от членовете на Сдружение Хайдути, Тодор Тодоров, той каза, бе, защо не изпееш тази песен Болен лежи Кара Мустафа? Аз много я харесвам и аз признавам си, че не я бях слушала, но като я чух, така беше любов от пръв поглед, защото много харесвам такъв тип песни. И всъщност така доста добре ми прилегна на гласа и решихме да я запишеме. Аранжимента е дело на Стефан Йорданов. В гайдата и тамбурата ги свири Виктор Джоргов. Записът е направен при Мариан Щерев в Пловдив. И така след това снимахме клип с Сдружение Хайдути. Той е съвместен проект с тях. Искахме всъщност да разкажем история, да покажем един малко по-различен прочит на клиповете. Сега виждам в последно време, че колегите така правят клип, който да разказва историята, всъщност, което мисля, че е най-важно за песента, тъй като текста, знаете, в една песен е много важен и той трябва да се разкаже, а и още повече, все пак това са реални исторически личности, и Кара Мустафа, и Хайдут Велко. И така, защо пък да не знаем повече за нашата история?

0: Ами да, ето, дори и самия видеоклип започва с тази кратка история, която е родила пък тази песен за болен мележи Кара Мустафа. По много хубав начин сте решили да я представите, но в кадрите също така се забелязва, че имате снимки тук от региона на Източните Родопи. Това е крепостта Устра над село Устра, един от водопадите също в този регион.
1: Да, ами това са решения вече на операторите и на режисьорите, но всъщност аз много държах в... Те казаха, че имат история, която е разказана от техен, също така приятел от сдружението. И аз, когато я чух, много държах да се сложи в клипа, тъй като ако напиша просто един текст, нали, за историята на Хайдут Велко и Кара Мустафа, да, някои хора може би ще го прочетат, но когато е в клипа, вече да се види, да се чуе, знаете, че с очите и с ушите се възприема доста по така,
0: По друг начин,
1: доста
0: да.
1: по-добре. Да.
0: Записвали ли сте друг път такива патриотични песни за хайдути, за войводи?
1: В интерес на истината не съм записвала. Пяла съм такива песни, но не съм ги записвала, но всъщност може пък това да е началото.
0: Да, ето. Сега в този летен период, месеци на почивка, на ваканция, имате ли време за почивка и ваканция или работите върху нещо?
1: Ами всъщност точно това казвах на мои близки приятели, че нещо не мога още да уча, че е лятото. Още ми е едно такова работно и когато пуснахме песента и така различни ваши колеги ми се обаждат за интервюта. Аз продължавам и в школите ми, които ходя и преподавам на деца. И така просто лятото май се очертава едно работно лято.
0: Пожелавам ви да си намерите и малко време поне за почивка, за отмора, за новия творчески сезон, както се казва.
1: Да. Ами, мисля, че новия творчески сезон така ще бъде увещаващ, защото искам още. Имам други песни, които съм написала, които съм измислила и просто чакат своето време.
0: Залагате и на авторските народни песни, така ли?
1: Да, всъщност другата ми песен, самодивска песен, която, за съжаление, все още няма клип, но в най-скоро време обмислям това да
0: Се случи.
1: стане, да се случи. Всъщност тя е моя авторска песен, мелодията е авторска, текстът е народен. Може би така получавам вдъхновение и затова залагам на авторските песни, въпреки че аз много харесвам народните песни и смятам, че по-добър писател от нашия народ всъщност няма, но то пак е създадено от някого,
0: От
1: нали?
0: някой
1: Пак е
0: точно.
1: създадено,
0: Да. Все
1: да.
0: пак от незнаен автор, който е
1: Да.
0: решил да остане анонимен. Добре, аз благодаря за този разговор. Пожелавам ви наистина едно хубаво, приятно лято. И на финала на нашия разговор пък да чуем именно вашата интерпретация на тази песен «Болен ми лежи Кара Мустафа». Благодаря ви.
1: И аз ви благодаря.
0: Уважаеми слушатели, разговаряхме с Пирина Христова, а сега слушаме «Болен ми лежи Кара Мустафа».
2: Болен ми лежи Кара Мустафа. Цели 15 години Хайдут Велко бродил по Стара планина и бранил българското население от своеволията на бейовете, аяните и разбойниците. Възпят е в народните предания и един от най-почитаните войводи по времето на кърджалиите. Когато Осман Пазвантоглу се прогласил за самостоятелен паша и отблъсквал султанските войски, между първите юнаци бил Хайдут Велко. Равен нему юнак бил само прочутият Кара Мустафа, с когото са били и побратими. Когато Кара Георги развял знамето на сръбското въстание, Хайдут Велко свикал всичките си храбри юнаци и цели 9 години отблъсквал нахлуванията на османците към Видин. Името

То му се прочуло надалеч и възбудило завист сред другите главатари. Кара Мустафа живеел във Видин и като не могъл да слуша за юначеството на Хайдут Велко при разбиването на османците, предизвикал го на двубой. Хайдут Велко победил Кара Мустафа. Преди смъртта си Кара Мустафа признал Хайдут Велко за по-силен и в знак на почит му пратил коня и оръжието си подарък. И се родила легендата за Хайдут Велко и Кара Мустафа. А легендата родила песента.

0: От 28 до 30 август Момчиловци ще бъде домакин на най-мащабното си събитие – фестивала на киселото мляко. Събитието се организира съвместно с китайските партньори на селото, които от 2009 година произвеждат в Шанхай популярната марка млечна напитка Момчиловци. Именно за това фестивалът традиционно съчетава български и китайски кулинарни елементи и се превръща в символичен мост между двете държави. Програмата включва фолклорни концерти, изложители на млечни продукти от цялата страна, занаечийски базар, дегустации и множество атракции за посетителите. Чуйте още от разговора ми с кмета на Момчиловци Сийка Суркова. Здравейте!
1: Здравейте и на вас и вашите слушатели. Преди да стартира най-голямото ни, най-колоритното и най-мащабно събитие за Момчиловци, това е фестивалът на киселото мляко, седмицата преди това в селото ни много ще се проведе курс по китайски език и тази година акцента ще бъде върху китайската кухня. Той се организира в партньорство с Институт Конфуций София и преподавателите, освен че ще разкриват тайните на китайски език, който никак не е лесен, ще учат и курсистите как се правят китайски пълмени, например, или други типични китайски ястия. Знаете, че китайската кухня широко навлиза в ежедневието и на българина, макар и специфична, с своите особености. Има хора, които я харесват и ценят много.
0: Да, това щях да ви попитам. За поредна година курс по китайски език. Увеличава ли се интереса с годините?
1: Тази година бройката на курсистите беше запълнена точно за 2 дни. В момента, в който се обяви записването, след 2 дни се затвори, защото бяха се записали, ако не ме лъжи паметта, около 50 души. Общо взето, интересът тази година е голям. Курса остава отворен в момента само за местните жители, хора от района, които искат да се потопят в и в китайската кухня, и в китайски език. За другите, за съжаление, е затворен заради високия брой хора, които проявяват интерес.
0: Момчиловци отново ще се изпълни освен с българи и с китайци, именно в този период 28-30 август. Освен и български фолклор, и ще видим, може би, и китайски на сцената?
1: Логично е да е така, тъй като партньорите в организацията на фестивала са китайците, които от 2009 година произвеждат мляко за пиене с марка Момчиловци в Шанхай. Това са нашите партньори от китайската компания. Те също са организатори на това значимо за нас събитие и винаги се преплитат освен български, фолклорни, типично родопски или пък национални елементи от традицията, културата и изкуството нашата българската с китайските такива. И много често казваме, че самият фестивал е мост между отношенията между България и Китай, в частност Момчиловци и Шанхай.
0: По-конкретно за програмата, там имахте и различни състезания през годините за надпиване с кой ще изпие повече литри кисело мляко, айриан и други подобни.
1: И тази...

0: Барите се остават, те ще бъдат в последния ден в неделята от фестивала, винаги е така. Напиване с айриан, надяждане с кисело мляко. Отново ще могат да се изявят хората, които желаят на нашата сцена. Преди това обаче откриването ще бъде в петък с тържествената част, плюс фолклорна програма до късно през нощта. Съботния ден е акцента на фестивала. Тогава освен изложителите, които идват тук с млечните си продукти от цялата страна и региона, хората ще могат да се насладят на един наистина качествен базар. Тук ще се предлагат само продукти или пък сувенири само от естествени материали. Изключително ценни находки има сред тях. Хора, които занаечи сърцете си творят прекрасни неща, ще може да ги видите тук. Освен, че е много вкусен нашия фестивал. Знаете, че млечните продукти имат много разновидности и посетителите ни могат да опитат, да дегустират, да видят.
1: В тази част на фестивала беше и кралица на киселото мляко. Тази година ще се избирали отново кралица на киселото мляко?
0: Точно така. В съботния ден е конкурса Мис Родопи кралица на киселото мляко. Да, ще се избира от квалифицирано жури. Агенция Визаж, знаете, че организира конкурса. Така че всички красиви момичета ще могат да се запишат, да се явят на кастинг, да участват. Призоваваме и момичетата в вашия регион, в Кърджали. Също са част от Родопите, макар че конкурсът е национален, но от цялата страна има записани участници. Нека и вашите момичета се включат. Сигурно съм, че и там има много красиви момичета.
1: Да, а знаете ли до кога е отворен конкурса за записване за участници?
0: Ами, поне до средата на август, вероятно, но следете страницата на фестивала Момчиловци Фест, там са отбелязани всички срокове с подробностите около подаване на заявления за изложителите, за участие във всичките конкурси. Подробната информация може да я намерите там.
1: Може ли летния сезон да се окаже много по-силен за момчиловци, с много повече привличане на туристи и български и чужди?
0: От години летния сезон е по-силен за момчиловци. Това е така, защото възможностите през лятото са много повече. Знаете, че имаме и нова атракция, която открихме съвсем на скоро. Това е люлка на панорамна площадка между небето и земята. Знаете, че пешеходните преходи през лятото са много по-приятни, отколкото през зимата. Един от маршрутите, който не е много дълъг, наблизо около селото е, но по него могат да се видят 10 параклиса. Кръстили сме го Пътя на вярата. И не само там, всичките ни 32 параклиса, които са около селото, са включени в туристически маршрути, както и красиви гледки, лечебни билки, досега до природата и всичко това, което наистина държа човека жив и го кара да се върне отново в Момчиловци.
1: Уважаеми служители, аз ви предлагам сами да идите да посетите това село Момчиловци, за което говори кметът Сийка Суркова. Именно в тези две събития, които предстоят в селото. Аз ви благодаря за този разговор и ви пожелавам с радост да посрещате гостите, както винаги умеете, и да се чуваме по хубави поводи.
0: Благодаря и аз. Поздрави на вашите слушатели.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с кмета на Момчиловци Сийка Суркова.

В ефира на радио Кърджали следват новините в 15 часа, но вие останете на честотата от 90 МГц, защото полет на трудопите след това продължава.

0: Българско национално радио.
1: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. От днес влиза в сила бюджета за 2026. Минималният осигурителен праг става 620 евро, максималният 2300 евро. От днес държавните служители ще плащат 20% от осигуровките си. Увеличават се и акцизите върху тютюновите изделия, като поскъпването на кутия цигари ще бъде около 13 евроцента. С 30% се увеличават и цените на винетките, така годишната ще струва 64 евро и 50 цента. Всеки шофьор може да провери валидността на своята винетка на сайта bgtoll.bg. След ГЕРБ и Продължаваме промяната, и омбудсманът Велислава Делчева ще сезира до края на едната седмица Конституционния съд за текстовете от закона за бюджета. В интервю за Нова телевизия Делчева обясни, че ще атакува начина за изчисляване на минималната работна заплата и разпоредбите, свързани с трудовия стаж. Направени са промени в ръководството на газовия оператор Булгартрансгаз. По информация на БНР, Владимир Малинов е отстранен от поста изпълнителен директор, като мястото му заема Кирил Равначки, който беше начало на държавния газов оператор, докато Малинов беше министър. Сменени са и други членове на управителния съвет. Владимир Малинов беше начало на Булгартрансгаз повече от 7 години. Решението за рокадите е взето от надзорния съвет на компанията миналата седмица и е внесено за одобрение в Комисията за енергия и водно регулиране. От регулатора обаче са изискали допълнителни документи. След произнасянето на КЕВР, промените ще бъдат внесени за вписване в търговския регистър. Жители от селата близо до ТЕЦ Бобов дол, както и от Дупница и Радомир, се включиха в протест срещу дейността на топлоелектрическата централа, която според тях продължава да замърсява района. Протестът се проведе в Големо село, което е разположено на по-малко от километър от централата. Демонстрантите обявиха, че протестите ще продължат, като планират в понеделник сутринта да организират блокада на промишления път и ЖП прелеза, водещи към централата. Те настояват ТЕЦа да спре работа, докато не започне да покрива цяло екологичните изисквания за чист въздух и околна среда, информира кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: Поводът този път е внесено в Министерството на околната среда и водите инвестиционно предложение ТЕЦ да използва по-големи количества алтернативни горива, вместо разрешените до сега 35 040 тона, да бъдат увеличени до 134 836 тона за година, т.е. увеличени от 5 пъти. Изгарянето на отпадъци и биомаса води до отделяне на опасни вещества. Даниела Тонева, председател на местното сдружение за разметаница, организатор на протестите.
3: Напомням ви колко е важно да се подава сигнали, тъй като принудителната административна мярка е в резултат на близо 90 сигнала, подадени от нас тук живеещите в периода от 1 до 5 месец 26-та година. В резултат на тези сигнали са и наложени 18 административни наказания, 4 наказателни постановления.
2: От Големо село Кирил Фалин.
1: На протест излязоха жители на Търговище. Те настояват да бъдат взети спешни мерки за обезопасяване на пътния участък при Момина чешма на главния път София-Варна край областния град. Хората поискаха институциите да изпълнят поетите преди 3 години ангажименти за подобряване на безопасността в района и обявиха, че ако това не стане, са готови да блокират движението по главния път. Овладян е пожарът в района на Националния парк Пиринг под връх Шаралия. Цяла нощ екипи на пожарната дежуриха, за да потушат тлеещи огнища. Сухи треви горяха от двете страни на първокласния път в района на Боаза, област Ловеч.

0: 4 екипи пожарникари са на терен в опит да овладеят огъня. Няма опасност пожара да засегне населени места, информира кореспондентът ни Латинка Светозарова.
1: Няма опасност за къщи, имоти и гори. Габриела Тодорова, говорител на областна дирекция на МВР Ловеч.
2: Пожар на сухи треви в района на местността Боаза, от кръговото място магистрала Хемус, посока към село Български извор. Движението в този участък не е спирано. На място има и екип на полицията от Ябланица, който подпомага безопасността на придвижване на превозните средства. И най-важното, от пътна полиция призовават водачите да преминават в този участък с повишено внимание и с намалена скорост.
1: За новините, Латинк Светозарова.
0: Локализирани са пожарите край селата Крум и Вълче поле в Хасковска област. По първоначална информация, пожарът край Крум в община Димитровград е тръгнал от паркинг край магистрала Марица от незагасена цигара. Контейнеровоз, плаващ под руски флаг, е бил потопен при атака на украински дронове в Черно море, според съобщение от руска и украинска страна. 9 души загинаха и 30 бяха ранени при руска ракетна атака в украинската столица Киев. Редакторът Георги Петровски обобщава.
3: Тази нощ бяха предприяти удари със среден обсек, като са нанесени поражения в Черно и Азовско море, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Той уточни, че е бил атакуван кораба Янина с вместимост повече от 100 000 тона. Руски източници потвърдиха, че плавателният съд е потънал, но всички 17 членове на екипажа са били спасени. Корабът е превозвал замразени храни и строителни материали. Поредната руска атака срещу Киев е засегнала жилищни и други сгради, складове, училище, супермаркети, автомивка и автомобили. На различни места са причинени пожари. Спасени са повече от 100 души. Съобщено бе и за прекъсвания на електрозахранването. Атакувани са и промишлени обекти в няколко района на града. Руските сили са наложили контрол над селата Огливка в Харковска област и Любицки в Запорожка област, според Руското министерство на отбраната. За новините Георги Петровски.
0: Продължава да расте броя на загиналите мигранти след масовото навлизане от Мароко в испанския анклав Селта. По данни на испанските власти, до момента жертвите са 67. Кореспонденция на Димитър Драганов.
4: Екипи на Гражданската гвардия и Службата за морско спасяване продължават с дейностите по издирване на загинали хора. Правителството обяви частично отваряне на единствения граничен пункт между Испания и Мароко в района на Мелия. Процесът ще протече на етапи и за сега е ограничен до превозни средства, свързани с операция пресичане на пролива. Правителственият делегат в Мелия Сабрина Мо съобщи, че през нощта около 1000 мигранти са направили опит да влязат в автономния град, но са били спрени от екипите на Гражданската гвардия и армията. На този фон испанският министър-председател Педро Санчес обвини няколко европейски правителства, че са действали водени от предразсъдъци, фалшиви новини, невежество или политически интереси по време на кризата в Селта. В писмо до европейските институции той определя реакцията на тези държави като егоистична, разединяваща и незаконна. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Европейската футболна асоциация УЕФА излезе с изявление, в което се казва, че е загубила доверие в Джани Инфантино, който е начало на международната футболна организация ФИФА, по повод предложението му за продажба на дялове в състезания на частни инвеститори. УЕФА поздрави Инфантино, че се е отказал от идеята, но в изявлението се посочва, че европейският футбол настоява за възстановяване на доверието, както и за прозрачност в отношенията. Континенталните централи за Северна, Централна Америка и Карибския басейн, както и Азиатската футболна централа, също бяха категорично против проекта на Инфантино. Ръководният орган на европейския футбол предупреди, че страните членки ще бойкотират бъдещи турнири на ФИФА, ако планът бъде осъществен. Също така УЕФА критикува Джани Инфантино, че се е провалил в две от най-важните обещания, които е дал, след като пое президентския пост през 2016 година – за прозрачност в работата и че парите на ФИФА ще бъдат достъпни за разпределение между страните и конфедерациите по начин, който ще бъде определен от самите страни и участници в процеса. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще научим от синоптика Мартин Славчев. Добър ден!
5: Добър ден! В момента на цялата страна е слънчево. Температурата в столицата е 31 градуса, относителната влажност на въздуха е 37%.

0: атмосферното налягане 948 хектопаскала. До края на деня ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, след обяд и горещо. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 32 и 37 градуса, в столицата около 32. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Все още ограничено движението в активната лента на автомагистрала Тракия в района на 301 км в посока Бургас поради горящ автомобил. Трафикът е реорганизиран и е в лентата за изпреварване. Движението в участъка се регулира от екип на пътна полиция. Възстановено е движението при 160 км на пътя Габрово-Казанлък, прохода Шипка, което временно беше двупосочно в една лента поради катастрофа. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
5: Всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
6: Второ, трето, първо място.
7: Два гласа, три, две, едно.
5: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя. Рано в неделя с Хоризонт.
8: Полет на трудопите.

Ето ни след новините в 15 часа, отново в ефира на Радио Кърджали продължава фулклорното предаване Полет на трудопите. Аз съм Божидар Чулаков, на звукорежисьорския пулт е Николай Атанасов. За какво ще стане дума в тази част на предаването? За първи път Аврен организира летен празник, на който се очаква да се съберат авренци от близо и далеч. За събора, който ще се проведе на 9 август, ще ни разкаже кмета на селото Милка Семерджиева. Фолклористът, колекционер и изследовател на народната музика Тодор Тодоров си спомня за голямата родопска певица Надежда Хвойнева и разказва за първата си незабравима среща с нея пред колегата Николай Чапански. Сега продължаваме напред с песен.

0: Крумовградското село Аврен ще отбележи селищният си летен празник на 9 август, неделя. Повече подробности за празника, как върви подготовката, ще ни каже Милка Семерджиева, кмет на село Аврен. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Събират се авренци от близо и далеч на 9 август. Как върви подготовката за летния празник на селото?
1: За първи път се организира такава среща на авренци от близо и далеч. Няма да бъде просто място за песни. То ще бъде мост между миналото и настоящето, между родния дом и света, между корена и крилете. Предвидили сме един битов кът, който ще срещне хората от близо и далеч, които ще дойдат в Аврен с нашата памет. Ще се докоснат по-близо до оръдията на труда, с които някога нашите предци са работили. Ще подготвим кът от стари снимки, пожълтели от времето, който се познае или техни наследници. Също така ще ги посрещнеме с вкусът от детството на всеки един, с традиционния стия от нашето родно село.
0: На времето селата са били големи. Със сигурност и Аврен е било едно от големите села. В кои градове по-големи, а и чужбина, може би, са се пръснали авренци?
1: Ами, в момента даже имаме над 50 младежи и над 10-15 семейства, които са оформени вече в чужбина. Много имаме в Англия, в Испания имаме, Германия има. И вече имаме и представител семейство от Аврен в далечна Австралия.
0: Именно тези хора ще се завърнат ли на

0: 9 август в Аврен.
1: По-голяма част от тях вече са тук. Някои пристигат следващите дни от Испания, които могат, които имат възможност, като имахме предвид, че отпускарския месец за тях и за техните деца е месец август. Децата им са във ваканции и това е подходящото време за такава среща от Аврен, отблизо и далеч. Затова предвидихме август месец.
0: Вие казахте част от програмата, предвидели сте една, как да кажем, изложба от стари архивни снимки на хора от селото с кулинарно изложение, може би. А каква е фолклорната част на празника? Кой сте поканили да весели и авренци, и гостите на Аврен?
1: Да. Битовата група, която и до днес съществува за автентичен фолклор в село Аврен, това са жени, които пеят над 30-40 години в тази група. Те ще ги посрещнат най-напред с китка наши авренски песни. А след което сме предвидели родопски изпълнител Бойко Иванов.
0: Един доста набираща популярност изпълнител тук от региона на Кърджали, на източните Родопи, и ще се вихрят танци и хора до късно вечерта. Кога е всъщност откриването?
1: Откриването ще бъде в 17.
0: Да, и нека да поканим тогава и нашите слушатели, които са в региона, да посетят село Аврен, да се забавляват заедно с вас.
1: Всеки, който желае, може да присъства на нашата среща. Да бъдат поканени и да се чувстват добре дошли сред нас.
0: Благодаря за този разговор и пожелавам наистина приятна среща с авренци от близо и далеч.
1: Предполагам, че ще бъде много вълнуващо.
0: Уважаеми слушатели, разговаряхме с Милка Семерджиева, кмет на село Аврен, за предстоящия празник на селото Авренци от близо и далеч.

0: След 10 годишно прекъсване в село Левочево бе възстановен конкурсът с песните на Надежда Хвойнева. По този повод фолклористът, колекционер и изследовател на народната музика Тодор Тодоров си спомня за голямата родопска певица Надежда Хвойнева и разказва за първата си незабравима среща с нея. Тодор Тодоров, който е родом от кърджалийското село Петелово, дълги години е технически директор на ансамбъл Филип Кутев. С него ни среща колегата Николай Чапански от Радио Пловдив.
1: Едно време, нали, още тук като студент запознах Надежда Хвойнева и тя постепенно ме запозна почти с всички певици от радиото и с оркестъра от радиото и след това с другите и така стигнах, че запознавам почти с всички музиканти в България. И това ми доставя удоволствие да хода и се радвам пък, че те ме канят. Някой път, когато, да речем, не знам за някое събитие, те ми се обаждат и ми казват, че има и аз отивам.
2: Това ли беше началото с Надежда Хвойнева? Ето, че я споминаваме. 20 години се навършиха от нейната кончина.
1: На 25 ноември, 20 години от кончината, на 19 ноември е родена. Ами така беше, защото на един концерт в Летния театър, там имаше един концерт, обаче в този концерт, това е 70-та година, участваха Танаска Тодорова, Гюрга Пинджурова, Гугов, Надежда и аз открих телефона и от един указател, той се водеше на нейно име.

И казах, че искам да дойда и ако може да изпее песента Дощеро майчина. И тя каза, програмата е направена и не мога, нали, да я изпълня, защото други две песни са ми писали. Обаче ние отидахме около 15 души студенти и аз бях взел един букет от гладиоли. И тя като изпълни двете песни, ние почнахме да викаме бис-бис. И тя излезе и спя Дощеро моя майчина. А аз си казах, че ще чакам, нали, след това. Тя каза, че пее в началото и си отиди. И аз като каза, че няма да ме чака и си тръгнахме през това. И на попа на спирката чакаше тролей Петица, тя живее до Плиска. И гледам една жена с едно небесно синьо костюмче. Държи една чанта, в която явно е бил костюма, и моя букет. И аз отивам и към тази, казвам, вили се, не? Да, и се запознах на тази спирка с нея. И бяхме до последно много близки. Аз съм ходил от тях, тя е идвала у нас, дъщеря, и стена кома на моята дъщеря. И много ми липсва, и много пъти съм казвал, даже в едно предаване казах, че това е най-добрият човек, който познавам.

Ето така неусетно изминаха тези 2 часа, драги слушатели, в полет на трудопите. Очакваме ви и следващата събота да сте отново на вярната честота, за да полетим на трудопите с песен. С вас се разделям аз, Божидар Чулаков, и звукорежисерът Николай Атанасов. И ви пожелаваме приятна събота и неделя и останете със здраве, приятели!

0: Българско национално радио.
1: Часът е 16. Започват новините на радио Кърджали. Пред микрофона е Мария Колева. Началото акцентите. Централната избирателна комисия не очаква проблеми с машинното гласуване на изборите. Реза и Хасково започна кампания за превенция на ХИВ и СПИН. Въздушна линейка транспортира по спешност пациент с тежка черепно-мозъчна травма от Смолян до Пловдив. Следват подробностите. Централната избирателна комисия не очаква затруднения с машинното гласуване на предстоящите избори. Говорителят на ЦИК Стоянка Балова заяви, че около 9400 секции с над 300 избиратели и до сега са разполагали с машини. Предстои ремонт на част от устройствата, като ще бъдат подменени повредени компоненти. От ЦИК уверяват, че няма риск за сигурността на вота, тъй като резултатите се проверяват на няколко нива. Чрез контролната разписка, машинният протокол и данните от паметта на устройствата. Цените на горивата са се повишили през последният месец, като най-сериозен ръст е отчетен при дизела. По данни на платформата Fuelo, цената му е нараснала с 26 цента за литър или с над 17%. Бензин А95 е поскъпнал с 6 цента за литър, а по-малко увеличение има при пропан, бутана и метана. Междувременно международната цена на петрола тип Brent също се е повишила на фона на геополитическото напрежение и опасенията за доставките. Въздушна линейка транспортира пациент с тежка черепно-мозъчна травма от Смолян до Пловдив за оперативно лечение. Около 50-годишният мъж е приет в спешното отделение на Смолянската болница, където след скенер е установен мозъчен кръвоизлив, причинен от падане. Той е транспортиран по въздух до лечебно заведение в Пловдив, където предстои операция. По думите на доктор Красимир Събев, началник на отделението по анестезиология и интензивно лечение в Смолян, бързата реакция е резултат от добрата координация между екипите. Това е поредният случай, при който въздушната линейка помага на пациент от Смолян, като до момента са извършени около 10 подобни транспортирания. Кампанията «Лято без риск» започна регионалната здравна инспекция в Хасково. До края на месеца всеки делничен ден ще се извършват безплатни и анонимни изследвания и консултации за ХИВ и СПИН. Мобилен кабинет ще посети населени места и обекти в областта, включително плувни басейни. Ще бъдат организирани информационни срещи за превенция на ХИВ и СПИН и други половопредавани инфекции. Изключително интензивен продължава да е трафикът през граничен пункт Капитан Андреево, като вече е не само в посока Турция, но и на вход за България. Над 90% от преминаващите през юли и август са турски граждани, които живеят в Западна Европа и пътуват за ваканция в родината си. Преди дни на Капитан Андреево бе регистриран и рекорд от над 10400 леки автомобила, преминали в двете посоки за денонощие. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: На граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево е създадена необходимата организация на работа заради интензивния летен трафик, като са командировани и служители от други пунктове, коментира началникът му Яни Пейчев.
3: В момента също се наблюдава изключително интензивно движение на леки автомобили в двете посоки. Ние сме създали необходимата организация, като сме разкрили максимален брой автоматизирани работни места. През тази част на годината анализа сочи предходни години, че винаги движението е изключително интензивно.
2: По думите му, граничния пункт действа на пълен капацитет.
3: Стигнахме рекордната цифра от 10418 превозни средства за период от 24 часа. Говориме само за леки превозни средства.
2: А колко време отнема преминаването през пункта?
3: Това е строго относително, зависимо колко пътници пътуват в превозното средство, но ориентировачно между минута и половина трае граничната проверка на едно лице.
2: Очаква се в близките дни трафика

0: да се засили в посока от Турция към Западна Европа.
1: През месец август очакваме движението да се активизира в посока вход в Република България.
0: Вече няколко месеца на граничните пунктове работи европейската система за влизане и излизане, която улеснява преминаването.
1: Касае единствено и само граждани на трети страни, тези, които пребивават краткосрочно на територията на Шенгенското пространство. Тоест тази категория пътници, които към момента пътуват през пункта, не влизат в обхвата на системата вход-изход. Категорично тя не влияе по никакъв начин на времетраенето на граничната проверка.
0: Над 8000 леки автомобила преминават за денонощие през граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево, като между 2000 и 2500 са камионите. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
2: Родопското село Славейно отбелязва 123 години от Илинденско-Преображенското въстание с Национален тракийски събор поклонение. Честванията са на 1 и 2 август и са посветени и на 150 годишнината от рождението на войводата Пейо Шишманов. В църквата Свети пророк Илия ще бъде отслужена панихида в памет на загиналите. По време на събора ще бъде припомнена ролята на Славейно, познато в миналото като Карлуково в борбите за освобождението на Родопите. На 2 август ще бъдат поднесени венци и цветя пред гробовете на войводите Пейо и Колю Шишманови в местността Хайдушки поляни, както и пред паметника на преображенците. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, след обяд и горещо. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. В Кърджали около 30, в Хасково 33, а в Смолян 25. В планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен до силен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27 градуса, а на 2000 метра около 19. По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25, а вълнението на морето ще бъде от 2 до 3 бала. Това бяха новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Мария Колева. Следващата емисия в 17.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Търсите своята професия или ново начало в кариерата? Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране и извършваме присъединяване към водопроводната мрежа.

0: При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали, булевард България 88, телефон 0361 652 01.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: любопитните. След обед за любопитните.
1: Отново е четвъртък и както всеки път в този час вие сте с предаването След обед за любопитните, което нашите редовни слушатели знаете, съвместна продукция на програма Христо Ботев и Радио Кърджали. Аз съм Ани Костова и ето какво ви предлагам да чуете днес. Възможно ли е в лаборатория да се създаде животно, каквото никога не е съществувало в природата? Технически това е напълно реално и учените вече са се доближили до това. Но между раждането на един отделен екземпляр и появата на стабилен вид има огромна разлика. И основната пречка не е в генното инженерство, а в биологията на размножаването. Да, в лаборатория вече се отглеждат не само човешки органи, нещата са много, много по-мащабни. За какво става въпрос? Очаквайте да разберете от разговора ми с първия гост днес, професор Радостин Александрова, добър приятел на предаването След обед за любопитните, български биолог с професионални интереси в областта на клетъчната и молекулярната биология, вирусологията, имунологията, експерименталната онкология и онкофармакология, тъканното инженерство и, разбира се, патохимията. Тя е наш учен от Българската академия на науките. И още в предаването днес, 4 медала спечелиха български ученици от 37-та Международна олимпиада по биология, която се проведе в Вилнюс, Литва. И 4-мата представители на националния отбор по биология на България се завръщат с отличия от едно от най-престижните международни състезания по биология. За какво става въпрос и какво значи това? Очаквайте да разберете от самите участници. А нека кажа, че олимпиадата се проведе от 12 до 19 юли и събра 312 ученици от 82 държави. В студиото на предаването След обед за любопитните ще гостуват докторантът и един от треньорите Теодор Трифонов и 12-класниците, които са и бронзови медалисти, Боян Ценов и Андрей Дичев. И още в предаването След обед за любопитните днес, Центърът за подводна археология е български държавен културен институт и самостоятелно юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерството на културата на Република България. Основните задачи на института са свързани с опазване, проучване и документиране на културното наследство под вода в български териториални води и, разбира се, българската изключителна икономическа зона в Черно море. Центъра за подводна археология дава експертни становища на искания на държавните органи и структури във връзка с опазване на подводното културно наследство на Република България. От своето основаване вече през далечната 1978, той е базиран в Созопол и е най-старото учреждение от своя тип в Източна Европа, като представлява първата подобна институция, работеща активно в Черноморския басейн. От 2020 година господин Прахов е директор на Център за подводна археология. От 2015 е главен асистент в секция интердисциплинарни изследвания и археологическата карта на България към Националния археологически институт с музей към Българската академия на науките. Съосновател е на фондация Балканско наследство, където работи и като програмен директор от 2009 до 2020. Какво крие в своите недра нашето Черно море? Разговор с доктор Найден Прахов очаквайте в предаването днес. И още, как едно малко родопско село се превърна в привлекателна туристическа дестинация и защо сред най-голямата група са гостите от далечен Китай, природа, но и находчивост от страна на местната власт. В селото ежегодно се организират фестивали през летните месеци, а в населеното място има и музей на магията, чийто основател е известен български актьор. повече от репортажа на Божидар Чулаков от Радио Кърджали, който разговаря с кмета на смоленското село Момчиловци Сийка Суркова. За вас до 16.30 днес с удоволствие работим в екип. Звукорежисьор днес е Йорданка Янкова. Музиката избира Зорница Цветанова. Редактор на броя е Катрин Димитрова. Аз съм Ани Костова. Благодаря ви, приятели, че отново сме заедно.

0: Българите в световната наука.
1: И в нашето предаване днес един такъв българин, професор Радостина Александрова, е гост, за да отговори на въпрос. Учените прекрачиха ли вече границата? Можем ли да създадем изцяло нови животински видове? Благодаря. С този провокативен въпрос започваме.
2: Благодаря за поканата. Не, все още не сме в състояние да направим такова нещо. Да, ние живеем във времето на синтетичната биология. Да, миналата година започна и амбициозният проект Синтетичен човешки геном.
1: Нека кажем ДНК, изкуствено
2: така,
1: ДНК.
2: Да, ами, да, точно така, въпреки че синтез на ДНК, тя започва още миналият век. Но това наистина е една много амбициозна задача. Хората не бива да си представят, че целта на този проект Синтетичен човешки геном е да правим хора в лаборатория. В никакъв случай, тъй като в момента става дума за лабораторни животни, не и тук не става дума за нов прочит на баскервилското куче. И вероятно хората се питат, защо пък ни е нужно въобще да навлизаме в тази
1: територия. Да, това е въпросът, който е логичен.
2: Имаме ли някакъв опит в създаването въобще на организми? Да, има такъв, но на много простичко устроени организми и дори там нещата никак не са лесни. Но говорим за някои вируси, за някои микроорганизми. Да, има такъв пробив и при мухите, при дрозофилите. Две публикации в Nature излязоха по тази тема. При бозайниците обаче нещата стоят по съвсем друг начин. Това, което ние можем да направим там, това е генното редактиране, CRISPR-Cas, което знаем, че и при човека се прилага. Даже вече има одобрени терапии, клинично две.
1: С цел подобряване здравословното му състояние.
2: Точно така, да. Но това не е създаване на нови, това е точно коригиране на гени, които по една или друга причина са били сгрешени и са причина за сериозни заболявания. В случая става дума точно за такива кръвни заболявания при човека. Създават се също трансгенни животни, в които са въведени чужди гени. И това нещо се прави точно с цел да създадем модели, животински модели на заболявания при човека и отново, разбирайки за какво става дума, навлизайки в патогенезата на тези заболявания, съответно да търсим нови подходи за тяхната превенция и за тяхното лечение.
1: А защо не можем да създадем лаборатория? В лабораторни условия изкуствено.
2: Да започнем от там. Това е нещо, на което ще се препъне. Това ще бъде предизвикателство и пред синтетичния човешки геном. Първо, геномът при бозайниците е огромен. Тук става дума за милиарди. При човек са малко над 3 милиарда нуклеотидни двойки. И въпросът не е просто да ги нанижем като едно гертанче, едно след друго, просто защото вече сме разчели генома, нали, имаме представа горе-долу за какво става дума. Не, тук става дума за една много сложна мрежа, регулаторна, много фино настроена,

0: Тук става дума също така за едни големи масиви от некодираща информация, от повтарящи се нуклеотидни последователности. Освен това, при бозайниците изключително така дълго протича бременността, тя е доста сложна, комплексна. Дори най-малките промени в генетични промени биха могли да бъдат свързани с неблагоприятни последствия за ембрионите, така че те да не могат да се развият нормално, да загинат или пък да имат след това аномалии. Така че това изобщо не е толкова просто. Защо обаче ни е необходимо да се прави такова нещо? Как бихме разбрали, че е възникнал нов вид? Случва ли се това в природата? Разбира се, че се случва, откакто свят светува. В момента, в който, да речем, дадена група животни, животински организми от един и същи вид попаднат от двете страни на някаква чисто механична бариера, това може да бъде, да речем, река или някакво друго препятствие. С течение на времето всяка една от тях продължава по своя път. Да, ние също се променяме. Разбира се, далеч не толкова бързо, колкото вирусите. Но в един момент е напълно възможно тези групи, които до вчера са били заедно, но вече са разделени поради това препятствие между тях, до такава степен да са се разделили, че вече да не могат свободно да се кръстосват, да се чифтосват помежду си. Точно това е, което ни казва, че това са вече два различни вида. Друго нещо, което би могло да се случи, това е при някаква промяна в местообитанието. Тук има една много интересна история, може би ще бъде любопитно за нашите слушатели.
1: Разбира се.
0: Но това е комар. Най-обикновения комар, който ни хапе, особено сега, и ужасяващо звучи също.
1: И основно женския.
0: Комар, точно така, да, женския е този, който пие кръв, точно така. Но доста време се смяташе, че в английското метро, най-старото, то е открито през януари 1883 година, 63-та, прощавайте. И се смята, че там възниква една не нов вид на този комар кулекс, но някаква негова разновидност, която се различава от комарите, които си живеят горе на повърхността на земята. Това е, между другото, това е много интересно да кажем, че се различават, защото за разлика от комарите, които са на повърхността и които хапят към този момент предимно птици, нали, този, който се смята, че е възникнал в метрото, той пък вече може не само птици, но също така и бозайници, в това число и хора. Това, веднага отварям скоба да поясня, е важно, защото има значение за разпространението на болести като западно-нилската треска. Но списание Science публикува една публикация, от която стана ясно, че тази история не е съвсем вярна и че този вариант на комара всъщност е възникнал не през последните години, а много-много преди да е построено английското метро. Поне 1000 години назад трябва да се върне, може би дори 5000 години.
1: Тоест, ние сме влезли в неговото местообитание, построявайки...
0: Той се е адаптирал всъщност към промените, защото той е възникнал някъде на Средиземноморието, в Близкия изток, най-вероятно в Древният Египет, тогава, когато човека вече освоява тънкостите на земеделието. И комара просто се е приспособил към новите условия, наложил се той да, както виждаме, да промени и своите хранителни навици, което в случая означава, че се прехвърлил и към бозайниците и хората като източник на кръв. Така че ето ви една наистина доста интересна всъщност история.
1: Нека тук да ви прекъсна само за секунда, професор Александрова, за да припомня на нашите слушатели, че тук с вас обсъждахме всичко, което се случи след Чернобил. Онази авария, от която тази година отбелязваме 40 години. И тогава вие ни напомнихте и говорихме за това, че вече там има нови видове растения и животински такива, които са възникнали след всичко случило.
0: Точно така.
1: Доказателство за адаптивността.
0: Точно така, да.
1: На природата.
0: Значи, живота действително е изключително гъвкав и изключително устойчив. Това, което в лаборатория беше направено, тъй като казахме, че има такива мухички, винени мухички, дрозофили, които са били създадени и даже те са наречени не нов вид, той е по-скоро наречен синтетичен нов вид, защото при тях нещо много хитро правят изследователите, и то е, че те създават една наистина репродуктивна бариера, защото, както казахме, представителите на, нали, когато вече възниква нов вид, представителите му не могат вече да се кръстосват с предишния, и те правят една изкуствена бариера, като въвеждат два гена. Единият ген е опасен,

0: Аз той ще доведе до смъртта на мухичките, но за щастие заедно с него въвеждат и ген, който може да ги предпази от тази угроза. Така че тези нови синтетични мухички носят и двата и те взаимно се неутрализират. Те обаче, когато се кръстосат с немодифицирани, т.е. с изходни мухи, тогава вече потомството ще загине, тъй като то носи само този носещ смъртна заплаха ген. Защо това е важно? Това е важно, защото това означава, че ако подобни модифицирани мухи, които носят тази система, попаднат в природата сред нищо неподозиращите обитатели там, техни събратия и сестри мухи, това означава, че ако те се кръстосват с тях, няма да може да се получи потомство. То ще загине, тъй като гената ще ги унищожи. Те няма да носят това потомство, спасяващия защитния ген, което означава, че няма да стане износ на такива лабораторно въведени гени в природата.
1: И ще има промяна в екосистемата.
0: Да, но това няма да се случи, просто защото това потомство ще загине. А това е важно, защото, тъй като ние споменахме в момента комарите, но знаем, че комарът, така както тежи 2 милиграма, всъщност това е най-смъртоносното животно на планетата, защото то пренася едни от най-опасните болести. Малария, ако щете, жълта треска, денга, чикунгуния и така нататък и така
1: Смъртно
0: нататък.
1: опасни за човека.
0: Абсолютно, да, абсолютно. Даже има страшно много хипотези за това как маларията е допринесла за упадъка на Римската империя. Нали? Това едва ли е била единствената причина, но дори в тази посока се търсят доказателства. Но в тази връзка се работи изключително много върху това да бъдат съответно неутрализирани тези комари, които представляват потенциална опасност за нас. Тук трябва да бъдем честни и да признаем, че над 3000 вида комари, може би най-повече от 300 са тези, които представляват потенциална опасност за нас, тъй като когато са заразени, те могат да пренасят такива заболявания. Но има такива генно модифицирани комари, където мъжките носят ген, който ако се предаде в потомството, мъжките няма да бъдат засегнати, женските обаче няма да успеят да достигнат до своята полова зрелост и да оставят потомство. Така че такива мъжки комари се създават в лабораторни условия, изнасят се в природата, те се кръстосват с нормалните женски, но в потомството оцеляват само мъжките. Те отново се кръстосват с нормални женски и това се повтаря докато нали,
1: има реален резултат.
0: Резултат. В момента обаче, в който решим, че трябва да прекратим този процес, просто повече спираме да изнасяме подобни мъжки в природата. Най-тъжното, това е малко философия да внесем в разговора, най-тъжното е, че в случай това модифициране се прави индивидуално за всеки вид комари. Нали? Нещо, ако се прави за един вид, няма да работи при друг. И възниква въпроса, добре, обаче ние знаем, че всяко живо същество е ценно. Ако случайно някакъв вид комари изчезне, как ще реагира природата? И се оказва, че на никого няма да му е мъчно. Комарите са едни много древни животни. Те може би са се засекли даже с динозаврите. И какво се оказва? Толкова милиони години еволюция и накрая изчезваш в лицето на света и на никого не му е мъчно за тебе. И трябва да ви кажа, че на мен това ми стана повод за доста сериозни размисли.
1: Сега, нека кажа за слушателите, че всъщност в лабораторните условия биолозите се ориентират въз основа на няколко важни признака едновременно. Новата линия животни се размножават стабилно вътре в своята група. Това, за което вие говорите
0: точно
1: до
0: така,
1: този момент.
0: Но не могат с изходната.
1: И с разнородни от себе си,
0: да,
1: различни от себе
0: така.
1: Си. Придобитите разлики се предават надеждно на следващите поколения, което е и признак за оцеляване и развитие.
0: Точно така.
1: Кръстосването с изходната популация не дава жизнеспособно потомство, това,
0: да,
1: което вие
0: да,
1: ни разказахте.
0: Да. Те вече са се отделили от нея, така че вратата е затворена.
1: И генетичните промени се запазват за дълъг период от време, а групата е способна да оцелява без контрол от страна на самите изследователи. Този процес показва една много дълъг ще ни изглежда във времето.
0: Абсолютно. Но за кое стимулира учените обаче да го правят? Първо видяхме, че това е начин да създадем модели, които да ни помогнат да потърсим нови подходи за лечение на болести. Това може да помогне да се справим с много важни проблеми, свързани с околната среда. Например, да опазим изчезващи видове. Дори има идея за възкресяване на изчезнали видове, за което след малко можем да разкажем. Също така, във връзка с климатични

0: политическите промени, виждаме, че те са реалност, особено в момента. Примерите са много, но това е защо пък да не помогнем на животните да могат да се справят по-добре с тези предизвикателства.
1: Например, с инвазивните видове, които идват в резултат на тези проблеми.
0: Така, и със самата адаптация към тези климатични изменения. Но ако си спомняте, миналата година в началото излезе една новина за, от една фирма, такава тя е, разбира се, с научна насоченост, компания, която съобщи, че възкресила един изчезнал преди 12 000 години вид, така нареченият ужасен или страшен вълк. Разбира се, учените веднага поясниха, че тук не става дума за възкресяване в
1: буквалния смисъл
0: на думата, точно така. Може би се заслужава да кажем за какво става дума и всъщност и тук каква е идеята. Защото фирмата Колосал си е поставила за цел да се справи с някои други предизвикателства, например зубър, мамут, дори с птицата Додо, а пък при птиците е доста трудна тази задача. Но ако се върнем при вълците, да, те просто имат късмет да попаднат на генетичен материал от тези животни, изчезнали преди 12 000 и повече години. До тогава те са владели, нали, преди това

0: определено. Така че разчитат генома на тези древни животни. След това сравняват този геном с генома на техни близки съвременни роднини, за да видят кой е най-близкия им роднина. Виждат къде са различията, защото може би точно това прави онези животни уникални, които отдавна са изчезнали, след което в тези в генома на съвременните им близки роднини въвеждат точно гени от тези древни животни с цел да наподобят техният външен вид и поведение. И в конкретния случай са направени 20 промени в 14 гена на сивия вълк, който им е най-близкия съвременен роднина. 99% им е генетичното съвпадение. Така. И след което, съответно, нали, тази клетка соматична, която вече е модифицирана, тя се клонира, въвежда се в яйцеклетка, от която предварително е извадено собственото ядро, т.е. прави се едно стандартно клониране, както при овцата Доли, и в конкретния случай сурогатната майка е била хрътка, нали, едно голямо куче, което да може да ги износи, така че се родиха първо две братчета, наречени на митичните основатели на Рим, и малко те се родиха през октомври 24-та, а през януари 25-та се роди Хелиеси, тяхната сестричка, тя пък е от Война на тронове. Тези вълчета-тричките и досега живеят в едно тайно място, някъде в северните щати на САЩ. 200 акра е самото имение, следят ги непрекъснато с камери, с дронове, непрекъснато следят морфология и така нататък. Сега, те не са...
1: С цел?
0: Ами с цел...
1: изучаване и уточняване.
0: Да, точно така, да се види дали работи системата. Значи, те много приличат на онези вълци, по-големи са, с по-голям череп, по-мощна челюст, светла козина, точно както онези отдавна изчезнали вълци. Сега, между другото, не случайно тази компания се е насочила към мамута и към зубъра, защото ако успеем да... Техният геном също е секвениран и за мамута знаем, че най-близък до него, това е вълнестият мамут, най-близък до него това е азиатския слон, не африканския, азиатския. Тоест, ако нали, това ще бъде животното, което съответно ще бъде използвано. Мамута е изчезнал преди повече от 10 000 години, но идеята е, че на него се разчита да се справи с някои от сериозните екологични проблеми, които са настъпили след неговото изчезване, защото пасищата в тази северна част на света са били превзети от тундрата, северната тундра. Така че се разчита, ако тези животни бъдат създадени, а това ще бъдат същия азиатски слон, който е модифициран с гени на вълнестият мамут, те да бъдат адаптирани към тези условия на далечния север, да бъдат заселени там и това да помогне отново да бъдат възстановени пасищата. Защо? За да се намали парниковия ефект, тъй като те ще спомогнат за това да се запази ниската температура на вечната замръзналост и да се спести парниковия ефект. По-добро отразение на температурата ще имат пасищата. Въобще, доста така благоприятни последици се очакват.
1: И всичко това...
0: Но това все още не се е случило. Да не забравяме, че азиатския слон, той е защитен. Той е един защитен вид. При него не е правено клониране. Така че много
1: учените,
0: неща има да се...
1: Да, така, учените да продължават да работят. Абсолютно. Уважаеми слушатели, това ни казва професор Радостина Александрова. Нека кажем, науката доказа, че създаването на нови видове животни при лабораторни условия е реалност, а не фантастика, а целта е подобряване на нашия, на биологичния вид човек, живот. Нали така, професор Александрова?
0: Абсолютно.
1: Благодаря за това участие.
0: Аз също. No matter what, no matter what, you

0: Българско национално радио.
1: Часът е 17. Започват обзорната регионална емисия новини на радио Кърджали. Пред микрофона е Мария Колева. Добър вечер, уважаеми слушатели.

0: В началото акцентите. От днес винетките са с 30% по-скъпи. Централната избирателна комисия не очаква проблеми с машинното гласуване на изборите. Въздушна линейка транспортира поспешно с пациент с тежка черепно-мозъчна травма от Смолян до Пловдив. Следват подробностите. От днес влизат в сила новите цени на електронните винетки, които са с 30% по-високи. За леките автомобили до 3 тона и половина годишната винетка вече струва 64 евро и 50 цента вместо досегашните 49 евро и 60 цента. През август изтича валидността на близо 209 000 годишни винетки. Шофьорите могат да проверят срока им на интернет страницата на БГТОЛ. От Министерството на регионалното развитие посочват, че допълнителните приходи ще бъдат използвани за ремонти на пътища, подобряване на пътната безопасност и модернизиране на тол системата. Централната избирателна комисия не очаква затруднения с машинното гласуване на предстоящите избори. Говорителят на ЦИК Стоян Кабалова заяви, че около 9400 секции с над 300 избиратели и до сега са разполагали с машини. Предстои ремонт на част от устройствата, като ще бъдат подменени повредени компоненти. От ЦИК уверява, че няма риск за сигурността на вота, тъй като резултатите се проверяват на няколко нива. Чрез контролната разписка, машинният протокол и данните от паметта на устройствата. Дебат за промени в изборния кодекс се проведе вчера в Народното събрание. Обсъдени бяха предложения, насочени към разширяване на избирателните права и премахване на ограничения, които според ДПС затрудняват участието на част от българските граждани в изборния процес. Сред основните предложения на ДПС е отпадането на изискването за 6-месечна уседналост при местни избори и избори за Европейски парламент. Заместник-председателят на Народното събрание Айтен Сабри.
1: Че ние бяхме внесли предложения за промени в изборния кодекс, които бяха насочени към разширяване на избирателните права и премахване на ограниченията, които според нас затрудняват участието на гражданите в изборния кодекс. Като един от основните промени беше отпадането на изискване за уседналост при местни избори и избори за Европейски парламент, защото според нас смятаме, че 6-месечното изискване за постоянен или настоящ адрес не обосновава ограничаване право на глас на гражданите, които имат реална връзка с населените места, но не отговарят на този формален критерий. И ние в зала бяхме посочили, че точно тези наши съграждани са един от основните инвеститори в България. И вие много добре знаете, че когато те се преберат юни, юли, август, колко е пълно навсякъде. Това не се отнася само за област Кърджали, а и за цяла България.
0: Каза заместник-председателят на Народното събрание Айтен Сабри. Днес също влизат в сила и по-високите акцизни ставки за всички тютюневи изделия, включително електронните цигари и продуктите с нагряване на тютюн. Очаква се цените на цигарите постепенно да се повишат, след като бъдат изчерпани наличностите с стар бандерол. Промените са заложени в Закона за държавния бюджет за 2026 година. С него се въвеждат и лицензионен режим, както и нови държавни такси за операторите, които популяризират хазартни игри. Според разчетите, повишените акцизи и такси ще осигурят около 400 милиона евро допълнителни приходи за държавният бюджет. Кампанията Лято без риск започна регионалната здравна инспекция в Хасково. До края на месеца всеки делничен ден ще се извършват безплатни и анонимни изследвания и консултации за ХИВ и СПИН. Мобилен кабинет ще посети населени места и обекти в областта, включително плувни басейни. Ще бъдат организирани информационни срещи за превенция на ХИВ и СПИН и други половопредавани инфекции. Цените на горивата са се повишили през последния месец, като най-сериозен ръст е отчетен при дизела. По данни на платформата Fuelo, цената му е нараснала с 26 цента за литър или с над 17%. Бензин А95 е поскъпнал с 6 цента за литър, а по-малко увеличение има при пропан, бутана и метана. Междувременно международната цена на петрола тип Brent също се е повишила на фона на геополитическото напрежение и опасенията за доставките. Цените на горивата са се повишили през последният месец, като най-сериозен ръст е отчетен при дизела, по данни на платформата Fuel. Междувременно международната цена на петрола тип Brent също се е повишила на фона на геополитическото напрежение и опасенията за доставките. Въздушна линейка транспортира пациент с тежка черепно-мозъчна травма от Смолян до Пловдив за оперативно лечение. Около 50-годишният мъж е прият в спешното отделение на Смолянската болница, където след скенер е установен мозъчен кръвоизлив, причинен от падане. Той е транспортиран по въздух до лечебно заведение в Пловдив, където предстои операция. По думите на доктор Красимир Събев, началник на отделението по анестезиология и интензивно лечение в Смолян, бързата реакция е резултат от добрата координация между екипите. Това е поредният случай, при който въздушната линейка помага на пациент от Смолян, като до момента са извършени около 10 подобни транспортирания. Родопското село Славейно отбелязва 123 години от Илин Денско преображенското въстание с Национален тракийски събор поклонение. Честванията са на 1 и 2 август и са посветени на 150 годишнината от рождението на войводата Пейо Шишманов. В църквата Свети пророк Илия ще бъде отслужена панихида в памет на загиналите. По време на събора ще бъде припомнена ролята на Славейно, познато в миналото като Карлуково, в борбите за освобождението на родопите. На 2 август ще бъдат поднесени венци и цветя пред гробовете на войводите Пейо и Колю Шишманови в местността Хайдушки поляни, както и пред паметника на преображенците. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, след обяд и горещо. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в Кърджали около 32, в Хасково 35, а в Смолян 25. В планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен до силен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27 градуса, а на 2000 метра около 19. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24 и 25, а вълнението на морето ще бъде от 2 до 3 бала. Чухте обзорната регионална емисия новини на Радио Кърджали в 17 часа с мен Мария Колева. Следващата регионална емисия в 19.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Дънди Precious Metals.
4: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
3: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
4: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
3: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
4: Инвестираме в полза на цялата общност.
3: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
4: Бъдеще за хората в Родопите.
5: Фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
6: След обед за любопитните.
7: Здравейте, приятели, на Българското национално радио, тук в студиото на Следобед за любопитните. С удоволствие ще кажа добре дошли на наши невероятни деца. 4 медала спечелиха българските ученици. Позволите обаче първо да започна с уважение, разбира се, към вашия треньор, докторант Теодор Трифонов. За слушателите на предаването, как бихте се представили?
8: Здравейте на всички, казвам се Теодор. Аз съм един по професия ентомолог, в голяма степен дивак, бих се нарекал изследовател, човек на природата. И
7: може би оттам любовта към биологията.
8: Оттам и любовта към биологията, да. В последните 4 години вече съм един от ръководителите на националния ни отбор по биология за международните олимпиади. Това обаче не е нещо от скорошно, тъй като аз съм се представил като състезател в едно далечно минало.
7: С какви успехи тогава бяхте?
8: Имах бронзов медал 2015.

0: 20-та година в Дания, Орхус, която ми беше втората олимпиада. На първата олимпиада спечелих почетна грамота, което, да, тогава също беше сериозен успех за нашите отбори. Сега вече се целим по-нависоко.
1: Какво ви прави впечатление за тези 4 години, сравнявайки нашите деца с останалите?
0: Нашите деца са изключително умни, отдадени, занимават се с най-разнообразни дейности. Тоест, в някои отношения е по-интересно да си говори човек с тях, тъй като те се насочват в различни посоки. Не са само в биологията. Медицината много често при нас остава и като цяло винаги е забавно с тях, бих могъл да кажа.
1: Ще продължим след малко разговора с докторанта Теодор Трифонов. Сега към децата, може би, уважаеми слушатели, да е неуважително, но за мен това са деца. Боян Ценов, 12-ти клас, Национално природо-математическа гимназия, Андрей Дичев, също 12-ти клас, 91-ва немска езикова гимназия. Поздравления, момчета! Какво на Боян Ценов му костваше този бронзов медал?
2: Ами, от страна на костване, аз може би не би го нарекал какво ми коства, защото аз...
1: Искаш да кажеш, че не си се лишил от дискотеки, от приятели, от мачове?
2: Може би, като изпуснем някои мачове от световното и някоя шампионска група, но цялостно не го приемам толкова като лишение, предимно защото аз много обичам биологията. До известна степен приемам олимпиадата просто като възможност да покажа някакво частично знание по биология, докато науката си продължава. Аз трябва да продължавам да се готвя и за следващи начинания в вече университет, защото
1: вероятно си прият, предполагам, да, медицина.
2: Да, в Медицински университет София. Ще продължавам да следвам медицина и се надявам знанията, които успях да натрупам през тези години, да ми се отплатят и съответно да ми помогнат да разбера медицината и биологията, която е свързана с нея, много по-добре.
1: А защо избра България да продължиш образованието си? Предполагам, че си имал възможност и за чужбина.
2: Аз винаги съм се насочил към българското образование, предимно в Медицински университет, защото то е доста високо като ниво. Университетът предлага доста качествено образование, което...
1: Не е на по-ниско ниво,
2: не е на по-ниско ниво. Отличава се от другите с това, може би, че е в България. Това е малко така неочаквано, сякаш в България да има добро качествено образование, но всъщност има много чуждестранни студенти, които избират точно този университет, защото е доста добър и на, може би, не чак толкова висока цена. Таксите са доста по-ниски, отколкото в чуждестранни университети.
1: Освен това, и тук са приятелите, родителите, естествено е това.
2: Това е също много вярно.
1: Все пак, колко лишения ти костваше тази олимпиад? Казваш, не приемаш нещата, този вариант, но твоите връстници обичат да се шляят по улиците, да ходят по центъра, да се забавляват по тяхному, но не да се занимават с нелеката наука биология.
2: Определено винаги съм вярвал, че науката и особено някоя дисциплина в науката е сама по себе си до човека. Един човек трябва да се занимава с наука, когато той наистина я обича. И съответно в този аспект, да, аз съм се лишавал от някои излизания и празненства, но определено съм доста доволен от това, че стигнах до олимпиадата, макар че имаше известни лишения.
1: И сега връстникът ти, Андрей Дичев, немска езикова гимназия и биология някак си не са толкова покриващи се, защото, доколкото знам, тези предмети се изучават на немски при вас, така ли е?
3: Да, в моето училище има два типа паралелки. Едните паралелки са като нормална езикова гимназия в България, където в първи етап на средното образование, 9 и 10 клас, предметът биология се изучава на немски с български преподаватели, а след това профилираната подготовка е на български език. Аз обаче не съм част от тези паралелки, или по-скоро не бях, защото много важно, че вече завършихме и повече там няма да стъпим, поне като ученици за учебния процес.
1: Но може да се върнете като преподаватели, знае ли човек?
3: Така да, но като ученици не. А моята паралелка, биологията беше преподавана изцяло с немски преподаватели от Германия. В 11 и 12 класа се изучавах не само биологията на немски, но и преподаван от германци. Нашата програма се различаваше в голямата си част от учебната програма на българската образователна система. Така че да,

0: Имаше едно, може би, несъответствие между немски език и биологията, която се изискваше за Олимпиадата, но за мен това не е било проблем. Не мога да определя също участието си в Олимпиадата като лишение, просто защото през това време това е било като едно допълнително хоби, нещо, което просто е интересно да правим и го правим, защото ни е интересно, а не защото трябва да се направи.
1: А не ви ли пречи това, че се различават от масата на своите връстници? Защото те предпочитат игрите, компютрите, телефоните, но не и учение.
0: По никакъв начин с съучениците аз не съм имал никога проблем да не мога да отида, примерно, на рожден ден или да не мога да излизам навън, защото съм твърде заед с учене. Много успешно съм успявал да разгранича ученето и съответно социалния живот в училище извън него, така че не ми е било проблем. Ходили сме на дискотеки, на море. В никакъв случай онази картина на постоянно забилия в учебника ученик не беше вярна за мен, а и познавайки Боян и за него.
1: И Андрей Дичев къде се реализира от тук нататък?
0: Аз ще уча медицина в Германия, като чакам да бъда официално приет в желания университет.
1: А преди това трябва да имаш и стаж някъде, доколкото знам, за немските университети.
0: Не е задължително. Би могло, би подпомогнало за някои университети кандидатурата, но с моя успех и с допълнителните ми извънкласни дейности, в моят случай нямам необходимост от такъв стаж. Той ще дойде като изискване в последствие.
1: Нека кажем какъв успех имаш от цялата диплома?
0: 6.00 е успеха на дипломата, което за България или поне за Софийските училища, според мен, не е изключително трудно
1: постижение. Не е изключително, но доказва едно постоянство в учебния процес, защото без него няма как. Уважаеми слушатели, виждате ли, златни деца са в студиото на Следобед за любопитните и дано направят така, че да предпочитат да останат в родината си, защото през последните години всички ние ставаме свидетели на много наши умни, интелигентни, креативни деца, които напускат страната и избират реализацията си някъде другаде. Дано държавата чуе това, за което говорим. От какво се нуждаеха, господин Трифонов, при подготовката си вашите възпитаници? На какво наблегнаха?
2: Що се отнася до биологията, за Международната олимпиада се изискват знания в дълбочина в почти всички основни полета на биологията, което е изключително трудно, дори за студенти университетско ниво. До голяма степен бих казал, че задачите, които се налагат децата да решават по време на олимпиадата, покриват един нормален 4-годишен бакалавър, като дълбочина и като обширност. Съответно, подготовката им е, от една страна се състои от решаване на стари олимпиади, тъй като там има невероятни задачи, които са базирани на факти и изследвания, които човек не може да намери в учебниците. От друга страна имаше и практически аспект с упражнения по молекулярна биология, по генетика, по биохимия, всякакви такива дейности, които в лаборатория човек се нуждае от достъп специализирани материали, които струват пари. И продължава специално за Международната олимпиада 2 седмици. Но тези млади хора с нас много често се подготвяли не специфично за Международната олимпиада, за биологията цялостно, в продължение на години.
1: И какво може да ни кажете за Андрей и Боян, които са с вас тук в студиото? Какво беше впечатлението ви, казвам, беше, защото те напускат отбора вече, продължавайки нататък в своя живот?
2: Последните 2 години, в които активно работим с Боян, оставиха един наистина ярък образ в съзнанието ми, като удоволствие за работа с него, цялостно разбиране, разговорите, които имахме и времето, което сме прекарали. С всеки един ученик е различно, но и да, оставя следа при мен. С Андрей аз съм изключително горд и ми е голяма радост, че се запознах с него. Имахме щастието да сме заедно на олимпиадата, да представлява България, защото отново невероятен млад човек.
1: И трудно или лесно избирате тези деца, които стигат и влизат в отбора ни? Интересно е да разберат слушателите какви са критериите. Предполагам, че имате изисквания за тези позиции.
2: По принцип, това, което е подбора за Международната олимпиада, децата трябва да преминат през трите национални кръга на националната

0: олимпиада по биология, които са общински, областен и национален. На националния кръг са 120 участници. От голямата възрастова група се избират първите десетима, които са с най-добрия резултат. И те преминават допълнителен подбор, една седмица подготовка и последващ подбор, който е с практически и теоретичен аспект, наподобяващ олимпиадата международната. Най-добрите от най-добрите четирима от този подбор се избират представители на страната. Това в различните години е различно трудно. В някои години има хора, които са с нива над останалите, може да се каже. Има други години, в които конкуренцията е изключително трудна и не знае до последния момент кой от тези децима наистина ще успее да влезе.
1: Нека ви кажа, уважаеми слушатели, че тази годишната международна олимпиада, както казах, провела се във Вилнюс, Литва, всъщност е събрала 312 ученика от 82 държави. На финала на този разговор искам да попитам и Боян Ценов, и Андрей Дичев. Последователно ще ги помоля да ми отговорят. Защо трябва да се учи биология, Бояне?
2: Биологията, аз силно държа на мнението, че първо е фундаментална наука за живота. Тя е науката за живота. Тя не мога да кажа защо трябва да се учи. Защото необходимостта идва отвътре. Учиш биология, ако наистина ти харесва биологията, защото тя е много широкоспектърна наука. Има страшно много дисциплини в самата биология, които нерядко всъщност много се припокриват. И вече биологията е едно много сложно поле, което включва в себе си всякакви други науки. Всъщност математика, физика, химия, география са само част от многоаспектърните науки, които влизат по някакъв начин в всяка възможна дисциплина на биологията. И за мен лично е голямо удоволствие да уча биология, предимно защото получаваш възможността да разбереш как работят телата, клетките, всякакви живи организми на всяко възможно ниво, което е нещо много уникално за нашата планета и изключително интересно, че нещо като човек може да функционира.
1: И е важно да те спечели някой тъп, кой те спечели за биологията?
2: Това е добър въпрос. Имаше доста хора през годините, но може би най-ярките следи оставиха майка ми, която всъщност е лекар. И може би от нея дойде някаква идея много рано в мен, че аз искам да се занимавам с медицина. И другия човек е моят преподавател по биология в НПМГ, господин Дойнов, на който аз съм много благодарен за всичките възможности, които ми даде, и до голяма степен аз съм тук заради него.
1: Андрей, към теб. Необходимо ли да се учи биологията? Часовете по биология ежегодно се намалят не само по биология, по всички природни науки, особено в средния випуск. Затова задавам този въпрос. Необходимо ли наистина?
3: Интересен въпрос, защото сега ние като ученици, които се занимаваме активно с биология, аз като ученик, който се занимава активно с биология, смятам, че това е изключително важен предмет. Най-малкото за човек, който иска да разбира тялото си, базово разбиране за природата около нас и като цяло някаква по-голяма осъзнатост за съществуването на човек в една екосистема. Налага се със сигурност да имаме биологични познания. В каква дълбочина обаче, това зависи от интереса на хората. Разбира се, предметът в България е кръстен биология и здравно образование. Мисля, че в училищната среда е доста по-важно по принцип да се набляга на втората част, здравното образование, защото всъщност това е нещото, което може би всеки човек трябва да запомни. Нещото, което на всеки ще му бъде необходимо в даден момент.
1: Теб лично, който е запали за биология?
3: Аз не мога да кажа, че има човек конкретен, който ми е помогнал с това да ме насочи към тази наука. Интересът ми към нея е изключително спонтанен и мисля, че от много малък съм осъзнавал, че просто ми е интересна природата. Разбира се, учителите ми от първо 73-то училище, след това от първа немска, бяха много голяма опора, защото в среда, в която не е предвидена да изпраща ученици нито на олимпиада, нито на състезания по биология, те се постараха да ми дадат максимално много материали. Но мисля, че интересът при мен отново идва горе-долу от семейството с една такава насоченост за излизане навън в природата, за разходки, и това може би подбуди интерес.
1: Аз благодаря на всички вас и на Андрей Дичев и на Боян Ценов. Оставям си една вратичка и се надявам след време, може би в трети курс, когато се върнете, за тогава да ми отговорите на въпроса, каква е връзката между емоционалната интелигентност и развитието на човека. Но това е един въпрос, по който медиците продължават да спорят с другите си колеги. А на финала на нашия разговор, последен въпрос към докторанта и ръководител на нашия

0: български отбор. Китайците, господин Трифонов, са признати най-добри. В сравнение с тях, къде бяхме ние тази година? Една нация, която знаем колко е многолюдна, колко много възможности за избор има.
1: Възможностите за избор на китайците, миналата година говорихме с ръководителя на техния

0: до дна, колко много възможности за избор има?
1: Възможностите за избор на китайците, миналата година говорихме с ръководителя на техния отбор и той спомена като любопитен факт, че на тяхната олимпиада подбира...
0: Имате предвид националната китайска
1: олимпиада, се подбира 4 от близо 1 милион състезатели.
0: Забележете, уважаеми слушатели, 4 от 1 милион в България.
1: В България...
0: 4 от
1: реално 60, които са на националния кръг, от участниците за на националната олимпиада цялостно. 50 на националния кръг.
2: 5000.
1: Мисля, че нещо подобно беше, да.
0: Чухте, уважаеми слушатели, така че още веднъж нека повторим. 4 медала спечелиха българските ученици от 37-та международна олимпиада по биология, която се проведе в Литва, и 4-мата представители от нашия отбор по биология се завърнаха с отличия от едно от най-престижните международни състезания по биология. И това няма да го чуете във всички национални медии, не защото не е добра новина, а защото добрата новина сред българските медии не е важна новина. Благодаря ви, момчета, продължавайте напред. Обещаваме си среща с вас двамата след 3 години, да ми отговорите не само на този въпрос, защото аз имам и други въпроси към вас. Успех още веднъж.
1: Благодарим.
3: Благодарим.
4: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
5: Ако създаваш авторски поп или рок песни
4: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
5: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
4: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
5: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
4: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».
6: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route.
8: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
8: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
9: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: след обед за любопитните.
1: Уважаеми слушатели, много често ние оставаме изненадани от всичко това, което се намира в водите на Черно море. Беше завършена и една подводна и геофизическа експедиция, проучвания в залива до нос Христос и местност Каваците, южно от Созопол. Какви тайни крие Черно море? Тайни, за които малцина знаят, господин Прахов.
2: Наистина, Черно море е изключително богато и интересно с подводни археологически паметници, обекти. И за съжаление, наистина малцина знаят за тях. Това са подводните археолози и любителите на историята и на подводното културно наследство, които се интересуват от потъналото ни наследство. А в Черно море до сега са открити разнообразни, добре запазени

0: паметници. Това са потънали кораби от различни епохи, потънали части от древни градове и селища, пристанищни съоръжения, които откриваме под вода от античността, много богати акумулации, натрупвания на артефакти в акваторията на древните пристанища, на историческите пристанища. Праисторически селища, изключително добре запазени на 5 или на 7 хиляди години, които откриваме също под вода, под стените и пясъците. Котви, амфори, керамика, най-разнообразна и всякакви други находки, които са попаднали следствие на корабоплаването.
1: За какво говори всичко това? Над 60 потънали кораба, различни артефакти, както и вие казахте, каменни котви дори.
0: Говори за една много древна история и ползване на морето. На морето като средство за комуникация, за плаване, транспортиране, търговия, обмен на контакти и морето като ресурс, който са ползвали древните, както и днес. Ловили са риба, миди, всякакви морски култури. И от една страна това е фактора за това богато подводно археологическо наследство, а от друга страна това са много добрите условия в Черно море за консервация на тези археологически материали. А в плитките части на Черно море има много висока седиментация. Сиреч един обект, например, кораб, когато потъне, в много от случаите той затъва в тините, в пясъците, те допълнително го покриват и когато той бъде покрит с тини и с пясъци, попада в една безкислородна, анаеробна среда, която запазва изключително добре органичната материя, дървото и други органични материали. По същата причина и праисторическите селища, които са заляти вследствие на покачването на морското ниво, което е започнало в края на последния ледников период. Те попадат на дъното на крайбрежните заливи. Вследствие на седиментацията те са покрити с тини, с седименти, които ги предпазват много добре. А в дълбоките части на Черно море има висока концентрация на сероводород. Това е газ, който влиза в реакция с кислорода и го елиминира. И поради тази причина отново в дълбоките части на Черно море имаме безкислородна среда и много силно редуцирана бактериална среда, което са предпоставки за изключително добро запазване на дървото и на органичните материали. Поради тази причина в водите на Черно море и в плитките зони под седиментите и тините и в дълбоки части на Черно море има изключително добре запазени плавателни съдове от всички исторически периоди. Най-древният кораб, който до сега открит е на 2500 години от времето на Великата гръцка колонизация, от навлизането на гръцки кораби в Черно море, от вероятно 5 век преди Христа. Възможно е да има и по-стари кораби, тъй като имаме свидетелства за корабоплаване през предишните периоди, дори през праисторията.
1: А вярно ли е, господин Прахов, че всички намерени потънали кораби са от акваторията на Черно море в българската територия?
0: Вероятно, в една много малка част до сега е открита от потънните кораби в Черно море. И в другите акватории на другите държави са откривани кораби, разбира се, но в нашата акватория са открити най-голям брой кораби, просто защото тук има най-много проучвания, правени широкомащабни проучвания, и които са сканирани големи участъци от морското дъно и са открити тези кораби. Така че в България са открити най-много кораби. В бъдеще предстои откриването на много други кораби, когато продължи следването на дъното на морето. Тези находки, тези кораби, които са открити в нашата акватория на Черно море, основно бяха открити по време на проучването за нереализиран проект Южен поток, който трябваше да доставя газ от Русия до България и Европа през северната част на Черно море. Тогава беше направено проучване по трасето на газопровода и бяха открити много кораби, както в българската акватория, така и в другите части на Черно море. Другите кораби, които бяха открити основно, са при една много мащабна експедиция, наречена археологически проект Черно море, Black Sea Map Project, международна експедиция, при която бяха проучвани обширни части от Южното Черноморие, бяха идентифицирани много кораби, бяха заснети, документирани и

0: обследвани корабите, които бяха открити и по време на проучването за Южен поток и по време на проучванията на международният проект Черно море. Така че тогава всъщност станаха сензационни тези открития по време на международния проект, когато обществеността научи за тези открития, бяха документирани, бяха направени триизмерни модели, бяха включени в филмови продукции, в новините по цял свят. Тази експедиция беше привлечена вниманието на много широка общественост към България и към Черно море и към перспективите за археологически проучвания в Черно море.
1: В литературата се приема, че каменните котви са най-старите корабни елементи, използвани в Средиземноморието и в Черно море, и то още през бронзовата епоха. Така ли е?
0: Вероятно е така. Те трудно се датират тези котви. В Средиземно море са откривани такива котви в храмове. Сиреч те са имали освен функция като котви, така са участвали и в религиозни обреди, били за част от култови практики и са откривани в Източното Средиземноморие в храмове и така са датирани тези котви. Но тези камени котви имат много широка дата използване, тъй като са много практични. Една камена плоча, на която се правят дупки, се превръща в котва. В нашата литература може да се намери датировка в късната бронзова епоха. Това е една от теориите. Но, например, такива котви ние откриваме и с християнски символи, и с християнски епиграфски надписи върху тях, показващи, че са ползвани и през късната античност, например, вероятно по-късно, тъй като те са били нещо, за което не трябват средства, както за желязна котва, за дървена котва с уловен щок. Да, вероятно те са най-старите свидетелства от корабоплаването, което имаме до днес. Тези камени котви предхождат следващите, които са дървени котви с камени уловни щокове.
1: Интересно е да ни разкажете и за многото амфори, които се намират при тези подводни археологически разкопки, ако можем така да ги наречем.
0: Да, амфорите са едни от най-честите находки, защото амфорите са били амбалажа през античността и ранното средновековие и са били широко разпространени в Средиземноморието и интерланда на Средиземноморието. Произвеждани са в много големи количества, с тях се пренасяло зехтин, вино, зърно и всякакви други продукти. Те са били средство за пренасене на храни и течности и на други материали. И тъй като те са били основно средство за търговия, а корабоплаването е било основно за търговски цели, ние откриваме амфори навсякъде в Черно море, в Средиземно море, по Атлантическото крайбрежие на Европа. Откриваме ги във всяко пристанище на древните центрове и то в големи количества. Например, нашите проучвания при залива на Ропотамо в пристанището на Созопол разкриха пристанищни акумулации и натрупване на артефакти, основно части, фрагменти от амфори, които са формират пластове дебели по около 1 метър. Които са плътни пластове с артефакти, което изключително много забави и затрудни нашата работа, когато правихме там проучвания, защото ние не очаквахме да открием такава концентрация на артефакти на едно място, а проучването на такъв археологически обект е много трудно, отнема много време, защото се разкрива пласт по пласт, всеки пласт се документира, начертава, правят му се фотографска документация, видеодокументация.

0: корабите в дълбоките части на Черно море, които ние изследваме с дистанционни методи, с сонари, ехолоти, с дронове, апарати с дистанционно управление. Това е бъдещето на подводната археология. Тя е наука, която е много свързана с технологичното развитие и с интердисциплинарният подход, тъй като обединява много науки. Предполагам, че в бъдеще ще навлязат роботи, които ще изпълняват археологически проучвания в дълбоките части на морето, може би и в плитките части. Виждал съм на международни конференции демонстрации на такива роботи, които успешно изпълняват задачи в дълбоките части на морето.
1: Какво е значението на Центъра за подводна археология, който вие ръководите за България и в археологията на Балканите и по света?
0: Центъра за подводна археология е основан през 1978 година и той е първата държавна организация, която има задача проучването, опазването и популяризирането на подводното културно наследство. Първата в Черноморския регион и една от първите в света държавни организации. През годините Центъра за подводна археология е постигнал големи успехи, като това признание международно тази година бе изразено в придобиването на статут на регионален център за Черноморския и Долнодунавския регион под егидата на ЮНЕСКО. Сиреч центъра от тази година има задача да координира проекти, да работи за международно сътрудничество, съвместни проекти, промотиране на конвенцията на ЮНЕСКО за подводното културно наследство в целия Черноморски регион и Долнодунавския регион. Сиреч има много сериозни отговорности, задачи и очаквания пред Центъра за подводна археология, който във връзка с тази трансформация бе преименуван на Институт за подводно наследство. През годините центъра е постигал големи успехи в подводната археология, с което се е нареждал сред водещите научни организации в тази научна област, с геофизичните дистанционни проучвания, с които България е една от пионерите в подводната археология, с стратиграфските проучвания на многопластови обекти, праисторически селища, които попадат в пристанищни акватории, и с други успехи центъра придобива известност и разпознаваемост в широките археологически среди.
1: А имаме ли, господин Прахов, достатъчно подводни археолози, добре подготвени, които да могат да свършат онази работа и да поемат онази отговорност, която вече ни е възложена?
0: В България подводните археолози са малцина. Борят се на пръстите на двете ръце. В България няма и университетска, бакалавърска или магистърска специалност по подводна археология. Така че част от нашите сътрудници са учили или специализирали в чужбина. Така че малцина тези, които се занимават с подводна археология, така и по принцип в света. В много от случаите ние се обръщаме към професионални водолази, които участват в нашата работа и придобиват с времето опита с работата на археологически обект. Така че бих казал, че се справяме, но разбира се, винаги се опитваме да привличаме колеги археолози, които да станат част от нашия екип. Съдействаме им да се специализират, да се обучават и в чужбина, за да имат професионално отношение и умения за тази така специфична работа.
1: И последен въпрос. Какво е бъдещето на подводната археология в България?
0: С създаването на регионалния институт България е пое сериозен международен и регионален ангажимент. Това съчетано с изключително богатото подводно културно наследство в Черно море, в Дунав, във вътрешните басейни и с екипа, който работи Центъра за подводна археология, подкрепата, която получаваме от Министерството на културата през последните години, мисля, че с предпоставки за едни нови открития, популяризиране на подводното културно наследство, представянето пред обществото и една успешна работа и сериозно развитие. Една от

0: Целите, зад които сме застанали, е създаването на културен, научен и образователен център на остров Свети Кири и Киолита при Созопол, където трябва да бъде създаден и първият в България музей за черноморска история, черноморски култури и подводна археология в сградата на някогашното наречено рибарско училище или военноморско училище след това. Там трябва и Центъра за подводна археология да има и свои лаборатории.
1: Желая ви го от сърце, да намерите и необходимите средства и подкрепа. Николай Прахов спомена всичко това за слушателите на Българското национално радио. Благодаря ви.
0: Благодаря ви аз. Всичко хубаво.

0: Как едно малко родопско село Момчиловци се превърна в привлекателна туристическа дестинация и защо сред най-голямата група са гостите от далечен Китай? Природа, но и находчивост от страна на местната власт. В селото ежегодно се организират фестивали през летните месеци, а в Шанхай, забележете, се произвежда кисело мляко, носещо името на селото. Момчиловци има и музей на магията, чието основател е наш актьор, а репортажът е на колегата Божидар Чолаков от Радио Кърджали.
1: Това лято Момчиловци отново е привлекателен център и за здраве, и за фолклор, и за кулинария, можем да го наречем, с тези два фестивала, които акцентирахме. Успявате ли да се подготвите едновременно и за двата фестивала?
2: Момчиловци бележи силен летен туристически сезон, благодарение на събитията, които се случват тук, а те никак не са малко. И не само на това, знаете, че Момчиловци разполага с доста забележителности, които привличат хората от близо и далече тук в нашето село. Акцент в лятната програма са двата фестивала, за които вие споменахте. Започваме с Здраве и здраве, фестивала, който се провежда за трета поредна година и който в годините се наложи като едно предпочитано събитие за определена таргет група, за хора, които наистина ценят здравето си, както физическото, така и психическото, духовното здраве. Тези, които полагат усилия за него и се интересуват от много неща, които допринасят за здравословен начин на живот. Три дни програмата ще бъде наситена с лекции, с работилнички, с базар, от който могат да се закупят интересни неща. Така че, ако имате път насам или пък елате специално към Момчиловци, наистина ще бъде интересно. В петък от 18 часа ще открие нашия обичан актьор и иллюзионист Ненчо Илчев. Знаете, че той подреди колекцията, която събира от 30 години от реквизити на български магове в музей на магията в Момчиловци. Той се радва на изключително силен интерес на хора от цялата страна и от чужбина. Вчера, например, имаше една група от Атина, които бяха дошли специално да видят музея, специално да видят Момчиловци и да се разходят из нашите наистина красиви природни дадености. Ако говорим за музея на магията и колекцията, която привлича наистина хора от близо и далече, трябва да кажем, че има дни, в които то е посетен от над 200 души. Една цифра, която показва, че наистина това, което се случи в Момчиловци, единствено по рода си в Европа, представлява силен интерес към хората, ценящи иллюзионното изкуство. И не само. Както за децата, така и за възрастните. Интересно и да видят, да разгледат, да опитат да направят някой друг фокус, да разкрият магията на иллюзията. Ненчо Илчев ще открие фестивала на здравето. Оттам нататък следващите два дни ще бъдат наситени с интересни лектори, които ще поднесат своите знания на аудиторията. Мотото на фестивала тази година е здрав корен, здраво бъдеще, което само по себе си показва, че наистина има смисъл в това, което се прави в Момчиловци. Преди да стартира най-голямото ни, най-колоритното и най-мащабно събитие за Момчиловци, това е фестивалът на киселото мляко. Седмицата преди това в селото ни много ще се проведе курс по китайски език и тази година акцента ще бъде върху китайската кухня. Той се организира в партньорство с Институт Конфуций София и преподавателите, освен че ще разкриват тайните на китайски език, който никак не е лесен, ще учат и курсистите как се правят китайски пелмени, например, или други типични китайски ястия.

0: Вие знаете, че китайската кухня широко навлиза в ежедневието и на българина, макар и специфична, с своите особености. Има хора, които я харесват и ценят много.
1: Да, това щях да ви попитам. За поредна година курс по китайски език. Увеличава ли се интереса с годините?
0: Тази година бройката на курсиците беше запълнена точно за 2 дни. В момента, в който се обяви записването, след 2 дни се затвори, защото бяха се записали, ако не ме лъжи паметта, около 50 души. А общо взето интересът тази година е голям. Курсът остава отворен в момента само за местните жители, хора от района, които искат да се потопят и в китайската кухня, и в китайски език. За другите, за съжаление, е отворен заради високия брой хора, които проявяват интерес.
1: Момчиловци отново ще се изпълни, освен с българи и с китайци, именно в този период 28-30 август. Освен и български фолклор и ще видим, може би, и китайски на сцената?
0: Логично е да е така, тъй като партньорите в организацията на фестивала, китайците, които от 2009 година произвеждат мляко за пиене с марка Момчиловци в Шанхай. Това са нашите партньори от китайската компания. Те също са организатори на това значимо за нас събитие и винаги се преплитат освен български, фолклорни, типично родопски или пък национални елементи от традицията, културата и изкуството нашата българската с китайските такива. И много често казваме, че самият фестивал е мост между отношенията между България и Китай, в частност Момчиловци и Шанхай.
1: По-конкретно за програмата, там имахте и различни състезания през годините за надпиване с кой ще изпие повече литри кисело мляко, айриан и други подобни.
0: Преварите си остават, те ще бъдат в последния ден, в неделята от фестивала, винаги е така. Надпиване с айриан, надяждане с кисело мляко, отново ще могат да се изявят хората, които желаят на нашата сцена. Преди това обаче откриването ще бъде в петък с тържествената част, плюс фолклорна програма до късно през нощта. Съботния ден е акцента на фестивала. Тогава, освен изложителите, които идват тук с млечните си продукти от цялата страна и региона, хората ще могат да се насладят на един наистина качествен базар. Тук ще се предлагат само продукти или пък сувенири само от естествени материали. Изключително ценни находки има сред тях. Хора, които занайчи с ръцете си творят прекрасни неща, ще може да ги видите тук. Освен, че е много вкусен нашия фестивал. Знаете, че млечните продукти имат много разновидности и посетителите ни могат да опитат, да дегустират, да видят.
1: В тази част на фестивала беше и кралица на киселото мляко. Тази година ще се избира ли отново кралица на киселото мляко?
0: Точно така. В съботния ден е конкурса Мис Родопи кралица на киселото мляко. Да. Ще се избира с квалифицирано жури. Агенция Визаж, знаете, че организира конкурса. Така че всички красиви момичета ще могат да се запишат, да се явят на кастинг, да участват. Призоваваме и момичетата в вашия регион, в Кърджали. Също са част от родопите, макар че конкурс е национален, но от цялата страна има записани участници. Нека и вашите момичета се включат. Сигурно съм, че и там има много красиви момичета.
1: Да, а знаете ли до кога е отворен конкурса за записване за участници?
0: Поне до средата на август.
1: Може ли летния сезон да се окаже много по-силен за момчиловци, с много повече привличане на туристи и български и чужди?
0: От години летния сезон е по-силен за момчиловци. Това е така, защото възможностите през лятото са много повече. Знаете, че имаме и нова атракция, която открихме съвсем наскоро. Това е люлка на панорамна площадка между небето и земята. Знаете, че пешеходните преходи през лятото са много по-приятни, отколкото през зимата. Един от маршрутите, който не е много дълъг, наблизо около селото е, но по него могат да се видят 10 параклиса, кръстили сме го пътя на вярата. И не само там, всичките ни 32 параклиса, които са около селото, са включени в туристически маршрути, както и красиви гледки, лечебни билки, досега до природата и всичко това, което наистина държа човека жив и го кара да се върне отново в Момчиловци.
1: Уважаеми служители, аз ви предлагам сами да идите да посетите това село Момчиловци, за което говори кметът Сийка Суркова. Именно в тези две събития, които предстоят в селото, фестивал на киселото мляко на 28 и 30 август и фестивал на здравословен живот,

0: който пък ще се проведе от 31 юли до 2 август. Аз ви благодаря за този разговор и ви пожелавам наистина с радост да посрещате гостите, както винаги умеете, и да се чуваме по хубави поводи.
1: Благодаря и аз. Поздрави на вашите слушатели.
0: Уважаеми слушатели, разговаряхме с кмета на Момчиловци Сийка Суркова.
2: Така завърши и днешното издание на Следобед за любопитните. Аз съм Ани Костова. До следващия четвъртък.

18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Ньотов. В началото чуйте накратко част от по-важните новини в събота, 1 август. С 30% са по-скъпи винетките от днес, увеличени са и акцизните ставки на всички видове тютюнови изделия. Омбудсманът Велислава Делчева ще сезира Конституционния съд за разпоредби в бюджета за тази година, за начина на изчисляване на минималната работна заплата и за трудовия стаж. Сменен е изпълнителният директор на Булгартрансгаз. Лидерите на 22 страни членки на Европейския съюз, сред които и премиерът Румен Радев, настояват за спешно видео заседание на министрите на вътрешните работи на Евросъюза заради събитията в испанския анклав Сеута на северния бряг на Африка. Останете сега с подробностите.

0: От днес винетките са с 30% по-скъпи. През август изтичат близо 209 000 годишни винетки. Всички шофьори могат да проверят валидността на винетките на автомобилите си на интернет сайта bgtoll.bg. Репортерът Добрина Карамболова информира.
1: За превозните средства с общо тегло до или равно на 3 тона и половина, както и за къмпинг автомобили от категория М1, годишната винетка ще струва 64,50 евроцента вместо досегашните 49,60. Уточнено беше, че тази такса остава най-изгодният вариант за ползвателите на републиканската пътна мрежа, а цените за тази категория не са променяни от въвеждането на електронната система през 2019 година. Тримесечната винетка вече ще струва до 35,90 вместо досегашните 27,61 евроцента. Месечната винетка се увеличава до 19,90 вместо 15,34. Седмичната винетка ще струва 10 евро. Уикенд винетката е 6,60, а еднодневната винетка ще се повиши на 5,30. Предвижда се и актуализация на компенсаторната такса за превозни средства до 3 тона и половина. Тя вече ще струва 46,50. Допълнителните средства от новите тарифи ще бъдат използвани за основни ремонти и рехабилитация на третокласни пътища. Част от ресурса ще бъде насочен към подмяна на мантинели и маркировка, както и за изграждане на осветление в опасни участъци. Друга част от средствата ще бъде вложена в обновяване на тол системата. В резултат от промяната на цените на винетните такси се очакват допълнителни приходи в размер на над 22 милиона евро до края на тази година и по над 54 милиона евро годишно през следващите години. За новините, Добрина Карамболова.
0: От днес влизат в сила и по-високи акцизни ставки за всички видове тютюневи изделия, включително за електронни цигари и нагреваеми изделия. Промените са част от приятия от Народното събрание държавен бюджет за тази година. Въвежда се и лицензионен режим и двукомпонентна държавна такса върху комисионното възнаграждение за оператори, които популяризират хазартни игри на лицензирани оператори у нас. Общо от повишените такси се очакват около 400 милиона евро повече приходи за хазната. Държавният бюджет за 2026 година е с заложен дефицит в размер на 5,7% от брутния вътрешен продукт. Вчера по искания от ГЕРБ и Продължаваме промяната, Конституционният съд образува дело за установяване на противоконституционност на закона за бюджет. Вносителите на жалбите изразиха очакване съдът да се произнесе още през септември. Днес и омбудсманът Велислава Делчева обяви, че ще сезира Конституционния съд за закона за бюджет. Делчева ще атакува начина на изчисляване на минималната работна заплата и разпоредбите, свързани с трудовия стаж. В интервю за Нова телевизия тя уточни, че ще внесе искането до края на идната седмица.
2: Когато се прави такава съществена промяна, не може и това да мине без предварителна оценка и без да се изслушат хората на първо място. И на второ място не може това да става през преходни заключителни разпоредби на бюджетен закон. Двете неща нямат абсолютно нищо общо. И в този смисъл аз до края на седмицата ще сезирам Конституционния съд и ще отправя искане за обявяване на противоконституционност на тези разпоредби, които засягат промяната на начина на изчисляване на минималната работна заплата и промяната на начина на изчисляване на трудовия стаж.
0: За промяна в ръководството на газовия оператор Булгартрансгаз беше съобщено днес. Наш репортер научи, че Владимир Малинов е отстранен от поста изпълнителен директор, а на негово място е назначен Кирил Равнацки, който беше начело на държавния газов оператор, докато Малинов беше служебен министър на енергетиката през миналата година. Преди това Малинов беше начело на Булгартрансгаз повече от 7 години. Решението за промяната на ръководството е взето от надзорния съвет на компанията миналата седмица и е внесено за одобрение в Комисията за енергийно и водно регулиране. От регулатора обаче са изискали допълнителни документи. Пожарът под връх Шаралия в Националния парк Пирин е под контрол, предава Боряна Кърпачева от Радио Благоевград.
3: Пожарът е локализиран, оградена с просеки и на място има денонощни екипи. Това каза директорът на Национален парк Пирин Росен Баненски.
4: Има дежурни, които наблюдават и там, ако се появи ново огнище, ще го загасат. Работите по неговото окончателно овладяване. На терена са от пожарната служба на Сандански, ръководи лично гасенето началника на пожарната в Сандански, служители на парка и доброволци от община Струмяни. Работата по пожара ще продължи още няколко дена, така че сме създали организация, групите ще си отиват горе и ще се дежури.
3: А днес по обед огнеборци от Благоевград гаси

0: Вика пожар на входа на квартал Стронско в града, в близост до спирка на градския транспорт. Огънят е потушен бързо, горели са сухи треви и храсти. За новините Боряна Карпачева.
1: Локализиран е пожарът от двете страни на първокласния път в района на Боаза в Ловешка област. 4 екипа пожарникари обаче продължават да гасят пламъците, които обхванаха сухи треви. Пожарът, който възникна след обед на закритото преди 8 години общинско сметище край кюстендилското село Радловци, е овладян, съобщи кметът на Кюстендил Огнян Атанасов. Засегнатите участъци се запръстяват, гасенето с вода там е неприложимо. Локализиран е пожарът край Стара Загора, огънят там тръгна от Стърнище и се разпространи на голяма площ, като хвана сухи треви и храсти южно от квартал Железник и Три чучура юг в Стара Загора. 4 екипа на пожарната бяха изпратени за борба с стихията. Няма пострадали и нанесени материални щети. На мястото остават дежурни екипи огнеборци, които гасят останалите тлеещи огнища. В землището на годечкото село Шума горят около 150 декара сухи треви и храсти, съобщиха от главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. На място са изпратени 2 екипа с 2 автомобила, а по-късно се е присъединил и допълнителен екип от столичната

0: дирекция на пожарната. Общо 132 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Един човек е загинал, съобщиха от главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. При 28 от пожарите има големи материални щети в жилищни сгради, стопански постройки и транспортни средства. В съседна Гърция на няколко места горските пожари са извън контрол, а силният вятър затруднява гасенето. Предава кореспондентката ни Катя Пеева.
1: Огненият фронт непрекъснато сменя посоката при пожара на 70 км от Атина в Коринския залив. Там заедно с гората изгоряха домове, коли и цели ферми. Спасяват туристи само по море, огъня достигна до пътищата. Облак от дим и прах покри района. Хората се движат само с маски. Много туристи напуснаха още вчера, казаха собствениците на хотели. Не е възможно да се използват специализирани самолети. Само в обедните часове се разпалиха над 10 пожарни огнища в Навпактус, Фукида и други райони в страната. Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис посети Центъра за координация на кризисни ситуации и подчерта пред ръководство на гражданска защита, че спасяването на хората е приоритет. В Северна Гърция пожарите бяха овладяни бързо, след като вятър утихна. В този район с висок риск днес и утре са областите Александрополис, Солун и Халкидики, където има пълна забрана за влизане в горски райони. От Гърция Катя Пеева.
0: Във Франция разразилият се преди повече от седмица пожар край югозападния град Бордо, най-мащабният в страната от 1949 година, е вече под контрол, обяви министърът на вътрешните работи Лоран Нуньес. Той уточни, че стихията не се разраства, но все още има активни огнища. А префектът на департамента Жиронд Софи Брока съобщи, че повечето от 220 хиляди евакуирани заради пожара вече са се завърнали по домовете си. Овладян е и възникналият вчера пожар в югоизточна Франция. В департамента Вар, според местните власти, с нощи заради силния вятър, пламъците са напредвали със скоростта на галопиращи коне. Десетки плавателни съдове изчакват на различни места в български участък на Дунав заради ниското ниво на реката. Само край Русе, където нивото днес е минус 89 см спрямо условната кота 0, изчакващите плавателни съдове са повече от 10, съобщи БТА. В съседна Румъния вчера премиерът Илия Болжан обяви състояние на повишена готовност на национално ниво в енергийния сектор за целия август, заради наложеното от ниските речни нива намаляване на производството на ток в северната ни съседка. Единият от двата реактора на АЕЦ Черна вода, която е на брега на Дунав, е спрян от началото на седмицата заради риск от недостатъчно охлаждане. Болжан съобщи откъде Румъния планира да си набави електроенергията, с която да компенсира намалените си мощности.
2: Компаниите Транселектрика и Нуклеар Електрика ще преговарят тези дни за извънредна подкрепа от Украйна във вечерните часове. Водим преговори с България и Гърция, така че да подсигурим максимално вътрешното потребление на ток.
0: В Унгария премиерът Петер Мадяр съобщи, че АЕЦ Пакш може да бъде спряна напълно още днес или утре.
3: Унгария е изправена пред извънредна ситуация. Нивото на река Дунав продължава да спада. Затова инженерите в ПАКШ предприеха допълнителни мерки за намаляване на производството на електроенергия. В момента то е само 480 мегавата при капацитет 2000. Прогнозата е, че пълното спиране на централата ще се наложи по-рано от очакваното до края на седмицата.
0: Мадяр съобщи още, че правителството ще издаде постановление за налагане на санкции на предприятия, които са големи потребители на електроенергия, ако доброволно не намалят консумацията в пиковите часове. Държавният оператор на мрежата ще има право да спира временно тока на предприятията. У нас около 100 жители на селата в близост до ТЕЦ Бобов дол, както и хора от Дупница и от Радомир, излязоха на протест срещу работата на топлоелектрическата централа, която според тях продължава да замърсява района. Протестът се проведе в голямо село, което е разположено на 700 метра от централата. Демонстрантите обявиха, че протестите ще продължат, като планират в понеделник сутринта да организират жива верига и блокада на промишления път и ЖП прелеза, водещи към централата. Протестиращите настояват ТЕЦът да спре работа, докато не започне да покрива изцяло екологичните изисквания за чист въздух и околна среда. Репортаж на кореспондента ни Кирил Фалин.
4: Поводът този път е внесено в Министерството на околната среда и водите инвестиционно предложение ТЕЦът да използва по-големи количества алтернативни горива вместо разрешените досега 35 040 тона.

0: да бъдат увеличени до 134 836 тона за година, т.е. увеличени от 5 пъти. Изгарянето на отпадъци и биомаса води до отделяне на опасни вещества. Кметът на Големо село Васил Васев представи нетърпимата за местните жители и района ситуация.
1: Денонощно болват хора, денонощно ни тропат, денонощно машини бръмчат. Затова съм решил да се събереме и първата задача ми е в понеделник, тъй като ще затворя пътя на промишления път по жълтата линия.
0: Беше прочетено уверение от министъра на екологията Росица Карамфилова, че исканията на хората ще бъдат взети предвид при задвижените процедури и предстоящия ОВОС. Даниела Тонева, председател на местното сдружение за разметаница, организатор на протестите.
2: Напомням ви колко е важно да се подават сигнали, тъй като принудителната административна мярка е в резултат на близо 90 сигнала, подадени от нас тук живеещите в периода от 1 до 5 месец 26-та година. В резултат на тези сигнали са и наложени 18 административни наказания, 4 наказателни постановления и е наложена принудителната административна мярка, за която ви казах по-късно, че е отменена.
0: От Големо село
3: Кирил Фалин.
4: Изключително интензивен е трафикът през граничния пункт Капитан Андреево, вече не само в посока Турция, но и за влизане в нашата страна. Над 90% от преминаващите през юли и през август са турски граждани, които живеят в Западна Европа. Преди няколко дни на Капитан Андреево е регистриран и рекорд от над 10 400 леки автомобила, преминали в двете посоки за едно денонощие. Репортаж на кореспондентката ни Живка Тодорова.
5: На граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево е създадена необходимата организация на работа заради интензивния летен трафик, като са командировани и служители от други пунктове, коментира началникът му Яни Пейчев.
6: В момента също се наблюдава изключително интензивно движение на леки автомобили в двете посоки. Ние сме създали необходимата организация, като сме разкрили максимален брой автоматизирани работни места. През тази част на годината анализа сочи предходни години, че винаги движението е изключително интензивно.
5: По думите му, граничния пункт действа на пълен капацитет.
6: Стигнахме рекордната цифра от 10 418 превозни средства за период от 24 часа. Говориме само за леки превозни средства.
5: А колко време отнема преминаването през пункта?
6: Това е строго относително, зависимо колко пътници пътуват в превозното средство, но ориентировачно между минута, минута и половина трае граничната проверка на едно лице.
5: Очаква се в близките дни трафикът да се засили в посока от Турция към Западна Европа.
6: През месец август очакваме движението да се активизира в посока вход в Република България.
5: Вече няколко месеца на граничните пунктове работи европейската система за влизане и излизане, която улеснява преминаването.
6: Касае единствено и само граждани на трети страни, тези, които пребивават краткосрочно на територията на Шенгенското пространство. Тоест тази категория пътници, които към момента пътуват през пункта, не влизат в обхвата на системата вход-изход. Категорично тя не влияе по никакъв начин на времетраенето на граничната проверка.
5: Над 8000 леки автомобила преминават за денонощие през граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево, като между 2000 и 2500 са камионите. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
4: Лидерите на 22 страни членки на Европейския съюз, сред които италианската премиерка Джорджа Мелони и германският канцлер Фридрих Мерц, настояват за спешно видеозаседание на министрите на вътрешните работи на Евросъюза заради събитията в испанския анклав Сеута на африканския бряг срещу Гибралтар и необходимостта от спешни мерки за предотвратяване на масови, непозволени пресичания на външните граници на Съюза. Писмото на 22-мата лидери, сред които и българският премиер Румен Радев, е адресирано до председателите на Еврокомисията и на Европейския съвет, както и до ротационното ирландско председателство. Преди публикуването на това писмо, премиерът на Испания Педро Санчес определи реакцията на част от европейските правителства да въведат строг контрол по границите си, като егоистична, разединяваща и незаконна. Според Санчес, това е резултат от предразсъдъци, фалшиви новини, невежество или политически интереси. Кореспонденция на Димитър Драганов.
7: В писмо до ръководствата на институциите на Европейския съюз Педро Санчес отбелязва, че реакцията на европейските правителства е доста разнородна. Повечето от тях ни засвидетелстваха подкрепа и солидарност и предложиха помощта си. Други обаче предпочетоха да атакуват Испания и да призоват за временното изключване от Шенгенското пространство, критикува Санчес в текста, в който изразява дълбоката си загриженост относно тази реакция от страна на някои европейски правителства, без да ги посочва. Според него позицията на въпросните партньори противоречи на европейското право, хуманитарното право и принципите на солидарност, върху които е изграден.

Европейският съюз. Санчес отбелязва още, че Селта не е част от Шенгенското пространство, факт, който според него лишава от правна стойност всяка заплаха за суспендиране на членството на Мадрид от споразумението. Междувременно стана ясно, че мароканските сили за сигурност са спрели последните групи младежи, опитали се да влязат в Селта в ранния следобед. Ситуацията в автономния град се нормализира, след като над 48 000 от пристигналите 50 000 души се върнаха в Мароко. За новините от Испания, Димитър Драганов.

0: след като над 48 000 от пристигналите 50 000 души се върнаха в Мароко. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Търговски кораб, собственост на руската енергийна компания Росатом, е бил поразен от два украински дрона в Черно море и е потънал. Всичките 17 членове на екипажа са били спасени. За събитията в и около Украина информира Георги Петровски.
2: Генералният директор на Росатом Алексей Лихачов съобщи за атаката, като посочи, че корабът е превозвал замразени храни и строителни материали. Според него извършеното може да бъде определено като пиратство и морски грабеж. Руският контейнеровоз Янина, обект на санкции, плаващ под руски флаг и с капацитет над 100 000 тона, беше поразен. Благодарение на прецизността на нашите въоръжени сили, той беше изпратен на дъното, написа украинският президент в социалните мрежи. Володимир Зеленски съобщи, че Русия е използвала 35 ракети и 185 бойни дрона в последните атаки срещу Украина, като обърна внимание, че само една ракета е била свалена от украинската отбрана поради липсата на прехващачи за американските системи Patriot. По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че не е дал разрешение за производство на прехващачите в Украина.
3: Никой друг няма тези способности. Трябва да сме много внимателни, когато разрешаваме на някого да ги произвежда. Не сме дали още съгласие, водим разговори. Не мисля, че някога ще се случи, но същите хора, на които даваме тези технологии, могат един ден да се обърнат срещу нас.
2: Столицата Киев е била основната цел на руските удари в нощта срещу събота, но атаки е имало и в Днепропетровска, Сумска, Харковска и Полтавска област. 10 са жертвите в Киев и околностите, а повече от 30 са ранените. На различни места в украинската столица са засегнати жилищни сгради, складове, училище, хранителни магазини и автомобили. Нанесени са щети на посолството на Литва, след като ракета е паднала близо до оградата му. Няма пострадали служители. За новините Георги Петровски.
1: Посолствата на Съединените щати в Йордания, Израел и Ирак отправиха предупреждение към американските граждани там, че е възможна непредвидена ескалация на войната срещу Иран, и ги посъветваха да са в готовност да се евакуират. Това става след като снощи президентът Доналд Тръмп заяви, че губи надежда в преговорите, защото режимът в Техиран лъже и манипулира. Ще ги ударим много силно, докато в един момент не кажат «не можем повече да го понесем», каза Тръмп. Според източници на Wall Street Journal и на CBS News, нови американски и израелски удари срещу Иран са възможни още днес или утре, и че сред мишените ще е енергийната инфраструктура на Ислямската република. В Техеран военен говорител обвини Вашингтон, че нагнетява напрежението в Близки изток и заплаши, че всички страни, които поемат ролята на отбранителен щит за Америка, ще ли да бъдат обхванати от пламъците на войната. Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Христо Денев.
4: Добър вечер. Спортно-техническата комисия на Българския футболен съюз размени местата на два мача от програмата на четвъртия кръг на футболното ни първенство, за да може да се намери място за официалната тренировка на Панатинайкос. Гръцкият отбор ще играе срещу ЦСКА 1948 в София в реванш в третия кръг на турнира на УЕФА Лига на конференциите. Така двубоят между Септември и ЦСКА се мести за неделя 9 август, тъй като на 10 в понеделник гърците ще направят официална тренировка на националния стадион Васил Левски. За понеделник пък бе преместен матчът между отборите на Ботев Пловдив и Спартак Варна. Левски ще бъде без Мустафа Сангаре и Майкон в днешния матч срещу Септември от третия кръг на шампионата, който започва в 19 часа. И двамата останаха извън групата на сините за двобоя. Аутса и трайно контузените Радослав Кирилов, Стипе Вуликич и Оливиер Камден. Вторият матч от днешната програма е между отборите на Ботев Пловдив и Черно море от 21 часа и 15 минути. Него ще го предаваме пряко по Хоризонт в рамките на предаването Спорт и музика, което започва в 21 часа. Започна един матч от втория кръг на втора футболна лига. След 20 минути игра отборите на Черноморец и Берое играят при резултат 1-0. От 20 часа са матчовете Спартак Плевен Марек и Фратрия Рилски Спортист. Дарина Нанева и Мирослава Паскова ще пропуснат Европейското първенство по волейбол за жени поради контузии, съобщиха от щаба на националния ни отбор. Шампионатът е от 21 август до 6 септември в Азербайджан, Чехия, Швеция и Турция. Отборите на Съединените щати и Полша ще играят в финала на турнира Лига на нациите по волейбол за

0: мъже в Нимбо, Китай. Американците надиграха с 3-2 гейма тима на Япония, докато поляците победиха с 3-0 състава на Словения. Пьотър Несторов се класира за финала на тенис турнира на клей в датския град Гентофте. Българинът победи финландеца Ерова с 6-3, 1-6 и 6-4 и ще спори за титулата срещу представителя на домакините Карл Емил Овербек. Той пък надигра в полуфиналите друг българин Иван Иванов с 6-0 и 7-6.
1: За времето ще научим от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Слънчево беше времето днес с максимални температури в повечето места между 30 и 35 градуса. В Сандански температурата достигна 37 градуса, а в Шумен остана 29 градуса. Малко по-ниски са температурите и по Черноморието, 26-29 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре слънчево, след обяд и горещо. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието температурите ще достигат 28-30 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. В планините вятърът ще е умерен до силен от изток-северо-изток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19. И в началото на следващата седмица ще бъде слънчево, но в източните райони и планините ще има временни увеличения на облачността. Вероятността за валежи дори и там е много малка. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър, най-често от северо-изток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа при 416-я километър на магистрала Хемус в платното за Варна, колите там се отклоняват по обходен маршрут през пътния възел Слънчево. Още пътна информация чуете от Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Участъка София-Ботевград се осъществява двупосочно движение в една лента поради авариен ремонт на виадукт Коренишки дол на автомагистрала Хемус. На същия път движението в района на Герната стена е ограничено за всички моторни превозни средства поради аварийно състояние на стената. Възможен обходен маршрут е през автомагистрала Хемус. Движението по път гара Яна-Ботевград се осъществява поетапно движение в една лента.

0: участък поради извършване на основен ремонт. Участъкът Джерково-Лешница е ограничено движението за всички моторни превозни средства поради намален габарит на пътното платно. Движението по главен път Бяла-Полски Тръмбеж, участъка Бяла-Полско-Косово се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението в участъка Димитровград-Хасково в посока град Димитровград се осъществява в изпреварващата лента поради реконструкция на пътя. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Пътна полиция при работачите да бъдат внимателни на пътя, да управляват със съобразена скорост и да спазват правилата за движение по пътищата.
1: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от първия ден на август накратко. С 30% са по-скъпи винетките от днес. Увеличени са и акцизните ставки за всички видове тютюневи изделия. Омбудсманът Велислава Делчева ще сезира Конституционния съд за разпоредби в бюджета за тази година, за начина на изчисляване на минималната работна заплата и за трудовия стаж. Сменен е изпълнителният директор на Булгартрансгаз. На мястото на Владимир Маринов е назначен Кирил Равначки, който беше начало на държавния газов оператор, докато Маринов беше служебен министър на енергетиката миналата година. По настояване на лидерите на 22 страни членки на Европейския съюз, сред които и премиера Румен Радев, идния вторник ще се проведе извънредно заседание на министрите на вътрешните работи на Евросъюза заради масовото нахлуване на мигранти в испанския анклав Сеута на Северния африкански бряг. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Ангел Иванов и Деян Йотов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
5: Галактика музика.
6: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: 19 часа. Следват новините на радио Кърджали. Представя ги Мария Колева. В началото акцентите. От днес винетките с 30% по-скъпи. Централната избирателна комисия не очаква проблеми с машинното гласуване на изборите. Въздушна линейка транспортира поспешно с пациент с тежка черепно-мозъчна травма от Смолян до Пловдив. Следват подробностите. От днес влизат в сила новите цени на електронните винетки, които са с 30% по-високи. За леките автомобили до 3 тона и половина годишната винетка вече струва 64 евро и 50 цента вместо досегашните 49 евро и 60 цента. През август изтича валидността на близо 209 000 годишни винетки. Шофьорите могат да проверят срока им на интернет страницата на BGTOL. От Министерството на регионалното развитие посочват, че допълнителните приходи ще бъдат използвани за ремонти на пътища, подобряване на пътната безопасност и модернизиране на тол системата. Централната избирателна комисия не очаква затруднения с машинното гласуване на предстоящите избори. Говорителят на ЦИК Стоянка Балова заяви, че около 9000

0: 400 секции с над 300 избиратели и до сега са разполагали с машини. Предстои ремонт на част от устройствата, като ще бъдат подменени повредени компоненти. ОЦИК уверява, че няма риск за сигурността на вота, тъй като резултатите се проверяват на няколко нива. Чрез контролната разписка, машинният протокол и данните от паметта на устройствата. Дебат за промени в изборния кодекс се проведе вчера в Народното събрание. Обсъдени бяха предложения, насочени към разширяване на избирателните права и премахване на ограничения, които според ДПС затрудняват участието на част от българските граждани в изборния процес. Сред основните предложения на ДПС е отпадането на изискването за 6-месечна уседналост при местни избори и избори за Европейски парламент. Заместник-председателят на Народното събрание Айтен Сабри.
1: Ние бяхме внесли предложения за промени в изборния кодекс, които бяха насочени към разширяване на избирателните права и премахване на ограниченията, които според нас затрудняват участието на гражданите в изборния кодекс. Като един от основните промени беше отпадането на изискване за уседналост при местни избори и избори за Европейски парламент, защото според нас смятаме, че 6-месечното изискване за постоянен или настоящ адрес не обосновава ограничаване право на глас на гражданите, които имат реална връзка с населените места, но не отговарят на този формален критерий. И ние в зала бяхме посочили, че точно тези наши съграждани са един от основните инвеститори в България. И вие много добре знаете, че когато те се преберат юни, юли, август, колко е пълно навсякъде. Това не се отнася само за област Кърджали, а и за цяла България.
0: Каза заместник-председателят на Народното събрание Айтен Сабри. Днес също влизат в сила и по-високите акцизни ставки за всички тютюневи изделия, включително електронните цигари и продуктите с нагряване на тютюн. Очаква се цените на цигарите постепенно да се повишат, след като бъдат изчерпани наличностите с стар бандерол. Промените са заложени в закона за държавния бюджет за 2026 година. С него се въвеждат и лицензионен режим, както и нови държавни такси за операторите, които популяризират хазартни игри. Според разчетите, повишените акцизи и такси ще осигурят около 400 милиона евро допълнителни приходи за държавният бюджет. Кампанията «Лято без риск» започна регионалната здравна инспекция в Хасково. До края на месеца всеки делничен ден ще се извършват безплатни и анонимни изследвания и консултации за ХИВ и СПИН. Мобилен кабинет ще посети населени места и обекти в областта, включително плувни басейни. Ще бъдат организирани информационни срещи за превенция на ХИВ и СПИН и други половопредавани инфекции. Цените на горивата са се повишили през последния месец, като най-сериозен ръст е отчетен при дизела. По данни на платформата Fuelo, цената му е нараснала с 26 цента за литър или с над 17%. Бензин А95 е поскъпнал с 6 цента за литър, а по-малко увеличение има при пропан, бутана и метана. Междувременно международната цена на петрола тип Brent също се е повишила на фона на геополитическото напрежение и опасенията за доставките. Въздушна линейка транспортира пациент с тежка черепно-мозъчна травма от Смолян до Пловдив за оперативно лечение. Около 50-годишният мъж е прият в спешното отделение на Смолянската болница, където след скенер е установен мозъчен кръвоизлив, причинен от падане. Той е транспортиран по въздух до лечебно заведение в Пловдив, където предстои операция. По думите на доктор Красимир Събев, началник на отделението по анестезиология и интензивно лечение в Смолян, бързата реакция е резултат от добрата координация между екипите. Това е поредният случай, при който въздушната линейка помага на пациент от Смолян, като до момента са извършени около 10 подобни транспортирания. Родопското село Славейно отбелязва 123 години от Илин Денско преображенското въстание с Национален тракийски събор поклонение. Честванията са на 1 и 2 август и са посветени на 150 годишнината от рождението на войводата Пейо Шишманов. В църквата Свети пророк Илия ще бъде отслужена панихида в памет на загиналите. По време на събора ще бъде припомнена ролята на Славейно, познато в миналото като Карлуково, в борбите за освобождението на родопите. На 2 август ще бъдат поднесени венци и цветя пред гробовете на войводите Пейо и Колю Шишманови в местността Хайдушки поляни, както и пред паметника на преображенците.

0: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, след обяд и горещо. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в Кърджали около 32, в Хасково 35, а в Смолян 25. В планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен до силен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27 градуса, а на 2000 метра около 19. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25, а вълнението на морето ще бъде от 2 до 3 бала. Това бяха новините на Радио Кърджали в 19 часа. Спокойна вечер с програмата на Радио Кърджали.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
3: Пясъците на времето.
4: Вечните хитове всеки четвъртък.
5: След новините в 21 часа.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 1 август. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Ирландското председателство на Европейския съюз свиква за идния вторник извънредно заседание на министрите на вътрешните работи на 27-те страни членки заради масовото нахлуване тази седмица на общо около 60 000 мигранти в испанския анклав Селта на северния бряг на Африка срещу Гибралтар. Решението на видеоконференцията дойде след две писма, изпратени днес и до председателите на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Антонио Коща. Първото писмо беше от испанския премьер Педро Санчес, второто беше по инициатива на Италия и на Дания и от лидерите на други 22 еврошленки. То е подписано и от премьера Румен Радев. Педро Санчес разкритикува остро онези свои колеги, които реагираха на кризата в Селта с обвинение срещу мигрантската му политика, с мерки за контрол на техните граници за пътуващи от Испания. Санчес нарече това егоистично, разединяващо и незаконно, резултат от предразсъдъци, фалшиви новини, невежество и политически интереси. В другото писмо 22-мата евролидери заявяват, че са длъжни да възпират ефективно и да се борят срещу нелегалната имиграция чрез координирани действия в рамките на Съюза, укрепване на границите му и обсъждане на политики, които могат да послужат като фактори за привличане на нелегални имигранти, включително предоставянето на редовен статут на голям брой от тях. Тази политика на социалистическото правителство на Педро Санчес, което тази година обяви амнистия за нелегални имигранти, довела до 1 милион и 200 хиляди заявления за придобиване на легален статут, беше разкритикувана днес в Селта и от лидера на опозиционната народна партия Алберто Нунес Фейхо.
2: Правителството е отговорно за провеждането на твърде либерална имиграционна политика. То години наред отправя посланието, че който реши, може да влезе в Испания и да получи редовен статут.
1: Министърът на вътрешните работи на Испания Фернандо Гранде Марласка заяви, че с малки изключения всички нелегални мигранти, които се изсипаха в Селта, са върнати вече в Марокко и че границата на анклава се укрепва.
2: За по-малко от 48 часа ситуацията в Селта се промени напълно и се нормализира. Тази сутрин започнахме да инсталираме морска бариера на границата с Марокко.
1: 67 мигранти са загинали по време на масовата вълна към Селта. Никой от 60 000 не е имал възможност да се

0: прехвърли в Европа. Най-мащабният пожар във Франция от 77 години е вече под контрол, заяви министърът на вътрешните работи Лоран Нуньес. Стихията, която се разрази миналата сряда в близост до югозападния град Бордо, вече не се разраства, но все още има активни огнища. Повечето от 220 000 евакуирани заради пожара вече са се завърнали по домовете си. Множество пожари бушуват в съседна Гърция, където силен вятър затруднява гасенето. Най-тежка е ситуацията в Атика и на остров Евбея. В област Беотия срещу стихията са изпратени 92 пожарни коли и повече от 300 огнеборци. У нас пожарът под връх Шаралия в Националния парк Пирин е под контрол. Той е локализирано градене с просеки и на място остават да дежурят денонощни екипи, каза за Националното радио директорът на парка Росен Банески. Локализиран е и пожарът от двете страни на първокласния път в района на Боаза в Овешка област. 4 екипа пожарникари обаче продължават да гасят пламъците, които обхванаха сухи треви. Пожарът, който възникна след обед на закритото преди 8 години общинско сметище край кюстендилското село Радовци, е овладян, съобщи кметът на Кюстендил Огнян Атанасов. Засегнатите участъци се запръстяват. Локализиран е пожарът край Стара Загора в землището на годечкото село Шума. Горят около 150 декара сухи треви и храсти. Общо 132 пожара са потушени в страната ни през изминалото денонощие. Един човек е загинал, съобщиха от главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Десетки плавателни съдове изчакват на различни места в български участък на Дунав заради ниското ниво на реката. Само край Русе, където нивото днес е минус 89 см спрямо условната кота 0, изчакващите плавателни съдове са повече от 10, съобщи БТА. Нивото на Дунав близо до румънската АЕЦ Черна вода спада приблизително с 2-3 см на ден. И ако тази тенденция се запази, електроцентралата може да работи на лимита си още 4 до 5 дни, заявиха от Националната водна администрация на Румъния. Първият от двата 706 мегаватови реактор на АЕЦ Черна вода беше спрян в началото на седмицата, защото ниското ниво на реката означава проблем с охлаждането на мощностите. В Унгария премиерът Петер Мадир съобщи днес, че АЕЦ Пакш може да бъде спряна напълно още днес или утре.
1: Унгария е изправена пред извънредна ситуация. Нивото на река Дунав продължава да спада. Затова инженерите в ПАКШ предприеха допълнителни мерки за намаляване на производството на електроенергия. В момента то е само 480 мегавата при капацитет 2000. Прогнозата е, че пълното спиране на централата ще се наложи по-рано от очакваното до края на седмицата.
0: Петър Мадир съобщи още, че правителството ще издаде постановление за налагане на санкции на предприятия, които са големи потребители на електроенергия, ако доброволно не намалят консумацията. Отнес винетките са с 30% по-скъпи за превозните средства с общо тегло до 3,5 тона, както и за къмпинг автомобили от категория М1. Годишната винетка ще струва 64 евро и 50 евроцента. Тримесечната винетка вече е 35 евро и 90 евроцента, месечната 19,90, седмичната 10 евро, уикенд винетката 6 евро и 60 цента, а еднодневната винетка става 5 евро и 30 цента. Предвижда се и актуализация на компенсаторната такса за превозни средства до 3,5 тона, която вече струва 46 евро и 50 евроцента. Отнес влизат в сила и по-високи акцизни ставки на всички видове тютюневи изделия, включително за електронни цигари и нагреваеми изделия. Промените са част от приети от Народното събрание държавен бюджет за тази година, т.е. с заложен дефицит в размер на 5,7% от брутния вътрешен продукт. Вчера, поискани от ГЕРБ и Продължаваме промяната, Конституционният съд образува дело за установяване на противоконституционност на закона за бюджет. Вносителите на жалбите изразиха очакване съдът да се произнесе още през септември. Днес и омбудсманът Велислава Делчева обяви, че ще сезира Конституционния съд за закона за бюджета. Делчева ще атакува начина за изчисляване на минималната работна заплата и разпоредбите, свързани с трудовия стаж. За промяна в ръководството на газовия оператор Булгартрансгаз беше съобщено днес. Наш репортер научи, че Владимир Малинов е отстранен от поста изпълнителен директор, а на негово място е назначен Кирил Равначки, който беше начало на държавния газов оператор, докато Малинов беше служебен министър на енергетиката през миналата година. Решението е взето от надзорния съвет на компанията миналата седмица и е внесено за одобрение в Комисията за енергийно и водно регулиране. От регулатора обаче са изискали допълнителни документи. Христо Денев представя спортните новини.
2: Добър вечер. Отборът на Левски постигна третата си поредна победа в футболното ни първенство, след като в матч от третия кръг надигра у дома Септември София с 3 на 0. Головете вкараха Кран Борас, Армстронг, Окуфлекс и Сержиньо. От 21 часа и 15 минути е вторият матч от днешната програма Ботев Пловдив Черно море. Ще го предаваме пряко по Хоризонт в рамките на предаването Спорт и музика, което започва след войните. Спортно-техническата комисия на Българския футболен съюз размени местата на два мача от програмата на четвъртия кръг на първенството, за да може да се намери място за официалната тренировка на Панатинайкос. Гръцкият отбор ще играе срещу ЦСКА 1948 в София в реванш от третия кръг на турнира Лига на конференциите. Така двобоят между Септември и ЦСКА се мести за неделя, 9 август, тъй като на 10 в понеделник гръците ще направят официална тренировка на националния стадион Васил Левски. За понеделник пък бе преместен матчът между отборите на Ботев Пловдив и Спартак Варна. Резултати от втория кръг на втора футболна лига. Черноморец Бургас Берое 1 на 0 и на полувремената Спартак Плевен Марек 1 на 0 и Фратрия Рилски Спортист също 1 на 0. Димитър Исаев и Магдалена Малева заеха шестото място на финала на смесени дуети в надпреварата по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове във френската столица Париж. Титлата спечелиха представителите на Великобритания Изабел Торп и Ранджо Томблин. Дарина Нанева и Мирослава Паскова ще пропуснат Европейското първенство по волейбол за жени заради контузии, съобщиха от щаба на националния ни отбор. Шампионатът е от 21 август до 6 септември в Азербайджан, Чехия, Швеция и Турция. Отборите на Съединените щати и Полша ще играят в финала на турнира Лига на нациите по волейбол за мъже в Нимбо, Китай. Американците надиграха с 3 на 0 гейма тима на Япония, а поляците победиха с 3 на 0 състава на Словения.
0: Дежурна синоптик е Христо Христов. Добър вечер.
3: Добър вечер. В момента температурата в София е 26 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, близко е до средното за месеца, през нощта слабо ще се повиши, утре почти без промяна. През нощта на страната ще бъде ясно и почти тихо, а утре отново слънчево, около и след обяд горещо. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 32 и 37 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с седмичното ни обзорно спортно предаване Спорт и музика. В първия ден на месец август ще бъдем почти до неговия край, до полунощ, като акцентът ни ще бъде, разбира се, прякото предаване на матча от третия кръг на футболното ни първенство между отборите на Ботев, Пловдив и Черноморе. Предаването очаквайте още подробности и отзиви след победата на...
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота, след новините 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите. Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота, след новините 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Галактика музика.
1: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали. I know it's stupid secret, always me. I know a lot of secrets, don't know you. And everybody's gone now, just the two.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота, след новините 21, в ефира на Радио Кърджали.

Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. От 1 август вече плащаме с 30% по-скъпи винетки. Влязоха в сила и по-високи акцизни ставки за всички видове тютюневи изделия, включително за електронни цигари и нагреваеми изделия. Над 130 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Един човек е загинал, съобщиха от Главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Десетки плавателни съдове изчакват на различни места в българския участък на Дунав заради ниското ниво на реката. Следват подробностите по тези и други новини.

0: Винетките вече са с 30% по-скъпи. През август изтичат близо 209 000 годишни винетки. Репортерът Добрина Карамболова информира.
1: За превозните средства с общо тегло до или равно на 3,5 тона, както и за къмпинг автомобили от категория М1, годишната винетка ще струва 64,50 евроцента вместо досегашните 49,60. Уточнено беше, че тази такса остава най-изгодният вариант за ползвателите на републиканската пътна мрежа, а цените за тази категория не са променяни от въвеждането на електронната система през 2019 година. Тримесечната винетка вече ще струва до 35,90 вместо досегашните 27,61 евроцента. Месечната винетка се увеличава до 19,90 вместо 15,34. Седмичната винетка ще струва 10 евро. Уикенд винетката е 6,60, а еднодневната винетка ще се повиши на 5,30. Предвижда се и актуализация на компенсаторната такса за превозни средства до 3,5 тона. Тя вече ще струва 46,50. Допълнителните средства от новите тарифи ще бъдат използвани за основни ремонти и рехабилитация на третокласни пътища. Част от ресурса ще бъде насочен към подмяна на мантинели и маркировка, както и за изграждане на осветление в опасни участъци. Друга част от средствата ще бъде вложена в обновяване на тол системата. В резултат от промяната на цените на винетните такси се очакват допълнителни приходи в размер на над 22 милиона евро до края на тази година и по над 54 милиона евро годишно през следващите години. За новините, Добрина Карамболова.
0: От 1 август влязоха в сила и по-високи акцизни ставки за всички видове тютюневи изделия, включително за електронни цигари и нагреваеми изделия. Промените са част от приятия от Народното събрание държавен бюджет за тази година. Въвежда се и лицензионен режим за двукомпонентна държавна такса върху комисионното възнаграждение за оператори, които популяризират хазартни игри на лицензирани оператори у нас. Общо от повишените такси се очакват около 400 милиона евро повече приходи за хазната. Държавният бюджет за 2026 година е със заложен дефицит в размер на 5,7% от брутния вътрешен продукт. В петък по искания от ГЕРБ и Продължаваме промяната, Конституционният съд образува дело за установяване на противоконституционност на закона за бюджета. Вносителите на жалбите изразиха очакване съдът да се произнесе още през септември. За промяна в ръководството на газовия оператор Булгартрансгаз беше съобщено през деня. Наша репортер научи, че Владимир Малинов е отстранен от поста изпълнителен директор, а на негово място е назначен Кирил Равначки, който беше начел на държавния газов оператор, докато Малинов беше служебен министър на енергетиката през миналата година. Решението за промяната на ръководството е взето от надзорния съвет на компанията миналата седмица и е внесено за обнародване в Комисията за енергийно и водно регулиране. От регулатора обаче са изискали допълнителни документи. Пожарът в землището на село Шума е изгасен, съобщи кметът на Годеч Радослав Асенов, цитиран от БТА. Засегнати са около 150 декара гори, сухи трави и храсти, както и две постройки. Няма пострадали хора. В гасенето са участвали два екипа пожарникари от Годеч, един от София и един от Своге, служители на общинската администрация с водоноски и багер, няколко частни водоноски, камиони и трактори и много доброволци. Причина за пожара още не е изяснена. Пожарът под връх Шаралия в Националния парк Пирин е под контрол. Той е локализиран, ограден е с просеки и на място остават дежурят денонощни екипи, каза за БНР директорът на парка Росен Банески. Локализиран е и пожарът от двете страни на първокласния път в района на Боаза в Ловешка област. Четири екипа пожарникари обаче продължават да гасят пламъците, които обхванаха сухи треви. Пожарът, който възникна следобед на закритото преди 8 години общинско сметище край кюстендилското село Радуловци, е овладян, съобщи кметът на Кюстендил Огнян Атанасов. Засегнатите участъци се запръстяват, гасенето с вода е неприложимо. Локализиран е пожарът край Стара Загора, в землището на общо 132 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Един човек е загинал, съобщиха от Главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Най-мащабният пожар във Франция от 77 години е вече под контрол, обяви министърът на вътрешните работи Лоран Нуниес. Стихията, която се разрази миналата сряда в близостта до югозападния град Бордо, вече не се разраства, но все още има активни огнища. Повечето от 220 000 евакуирани заради пожара вече са се завърнали по домовете си. Множество пожари бушуват в съседна Гърция, където силен вятър затруднява гасенето. Най-тежка е ситуацията в Атика и на остров Евбея. В област Беотия срещу стихията са изпратени 92 пожарни коли и повече от 300 огнеборци. Десетки плавателни съдове изчакват на различни места в българския участък на Дунав заради ниското ниво на реката. Само край Русе, където нивото е минус 89 см спрямо условната кота 0, изчакващите плавателни съдове са повече от 10, съобщава БТА. Нивото на Дунав, близо до румънската АЕЦ Черна вода, спада приблизително с 2-3 см на ден и ако тази тенденция се запази, електроцентралата може да работи на лимита си още 4 до 5 дни, заявиха от Националната водна администрация. Първият от двата 706 мегаватови реактора на АЕЦ Черна вода беше спрян в началото на седмицата, тъй като ниското ниво на реката означава проблем с охлаждането на мощностите. В Унгария премиерът Петер Мадир съобщи, че АЕЦ Пакш може да бъде спряна напълно.
2: Унгария е изправена пред извънредна ситуация. Нивото на река Дунав продължава да спада. Затова инженерите в ПАКШ предприеха допълнителни мерки за намаляване на производството на електроенергия. В момента то е само 480 мегавата при капацитет 2000. Прогнозата е, че пълното спиране на централата ще се наложи по-рано от очакваното до края на седмицата.
0: Мадиер съобщи още, че правителството ще издаде постановление за налагане на санкции на предприятия, които са големи потребители на електроенергия, ако доброволно не намалят консумацията. Ирландското председателство на Европейския съюз свика за идния вторник извънредно заседание на министрите на вътрешните работи на 27-те страни членки заради масовото нахлуване тази седмица на общо около 60 000 мигранти в испанския анклав Сеута на северния бряг на Африка срещу Гибралтар. Решението за видеоконференцията дойде след две писма, изпратени вчера и до председателите на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Антонио Кошта. Първото писмо беше от испанския премиер Педро Санчес, а второто беше по инициатива на Италия и Дания и е от лидерите на други 22 еврочленки. То е подписано и от премиера Румен Радев. Педро Санчес разкритикува остро онези свои колеги, които реагираха на кризата в Сеута с обвинения срещу имигрантската му политика с мерки за контрол на техните граници за пътуващи от Испания. Санчес нарече това егоистично, разединяващо и незаконно, резултат от предразсъдъци, фалшиви новини, невежество или политически интереси. В другото писмо 22-мата евролидери заявяват, че са длъжни да възпират ефективно и да се борят срещу нелегалната имиграция чрез координирани действия в рамките на Съюза, укрепване на границите му и обсъждане на политики, които могат да послужат като фактори за привличане на нелегални мигранти, включително предоставяне на редовен статут на голям брой от тях. Тази политика на социалистическото правителство на Педро Санчес, което тази година обяви амнистия за нелегални имигранти, довела до 1 милион 200 хиляди заявления за придобиване на легален статут. От Сеута днес критики отправи лидерът на опозиционната народна партия Алберто Нунес Фейхо.
3: Правителството е отговорно за провеждането на твърде либерална имиграционна политика. То години наред отправя посланието, че който реши, може да влезе в Испания и да получи редовен статут.
0: Коментира лидерът на опозиционната Испанска народна партия. Министърът на вътрешните работи на Испания Фернандо Гранде Марласка заяви, че с малки изключения всички нелегални мигранти, които се изсипаха в Сеута, са върнати вече в Мароко и че границата на анклава се укрепва.

0: За по-малко от 48 часа ситуацията в селото се промени напълно и се нормализира. Тази сутрин започнахме да инсталираме морска бариера на границата с Мароко.
1: Най-малко 67 мигранти са загинали по време на масовата вълна към селото. Никой от 60 000 не е имал възможност да се прехвърли в Европа. Трима души са загинали, а 15 са ранени при експлозия на площад Кудрински в Москва. Агенция Интерфакс цитира информация от Следствения комитет, че взривът е бил в кафе-ресторант, а не извън заведението. Районът е отцепен, затворена е и най-близката станция на метрото Барикадна. Телевизионният канал Москва 24 съобщава, че ресторантът е бил резервиран целият за частен банкет. А Украинска правда цитира информация от канали в приложението Telegram и на текстове от руски журналисти в социалните мрежи, според които банкетът е бил за рожден ден на генерал от руската армия. Следват спортните новини с Христо Денев.
2: Левски постигна трета поредна победа в футболното ни първенство, след като матч в третия кръг надигра от дома Септември София с 3-0. Головете вкараха Кран Борас, Армстронг, Коко Флекс и Сержиньо. В другия матч от вчерашния ден Ботев Пловдив записа първа победа в шампионата. 1-0 срещу Черноморе на своя стадион. Единственият гол от Успа вкара Асен Чандаров. Спортно-техническата комисия на Българския футболен съюз размени местата на два мача от програмата на четвъртия кръг на футболното ни първенство, за да може да се намери място за официалната тренировка на Панатинейкос.

0: Гръцкият отбор ще играе срещу ЦСКА 1948 в София в реванш в третия кръг на турнира Лига на конференциите. Така двубоят между септември и ЦСКА се мести за неделя 9 август, тъй като на 10 в понеделник гърците ще направят официална тренировка на националния стадион Васил Левски. За понеделник пък бе преместен матчът между отборите на Ботев Пловдив и Спартак Варна. Резултати от втория кръг на втора футболна лига. Черноморец Бургас Берое 1-0, Спартак Плевен Марек 2-1, Фратрия Рилски Спортист 1-0. Димитър Исаев и Магдалена Малева заеха шестото място на финала на смесени дуети в надпреварата по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове във френската столица Париж. Титлата спечелиха представителите на Великобритания Изабел Торп и Ранджол Тоблин. Дарина Нанева и Мирослава Паскова ще пропуснат Европейското първенство по волейбол за жени поради контузии, съобщиха от щаба на националния ни отбор. Шампионатът е от 21 август до 6 септември в Азербайджан, Чехия, Швеция и Турция. Отборите на Съединените щати и Полша ще играят в финал на турнира Лига на нациите по волейбол за мъже в Нимбо, Китай. Американците надиграха с 3-2 гейма тима на Япония, а поляците победиха с 3-0 състава на Словения. Пьотър Несторов се класира за финала на тенис турнира на клей в датския град Гентофте. Българинът победи финландецът Еро Васа с 6-3, 1-6 и 6-4 и ще спори за титлата срещу представителя на домакините Карл Емил Овербек. Той пък надигра в полуфиналите друг българин Иван Иванов с 6-0 и 7-6.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурата в София вече е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 57%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-висока от среното за месеца, през нощта още малко ще се повиши, а през деня ще се задържи почти без промяна. През нощта времето на страната ще бъде ясно и почти тихо, а през деня отново слънчево, около и след обяд горещо. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 32 и 37 градуса. По Черноморието малко по-ниски, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина още веднъж акцентите. От 1 август вече плащаме с 30% по-скъпи винетки. Влязоха в сила и по-високи акцизни ставки за всички видове тютюневи изделия, включително за електронни цигари и нагреваеми изделия. Над 130 пожара са потушени в страната. През изминалото денонощие един човек е загинал, съобщиха от Главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Десетки плавателни съдове изчакват на различни места в български участък на Дунав заради ниското ниво на реката. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Мария Петрова и Калин Дацов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном, всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном, останете информирани.
9: Ще си говорим за избори и промени в изборния кодекс. Сред основните критики на ДПС за промените в изборния кодекс са отпадането на предложенията, свързани с агитация на майчин

0: майчин език, както и запазването на настоящия модел на машинно гласуване. Това коментира пред Радио Кърджали народният представител и заместник председател на парламента Айтен Сабри. Като положителна промяна от партията посочват отпадането на ограничението за изборни секции в държави извън Европейския съюз. Според ДПС това гарантира конституционното право на българските граждани в чужбина да участват в изборите. Какво още каза народният представител Айтен Сабри, чуйте в разговора на Галина Георгиева с нея.
1: Здравейте, госпожо Сабри!
2: Здравейте!
1: Парламентът окончателно прие промените в изборния кодекс. Каква е оценката на ДПС за приетите текстове?
2: Още веднъж здравейте от мен. Да, вчера на второ гласуване приехме промените в изборния кодекс. Дебатите продължиха повече от 3 или 4 часа. Докъсно гласувахме и дебатирахме по новите неща в изборния кодекс. Аз преди да ви кажа какви са нашата оценка за промените, искам да се върна малко по-назад и да кажа, че ние бяхме внесли 3 законопроекта, като единия от тях беше 3 предложения за промени в изборния кодекс, които бяха насочени към разширяване на избирателните права и премахване на ограниченията, които според нас затрудняват участието на гражданите в изборния кодекс. Като един от основните промени беше отпадането на изискване за уседналост при местни избори и избори за Европейски парламент, защото според нас смятаме, че 6-месечното изискване за постоянен или настоящ адрес не обосновава ограничаване правото на глас на гражданите, които имат реална връзка с населените места, но не отговарят на този формален критерий. И ние в зала бяхме посочили, че точно тези наши съграждани са един от основните инвеститори в България и вие много добре знаете, че когато те се преберат юни, юли, август, колко е пълно на всякъде. Това не се отнася само за област Кърджали, а и за цяла България. Другото наше предложение беше темата за езика на предизборната кампания. Парламентарната група на Движение за права и свободи предложи да отпадне забраната за водене на предизборна агитация на език, различен от българския. Според нас това ще даде възможност политическите послания да стигнат по-ефективно до различни общности, като същевременно български език ще запази своя статут на официален и при необходимост ще има, разбира се, превод. Защото ние много често сме се сблъсквали с тези въпроси и това, разбира се, не намери своята подкрепа в зала. Ние бяхме и много изненадани, неприятно изненадани от колегите от Прогресивна България, които също не подкрепиха воденето на кампания на майчин език. Нали, заявките бяха други по време на предизборната кампания, така да го кажа. Другото нещо, което беше важно за нас, е връщането на секциите за страни извън Европейския съюз. Това е факт в момента. Нашите съграждани, които са извън страните членки от Европейския съюз, също ще могат да гласуват, защото ние много пъти сме го казвали. Ако си български гражданин, имаш лична карта, плащаш данъци, имаш право да гласуваш. Това ти е конституционното право. Вчера по време на дебатите ние настоявахме да бъдат сменени машините, защото машините, които се използват според нас в момента за гласуване, са компрометирани. Гражданите са изгубили доверието си. Ние предложихме нов тип машини. Да, зададаха ни въпроса дали сега е времето. Според нас сега е времето. Между първо и второ четене, защото ние трябва да върнем доверието в изборния процес. Трябва да покажем на гражданите, че това е тяхно право. И те гласуват кой да ги представлява в Народното събрание.
1: Да, какви са предимствата на този модел, който според вас би бил по-удачният за гласуване? Защото, да речем, ГЕРБ са за оставане на гласуването на хартиено гласуване.
2: Ние за хартиено и за машинно гласуване не сме коментирали. Разбира се, бюлетината също трябва да се запази. Ние също сме го защитили. Нашето основно предложение беше машините, които се използват сега, да бъдат сменени с машини с оптично устройство. Бюлетината да си остане първоприемника на гласа. Да се покаже вота, но с оптично устройство.

0: да се сканира и да се види какъв е гласа. При проблем или увреда, да кажем, на машината, имаме бюлетина, която е показала нашия вод.
1: Да, и управляващото мнозинство определи пък това ваше предложение като трудно приложимо и че изисква цялостна промяна на изборния кодекс. Вие как ще отговорите на тези аргументи?
0: Да, това бяха критиките на управляващото мнозинство към нас. Вчера и ние му отговорихме по този. Ние имаме право според правилника, който ни дава, да правим предложение между първо и второ четене. Ние считаме, че сега е времето, точно сега, да се направят тези промени. Знаете, предстоят избори. Нали, не е въпроса нещо да се предлага и после да го отречем и да кажем, че сега не е времето. Кога е времето? Кога ще бъде времето? Идеята е да се случват нещата сега. Нали започваме всичко от начало ново, това бяха заявките.
1: А как оценявате решението машинното гласуване да остане задължително само в секции с над 300 избиратели? Смятате ли, че това гарантира равнопоставеност?
0: Ние това не го подкрепихме. Ние това като парламентарна група на Движение за права и свободи не го подкрепихме.
1: А какви според вас са основните слабости на сегашната система? Как могат да бъдат преодолени?
0: Трябва да върнем доверието на гражданите. Вие виждате каква е избирателната активност. Просто трябва всеки един да упражни правото си на глас. Трябва да се върне доверието. Трябва да има контрол. Трябва да повярват, че гласа им е чут. Че гласа им, който те подават, е гласа, който наистина те са подали и те са гласували. Това е важното в момента.
1: А и също отпада идеята за многомандатен изборен район чужбина. Как ще се отрази това решение на българските избиратели, които са заедно?
0: Връщат се секциите. В момента това е важното условие. Това е важно за нас. Хората, които са извън страните от Европейския съюз, да могат да гласуват.
1: А какво послание отправяте към българските граждани в чужбина след тези промени и какви ще бъдат следващите законодателни инициативи на ДПС в областта на изборното законодателство?
0: Посланията, които отправяме, ние когато искахме да се върнат изборните секции, да бъде премахнато ограничението, още първия ден, когато положихме клетва като народни представители в 52-то Народно събрание, това беше първият законопроект, който внесахме ние като парламентарна група на Движение за права и свободи. Да няма ограничение в изборните секции и всички граждани на Република България да използват конституционното си право и да гласуват. Какво ще предприемем като законодателни инициативи? Ще видим във времето всички заедно. Ние имаме програма, по която работим. Движение за права и свободи излезна с ясна програма, разписана и действаме по тази наша програма. Като, мисля, че и миналия път бях ви казала, кои са ни основните приоритети и как ще продължим да работим. В центъра на политиката на Движение за права и свободи са хората. Гражданите на Република България. Всички граждани.
1: А какъв ще е коментара за това, че се уточни и колко ще бъдат секциите в чужбина? Минимум 20 имаше един такъв коментар.
0: Няма, то не го подкрепихме и залата не го подкрепи.
1: Кои бяха конфликтните точки, с които на вас ви се наложи да се борите най-така трудно?
0: Конфликтни точки не бих казала, но с уседналост и с това да се прави предизборна кампания на майчин език за нас беше важно. Не намери подкрепа в зала. Това ви го казах и преди малко. За нас е важно да стигнем до всеки един избирател на език, на който той може да ни разбере. И да предадем посланията, които искаме да стигнат до всеки един избирател. Това е важно за нас. Ние казахме, връщаме секциите, броя на секциите. Отпада ограничението. Това беше наше желание, това беше наше предложение.
1: Благодарим за този коментар, госпожо Сабри.
0: Аз ви благодаря за отделеното време и пожелавам хубав ден на вас и на вашите слушатели.
1: Уважаеми слушатели, чухте заместник-председателят на Народното събрание госпожа Айтен.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: При дни в ефира на Радио Кърджали треньорът по водна топка и плуване Величко Карабоюков каза, че традиционното 13-то подред преплуване на язовир Кърджали има вероятност да не се състои тази година, въпреки засиления интерес от желаещи да се включат хора от цялата страна. В крайна сметка се разбра, че традиционното преплуване няма да се проведе. Каква е причината? Галина Кичукова потърси заместник кметът на общината Веселина Тихомирова.
7: Госпожо Тихомирова, кое налага така тази година да не се проведе едно традиционно събитие през годините? Мисля, че повече от 10 години се провежда преплуването на язовир Кърджали. Организатор е клуба по водна топка и община Кърджали.
8: Причината тази година да не се проведе традиционното преплуване на язовир Кърджали е, че към момента общината не разполага с приет бюджет. Без осигурено финансиране не можем да организираме събитие, което изисква необходимите мерки за безопасност, логистика и организация. Преплуването е включено в спортния календар на общината, но този календар има индикативен характер и заложените в него събития не представляват задължителен ангажимент за провеждане.
7: Това ще да ви попитам и аз. Наистина е в спортния календар. Всеки има достъп, хората, гражданите имат достъп, което така поражда коментари, въпроси. След като е в спортния календар, не е ли задължително той да бъде изпълнен? Не минава ли през решение на общински съвет, гласуване от общински съвет?
8: Спортният календар се изготвя предварително и е рамков документ. Той отразява планираните инициативи, но реалното им провеждане зависи от наличието на необходимото финансиране и организационните възможности. В случая, липсата на приет бюджет не ни позволява да осигурим средства за безопасното провеждане на преплуването. Приоритет за нас е всяко събитие да бъде организирано при осигурено финансиране и всички необходими мерки за безопасност.
7: Благодаря. Така е наистина с неприятия бюджет. Края на юли държавата едва сега вече има бюджет. Очакваме да бъде обнародван в Държавен вестник. Това ще рефлектира ли върху други събития, защото всичко е свързано с финансиране, така или иначе?
8: Разбира се, както казахте, края на юли сме. Тепърва предстои приемане на общински бюджет. Знаете, че няма да е още утре, т.е. също ще отнеме време. Рефлектира, да, определено част от събития, заложени в спортния, включително и в културния календар, това е причината да не бъдат проведени към този момент. Сега надяваме се, че при нормализиране на финансовата рамка ще можем отново да възстановим традиционни събития.
7: Благодаря, уважаеми слушатели. Веселина Тихомирова, заместник кмет на общината.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Вчера Народното събрание е приело окончателно промените в изборния кодекс, които ще променят начина, по който ще се организират следващите избори. Сред най-важните изменения са връщането на машинното гласуване като основен начин на гласуване в секциите с над 300 избиратели, отпадането на изборния район чужбина, премахването на ограничението за броя на секциите в държави извън Европейския съюз, както и нови мерки за по-голяма достъпност и прозрачност. Машините ще бъдат адаптирани за хора с зрителни увреждания. Какви са мотивите за тези промени и как ще се отразят на изборния процес? Галина Стефанова разговаря с депутата от Кърджалийски избирателен район от Прогресивна България Емине Гюлестан. Госпожо Гюлестан, здравейте!
2: Здравейте, госпожо Стефанова!
1: Гласувахте промените в изборния кодекс?
2: Гласувахме ги, да.
1: Нека да кажем на нашите слушатели първо, кои са най-важните промени в изборния кодекс, които ще бъдат и най-полезни за избирателите, това, което предложихте, защото промените, които Прогресивна България предложи, бяха в цялост приети.
2: Да, така е. Имаше доста дебати и нещо, което първо искам да поставя като акцент си, нещо много хубаво, което ще се случи с промените в изборния кодекс, и всички колеги, управляващи опозиция, бяха в подкрепа на тази промяна, тя е именно машините, които ще бъдат говорещи за незрящите избиратели. Колегата Иван Янев даде брифинг в Народното събрание за тази промяна. Тя няма да бъде факт по време на президентските избори, но се очаква до 2027 това нещо да стане факт. И всъщност хората с зрителни увреждания ще могат да увеличават размера на шрифта на екрана на самата машина, и по този начин тайната на вота за незрящите хора и хората с зрителни увреждания вече ще бъде гарантирана с текстовете в изборния кодекс. Смятам, че това е едно много позитивно решение за хората с зрителни увреждания.
1: Всъщност, за първи път се прави промяна, която да обръща внимание точно на тези избиратели.
2: Да, това се прави за първи път и наистина за мен това е зрялост както в изборния процес, така и в демократичния процес на страната. И е много хубав факта, че всички се обединиха около тази позитивна промяна. И това е една стъпка към повече демократизация и повече разбиране за хората с увреждания да могат да бъдат истински включени в изборния процес. Други

0: акценти, това, което всъщност се прие. Разбира се, слушателите вече са наясно с отпадането на секцията чужбина и машинно гласуване във всички секции с над 300 избиратели. Дебатите бяха оживени относно хартиените и машинното гласуване, но Прогресивна България смятаме, че първо това гарантира най-вече липсата на недействителни бюлетини. Нещо, което е огромен бич в изборния процес, както и гарантира много по-бързата обработка и предаването на изборните книжа след края на изборния ден. Знаете, това е също един огромен проблем, който наблюдаваме на всички избори. Друг акцент, разбира се, е отпадането на ограничението на броя на секциите в чужбина. Това беше подкрепено от част от опозицията, като основен акцент в това нещо е, че Конституцията гарантира избирателното право на всеки български гражданин. Това, което вашите слушатели бих искала да уверя, е, че наистина Прогресивна България иска да върне доверието в изборния процес. Знаете, последните години се наблюдава изключителна апатия и спад в доверието към самия процес. Много ниска избирателна активност. Това са все процеси, на които бихме искали решително да се противопоставим. Тук само ще вмъкна едно много важно нещо, че от 2014 година до сега всъщност кодексът е изменен и допълван цели 29 пъти, което показва, че отваряне на кодекса преди всички избори е нещо, което се е превърнало в практика. Знаете, президентските избори ще бъдат края на октомври. Ние го правиме не непосредствено преди самия изборен процес, а всъщност много преди това, за да гарантираме едно успокояване в системата и наистина да проведем едни честни и прозрачни избори. Да има предвидимост в изборното законодателство и изборния процес. Също така искам да добавя, че третия акцент според мен е ясното регламентиране на правомощията и статута на председателя на Централната избирателна комисия, нещо, което е липсвало до сега от изборния кодекс. Много важно според мен е и последното, именно създаването на обучително звено към Централната избирателна комисия, като стремежа е наистина да се повиши подготовката на членовете на избирателните комисии, защото това е нещо, което се наблюдава на всички избори. Много задраскани протоколи, хора, които не искат да стават председатели, защото по една или друга причина, разбира се, не само заради това, че явно няма достатъчно подготвеност по това как да се попълват протоколите. Там е свидетели на много грешки, които се допускат там. И нашия стремеж е този процес да бъде минимализиран и да се даде едно много адекватно обучение на хората, които всъщност гарантират честността на изборите.
1: След тези промени, които въведохте и които гласувахте, какво бихте искали хората, обикновените избиратели, които не следят детайлно законовите промени, да запомнят, да знаят и защо са важни тези промени, които гласувахте?
0: Смятам, че тези промени гарантират честността и прозрачността на изборите.
1: Добре, предстои да видим още на есен, на 25 октомври. Предстои да видим тези промени, които въведохте, дали ще са работещи и как ще ги оценят избирателите. Благодаря ви за участието в ефира на Радио Кърджали.
0: Аз също ви благодаря.
1: Депутата от Кърджалийски избирателен район от Прогресивна България Емине Гюлюстан.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
4: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
9: В летните жеги често се питаме дали може да си направим домашен сладолед. Интригуваща рецепта, при която плодовете не губят от витамините си и не съдържа консерванти, ни дава сладкарката Кирила Ангелова. С нея разговаря Радка Петкова.
10: Как да си приготвим домашен сладолед?
11: Здравейте на всички слушатели. Настъпи лятото и в горещините на всеки му се иска нещо освежаващо, нещо приятно, и това е сладолед, едно от нещата,

0: сладоледа. Най-приятен е домашния сладолед. И има няколко варианта за това как да си приготвим домашен сладолед. Единия е класическия вариант, в който използваме яйца, сметана и кондензирано мляко, защото в основата на такъв тип сладолед трябва да има кондензирано мляко. Той играе ролята на подсладител и в същото време няма вода в него, защото водата по принцип, ако присъства в една такава смес, тя предизвиква образуването на кристали, което не е приятно, ако си хапваш сладолед. Искаш да е нежен, кремав и така. Друг вариант на домашен сладолед е сорбето, което аз много харесвам. Това е смес от плодове, захарен сироп и отново можем да сложим за нежност кондензирано мляко. Може да съчетаем различни видове плодове и много простичко се приготвя. И още един вид нуга тип сладолед, който също съдържа подобни продукти като сметана, яйца, но в него вече присъстват ябки, сушени плодове, бисквитки.
1: Да, а какво е характерно за така нареченото италианско джелато?
0: Италианското джелато отново се прави на плодова основа и по същия начин, нали, се подхожда към него, но той има по-фина консистенция и в домашни условия трябва, нали, да се прилага една техника, като когато поставите кутия с съответната смес, трябва да разбърквате през определено време, за да може да стане гладка сместа и еднородна.
1: Да, а т.е. много плодове се слагат, така ли? Много е натурален джелатото, така ли да разбирам?
0: Да, натурален е.
1: Да. Как се постига тази фина консистенция? Сбъркане ли?
0: Фината консистенция по принцип се постига, когато плодовете се обработят. Те могат да бъдат замразени, могат да бъдат и пресни. Тези, които имат малки фини семчици, като ягода, като малина, би трябвало да се преминат през цедка. Други плодове, като кайсия, праскова, просто трябва да се почистят от цити, кора и след това се минават през блендер, да може да се получи по-гладка консистенция и другите се прецеждат.
1: Тоест нищо излишно няма. Така ли?
0: Да, нищо. Моят любим избор по принцип е на сорбето, защото там е най-изчистено и може да хапваш плодовете замразени, като, нали, можеш да ги обогатиш с кондензираното мляко. Тук също се прилага тази техника през половин час, ако не е в машина, разбира се, но по-често без машина. Тези тип сладки лакомства охладени се приготвят на тази основа, като когато ги поставиш в кутия и ги поставиш в фризер, трябва да ги разбъркваш през половин час, за да може по-гладка и по-еднородна да е сместа, без кристал, да се получат кристали.
1: А колко време така се обработва плода?
0: Кратко се обработва, просто вече зависи, няколко часа отнема, нали, самото замръзване, защото като се разбърква, той, нали, започва полека, всъщност принципа на правенето на сладолед в машина е точно такъв, трябва да се постави сместа в охладен контейнер. Контейнера, който разбърква всъщност сместа, трябва да е престоял поне една нощ в фризер и след това машината, като се пусне, започва да върти, пак на това принцип, но, нали, машина е, и тогава вече по-бързо се получава сладоледа.
1: И като се изкара замразения плод, какво му се добавя? Как се приготвя сорбето?
0: Замразения плод, примерно, ако имате една чаша, да речем, или там няколко чаши, плод.
1: Да.
0: Може с праскови, с манго, с горски плодове. Предварително обаче трябва да се приготви един сироп. Да речем една чаша.

чаша захар и на тази една чаша захар се добавя, т.е. половин чаша вода се добавя една чаша захар. Такова е съотношението. Половин чаша вода, една чаша захар. И това нещо трябва да се свари, нали, да се кипне, да поври и след това много добре да се охлади. И когато вече е охладено,

0: Добавяме, нали, този сироп, флагър сироп към блендираните плодове за добро разместване и така консистенцията става гладка и сипваме в съответно кутия, контейнер, каквото имаме под ръка и оставяме в фризер и започваме да бъркаме през половин час.
1: А млякото или там млечния продукт към това нещо не се ли добавя? Кондензирано мляко или нещо друго?
0: Кондензирано мляко също може да се добави, но в по-малко съотношение, защото кондензираното мляко е много сладко и да, когато имаме и сироп и кондензирано мляко, вече става прекалено, значи трябва да добавим малка част, да речем, от кондензираното мляко. Това може да го направим по вкус, просто да може да добавим една друга консистенция след това, като се замрази сладоледа. Сорбет по-скоро.
1: Как се сервира такова сорбе? С какво върви?
0: Ами такова сорбе обикновено го сервират с бисквити, с някакви кейкове, не торта, кекс, нали, кейк и така. И може да се получи много хубав и вкусен сладолет.
1: Добре, много благодаря за това интервю.
0: И аз благодаря.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Как ще започне август и какви са очакванията за месеца в региона, чуете в разговора на Галина Кючукова с синоптика от Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова.
7: Госпожо

0: Кирова, здравейте в ефира на Радио Кърджали.
1: Здравейте.
0: Търся ви по повод месечната прогноза за времето за месец август. Юли месец като че ли беше с малко по-хладен, така, мое впечатление, не знам дали съм права, по-хладен от миналата година, обаче със сигурност, дали беше в нормите или под нормите, но да, ако може първо това да ни кажете, особено края на юли с дъждовете.
1: Сравнително хладен беше месец юли и сравнен с миналата година беше с по-низки температури и с повече валежи.
0: Да, август обаче май ще няма да ни изненада, защото е лято, но очакваме температури доста високи.
1: За сега месечната прогноза за август е за температури по-високи от обичайните, особено в първите дни на месеца. Очакваме максималните температури да достигнат 38-43 градуса за страната. А по отношение на валежите, очакваме средно за цялата страна, сумарните количества на валежите да бъдат около климатичните норми.
0: Може ли по 10 дневия да кажем?
1: Първото десетдневие ще започне с слънчево и горещо време в края на този период. Е повишена вероятността за развитие на купесто дъждовна облачност и краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Тогава се очаква температурите относително да се понижат, но все пак ще останат по-високи от климатичните норми. През второто десетдневие, през повечето дни от него ще бъде слънчево, температурите ще се задържат по-високи от обичайните за периода. Към след средата на десетдневието, към 18-ти, отново се повишава вероятността за по-значителни увеличения на облачността, валежи и гръмотевична дейност. Тогава отново температурите ще се понижат и ще се доближат до климатичните норми. За третото десетдневие изгледите за сега са да се редуват дни с слънчево време и такива с по-значителна облачност и повишена вероятност за валежи. Температурите през този период се очаква да бъдат около или по-високи от обичайните.
0: Тоест, доста високи температури, по-малко валежи. Има ли според вас така опасност от сериозно засушаване, водна криза, водни режими?
1: По отношение на водната криза и водните режими не мога да правя прогнози, тъй като съм метеоролог и правя прогнози само за времето. За засушаването, вече през първите дни, особено от месеца до към края на първото десетдневие, в по-голямата част от страната ще бъде сухо, така че опасността от пожари ще се повишава. Трябва да бъдем особено внимателни всички в това отношение и наистина да спазваме правилата за безопасност.
0: Да, виждаме какво става във Франция и в Испания в момента. Безпрецедентна е ситуацията, особено във Франция. Казват, че от Втората световна война такива пожари не са имали и такава евакуация на близо половин милион хора. Има ли опасност от чак такива температури в България, каквито са в момента там? То е придружено с ветрове, това е по-голямата опасност.
1: В отделни дни действително ще бъде горещо и за сега изгледите са между 6 и 9 август да бъдат най-високите температури през месеца. Тогава около 40 градуса ще има максимални температури в нашата страна. Обикновено това са крайните югозападни райони и в Дунавската равнина са местата, където са най-високите температури. До 42-43 градуса е възможно да достигнат. За сега поне прогнозите са този период да бъде най-топъл. Впоследствие вече и вашите слушатели знаят, че през август нощта става все по-дълга и нощното охлаждане е налично в цялата страна, така че толкова високи температури се достигат при синоптични обстановки с повече динамика. Дали ще има такава, за сега рано да се прогнозира във втората половина на месеца, но това е. Очакваме най-високи температури между 6 и 9 август за сега.
0: За района на Кърджали, може ли да кажем, до
1: Да, за
0: какви
1: района на
0: температури?
1: Кърджали също. Това, което бих могла да уточня обаче, крайните южни и източни райони от страната, в които попада и вашия район, през втората половина на месеца, особено през последното десетдневие, има повишена вероятност за повече обстановки с валежи в тези райони от страната, така че може би към след 20 август да има и по-чести превалявания във вашия район.
0: Червен код.
1: О, не, кодове в
0: Момента не
1: опасни
0: може
1: явления не се прогнозират в месечните прогнози. Това е обект на краткосрочните и
0: да.
1: свръхкраткосрочните прогнози, т.е. в рамките

0: на 36-48 часа предварително издаваме предупреждения за опасни явления. Особено пък червения код се издава при прогноза за метеорологични явления с много голяма интензивност, така че за сега в месечна прогноза такова нещо не може да се
1: Няма
0: каже.
1: Няма как. Аз и от вас знам, че най-точната прогноза всъщност е до 5 дни. След това е динамично. Да, променя се. Да кажем нещо и за морските ни курорти. Сега така е сезона на отпуските.
0: Да, за морските курорти това, което бих могла да кажа, че през първата половина от месеца се очаква да е по-сухо времето. Вече след 18-20 август се повишава вероятността за по-чести превалявания и циркулацията, която е с по-значителна облачност в тази част от страната. За сега поне изгледите са такива. Повече от това, трудно ми е да отделя Черноморието повече от това, че повишена вероятност за валежи има в последното десетдневие.
1: Ние сме тук много близо до Гърция, знаете, но не само ние, почти цяла България така вече и по плажовете на южната ни съседка. Там може ли да кажете или...
0: Да, там е подобна ситуацията и там след със сравнително високи температури ще остане и август месец в този район. Като количество на валежите през първата половина на месеца се очаква да има по-малко валежи, но през втората половина на август, както и можем да погледнем и към сезонната прогноза за септември, района на Средиземно море е такъв, в който се повишава вероятността за по-значителни количества на валежите, така че може би ако имат избор вашите слушатели дали да планират почивката си през първата или втората половина на август, би ги посъветвала това да е през първите дни от месец, първата половина.
1: Казахте Средиземноморието, ние сме тук по-скоро Егейско.
0: Егейско море не е ли част от Средиземно?
1: Да, Средиземно, но имах предвид коя част на Гърция имате предвид, дали Атина, острови или по-скоро тук около Кавала, Сол?
0: Значи до такива детайли не мога да изпадам в особено прогноза за друга страна. Като цяло казах, че сезонната прогноза тя не е и толкова така с такива мащаби, но в сезонната прогноза края на август и септември вече са с по-валежно време в района на цялото Средиземно море. Мога така да се изразя, да. Мисля, че е достатъчно.
1: Да, и накрая наистина ви попитам за хората, които предпочитат планината.
0: В планината отново най-добри ще са дните до средата на месеца, да, с оговорката, че около 9 очакваме 9-10 да премина атмосферно смущение с краткотрайни валежи и грамотевици. След това до към 15 август отново сухо време, без валежи, с предимно слънчево, с времени увеличения на облачността, главно в следобедните часове. Сега особено първото десетдневие на месеца до 9 времето ще е стабилно, без валежи и спокойно могат да планират планински преходи, дори и по-дълги вашите слушатели.
1: Много ви благодаря за тази полезна, ценна информация. Времето е нещо, което следим всички, така че наистина много ви благодаря. Надявам се, че ще бъдем полезни и за нашите слушателите на Радио Кърджали. Още веднъж благодаря ви за този разговор.
0: Благодаря и аз.
1: Уважаеми слушатели, чухте Анастасия Кирова от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Metronom. Останете информирани.
1: Приключи кампанията на регионалната здравна инспекция в Кърджали за изследване за хепатит Б и хепатит С. Тя се проведе на различни локации в Кърджали и областта с изнесени мобилни пунктове, но интересът към нея се оказа по-малък в сравнение с миналата година. Какво установиха експертите и има ли регистрирани нови случаи на хепатит? Чуйте от здравния инспектор Никола Маринов от РЗИ и Кърджали. Да кажем, господин Маринов, как премина кампанията за изследване на хепатит Б и хепатит С, която проведохте?
2: Ами благодаря ви първо за отразяването на нашата кампания, както искаме да изкажем с колегите ни благодарност за всички, които са участвали в организацията в различните населени места. Кампанията протече сравнително с добър интерес. Общо изследвани лица за цялата област са 235 човека, като от тях са установени 4 човека положителни на хепатит Б в бързите тестове, които са били насочени за консултация съответно с личен лекар и специалист евентуално.
1: Това са горе-долу колкото и миналата година, т.е. интересът е един постоянен.
2: Да, една идея по-малко, но толкова. Вероятно дължи се и на жегите, и на почивните дни и така.
1: Миналата година, да припомним, колко бяха?
2: И мисля, че бяха 284.
1: Да, но и пак положителните тестове, те бяха, мисля, че 4 бяхте споменали в първия разговор.
2: 4
1: или 4 или 5, да.
2: Да.
1: Ще има ли други подобни здравни инициативи, свързани с хепатита през годината?
2: Ами към момента с хепатит, за сега не, следващия месец ще имаме антиспин кампания, която в момента е в процес на логистика.

0: дейност, нали, организираме в момента пак мобилни екипи.
1: Вие всеки месец имате по нещо, което е насочено към така, профилактика на човешкото здраве?
0: Може да се каже, да.
1: Можете ли да кажете къде беше по-голям интерес към тези изследвания? 235?
0: Ами в областния град Кърджали приблизително половината от тази бройка са изследвани на локациите, в които са били мобилните екипи в рамките на града, тук и в предприятието, което е близо до града. След това, на второ място, мисля, че най-голям интерес е имало в Джебел. 61 човека са били изследвани там. В Кирково са били изследвани 31 души. И в Момчилградско, там на Маказа, са били изследвани 20 души.
1: От тук нататък, ако някой е закъснял за тези безплатни прегледи, къде може да си направи? Предлагате ли в
0: РЕЗИ? Да, при нас в сградата на РЕЗИ, в кабинета за анонимно и безплатно изследване.
1: Да. В рамките на работния ден?
0: Да, да заповядат хората, който има желание, ще бъде изследван тук на място.
1: Последно да попитам, освен хепатит и СПИН, в този кабинет какво още може да се предложи на хората като изследване?
0: Сифилис, изследване против сифилис също така. И различните видове хепатити.
1: Благодаря ви, здравния инспектор от регионалната здравна инспекция в Кърджали, Никола Маринов. Who cares?

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от пол.

0: Ирково, Джебел и Момчилград, както и в производството на бившето предприятие Бентонит. При какъв интерес протече кампанията и какви са ползите и новостите в електронните пациентски здравни досиета, чуйте от Русица Челингирова, началник отдел профилактика на болестите и промоция на здравето в РЗИ Кърджали. Госпожо Челингирова, да кажете как премина кампанията за електронно здравно досие, която проведохте. Имаше ли интерес към нея?
1: Да, кампанията стартира на 29 юли в цялата страна, всички регионални здравни инспекции по указания на Министерство на здравеопазването въвеждат постоянна организация за активиране на мобилното приложение Здраве, като конкретната цел е всички лица да получават навременна информация за всичко, което се случва в електронно, в здравното досие, здравното пациентско досие, и ако има някакви неточности, пък да подадат сигнал от своя страна. Специално за област Кърджали през изминалата седмица се обхванаха 78 лица, като тук изнесените пунктове, които бяха организирани, бяха в Кирково, в Джебел, в Момчилград. 78, като това са лицата от изнесените пунктове, все още посещават и нашия Център за административно обслужване, който също целогодишно си предоставя необходимия за сдвояването код. Но тук веднага искам да кажа, че през тази година с изнесени пунктове са и институциите РЗОК и информационно обслужване, които също на локации, които са свързани с обслужване на клиенти, имат разположени пунктове. И на трите институции действат в общата цел да бъдат обхванати все повече граждани за тяхното улеснение, за тяхната информираност.
0: Тоест не сте единствената институция, която работи за плюсовете на електронното досие и издвояването на мобилните устройства с данните в досието. Понеже и в областта обикаляте, и в Кърджали имахте изнесени мобилни пунктове, какви са впечатленията ви? Къде е по-големия интерес?
1: Като цяло по-големия интерес беше в организирани колективи, тъй като там поради производствените характеристики лицата не са имали възможност да напуснат работното си място и организирано наистина там се отчита по-голям обхват, да. Докато тук в местните кърджалийски пунктове, които миналата година беше провеждана такава кампания, са по-малко лица, но тук не можем да сравняваме, тъй като е различна посещаемост. Разбира се, благодарение на вашето популяризиране, се надяваме, че хората ще получат информация.
0: Всъщност тази кампания не е единична. Мисля, че започвате и едно постоянно такова присъствие и взаимодействие с хората. Какво предстои?
1: Точно така. Всеки понеделник на сайта на нашата регионална здравна инспекция ще излагаме графици за изнесените пунктове, които предстоят да бъдат провеждани в седмицата. Това е за всяка седмица, като разбира се тук в нашия център. Всеки делничен ден в рамките на работното време колегите също ще оказват съдействие. Вашите слушатели, ако желаят, могат да посетят нашия изнесен пункт пред офиса на БЧК, като както за всяка кампания те оказват огромно съдействие. Пунктът ще работи от 9.30 до 14 часа пред офиса на БЧК Кърджа. Това е за 3 август, понеделник. За 4 и 5 август отново със съдействието на НАП Кърджали, пред фронт офиса, офиса за обслужване на клиенти, ще бъдат в двете дати също организирани изнесени пунктове. Отново между 9.30 и 14 часа всеки желаещ може за кратко време да получи тази информация.
0: Защо е важно човек да има електронно досие и какви са ползите от него?
1: Електронното здравно досие на първо място предоставя информация за всички прегледи, направления, протоколи, резултати от лабораторни изследвания, Това беше основната му функционалност, като вече в последните месеци той е надградено с една полезна информация за личното здраве, с дългосрочен план за здравна грижа. Всеки може да научи какво през годината, като преглед му се

0: предполага в рамките на безплатните по здравна каса дейности. Това наистина не всеки е информиран и ако не посети личния си лекар, нямаше как да научи. Докато тук с известяване самото приложение напомня, че трябва да се извърши тази дейност. Това, разбира се, е една от стъпките към профилактиката и подобряване здравето на населението. Другата нова функционалност е здравната библиотека, като тя непрекъснато се обогатява. Там информацията е систематизирана по различни теми. Всеки може абсолютно достоверно да получи в различни направления информация. А също така последната новост е, че има публичен контрол, т.е. всеки може да упражни контрол върху това, което се регистрира на негово име, дали има нещо нередно и да подаде сигнал дали тази дейност е действително изпълнявана за самото лице или просто по погрешка или фиктивно е била добавена към пациентското досие. Това всъщност е основната цел да бъдат обхванати всички граждани, за да с цел да не се злоупотребява.
1: И с техните имена, с техните данни. Да, само ползи можем да имаме ние като граждани от електронното здравно досие. Явно за това се засилват кампаниите и на трите институции, не само вашата. Много благодаря. Ще се проследяваме какво се случва и дали интереса на хората ще продължи да бъде така на висота.
0: Благодарим и ние за пореден път, че така правите достояние всичко, което е актуално и полезно до вашите слушатели.
1: Радостина Челенгирова от Регионалната здравна инспекция в Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.

0: Всекидневните арести за домашно насилие, улични избивания и семейни скандали в област Кърджали вече не са изключение, а плашеща реалност. Почти няма полицейска сводка от началото на годината, в която да липсва регистриран случай на физически или психически тормоз. Но какво всъщност се случва зад затворените врати на домовете в региона? Увеличава ли се наистина агресията или жертвите най-после събират кураж да потърсят защита? По тези други ключови въпроси разговаряме с Мюжган Адем, управител на фондация Пулс Кърджали. Тя е сред хората, които ежедневно застават на първа линия срещу проблема, за да окажат психологическа, правна и морална подкрепа на жертвите. Здравейте, госпожо Адем!
1: Здравейте!
0: Ежедневно в полицейските бюлетини, както казах, за област Кърджали, вече виждаме сигнали за домашно насилие. Каква е реалната картина през вашите очи? Наистина ли расте насилието или жертвите най-после събират кураж да потърсят помощ?
1: Ами домашно насилие в област Кърджали продължава да нараства като обществен проблем, но за тревожната статистика мога да кажа, че се откроява една положителна тенденция. Все повече хора намират смелост да потърсят помощ и това реално е показано в официалната статистика, която е факт за региона.
0: А казвате официалната статистика, имате ли готовност в момента да ми кажете какви са данните за потърсилите подкрепа към клона на фондация Пулс в Кърджали от началото на годината?
1: Да, за данните от работата на фондация Пулс клон Кърджали показват всъщност ясно нарастващата необходимост от специализирана подкрепа. За периода от началото на 2026 година до края на месец юли в организацията са потърсили помощ 107 души, като 77 жени, 20 мъже и 10 деца. В отговор на техните потребности екипът е осъществил около 165 терапевтични консултации, 86 кризисни интервенции, като те включват психологическа, социална, юридическа подкрепа. За сравнение мога да кажа, че през 2023 имахме регистрирани 35 случая на домашно насилие за цялата година, като за всяка следваща година тази тенденция значително нараства и тази година се е удвоила за разлика от предходната.
0: Наистина все още е юли месец. Както се казва, не е и края на годината и е почти двойно, като слушам цифрите. Променя ли се профилът на хората, които се обръщат към вас?
1: На пръв поглед цифрите изглеждат тревожно. За всяка една, нали, за всеки един регистриран случай стои една истинска история, но това не означава непременно, че насилието се случва по-често, а по-скоро бих казала, че повече хора вече спират да мълчат. Според колегите и екипа, значителна част от ръста се дължи на повишеното доверие към институциите, по-добрата координация между тях и активната работа с нас като неправителствена организация, на които ние ежедневно оказваме помощ и подкрепа. Положително въздействие в работата ни има и също така подписания меморандум за сътрудничество с институциите през изминалия месец под домакинството на областна администрация с областен управител господин Николов и заместник областен управител господин Георги Янев, което ние отчитаме, че значително засили търсенето на помощ и смятам, че това повлия работата на институциите и ние работим в много добро сътрудничество напоследък.
0: Хората все повече ви имат доверие да се обадят и да потърсят подкрепа и да не си мислят, че няма да я получат, а все повече се доверяват на вашата работа.
1: Да, това е така. Променя се и начинът, по който обществото вече в днешно време възприема проблема. Ако допреди 7 години стигмата пречеше на хората в региона и те трудно прекрачваха прага на организацията, много неуверено и плахо, днес все по-често идват сами. Като често заявката на врата е изпратиха ни от полицията, съдът ни насочи към вас, казаха ни, че тук ще получим помощ. Това е знак, че системата започна да работи по-свързано и че пострадалите вече знаят, че не са сами.
0: Да. А полицията обикновено задържа извършителя

0: За 24 часа, какво обаче се случва на 25-тия час? Има ли достатъчно кризисни центрове или защитени зони, в които могат да бъдат хората, които трябва да получат подкрепа?
1: Към настоящия момент изпитваме затруднение по отношение на това да осигурим сигурна и защитена среда за хората, пострадали от домашно насилие, особено когато извършителят е изведен от жилището, но нали, пак казвам, че нали, статистиката и ситуацията към настоящия момент вече е все по-положителна е тенденцията. Затова нали, и съд, прокуратура и съответно органите на МВР да работим в тясно сътрудничество, така че след напускане, нали, след задържането на извършителя, той да не се връща към жилището, в което е извършил деянието. Разбира се, нали, тук мога да кажа, че служителите се свързват директно, нали, полицейски служители имаме случаи, когато се свързват директно с екипа, когато е необходимо спешно съдействие за извеждане на пострадал човек от рискова среда. Ние имаме конкретни механизми, с които да предложим вариант на пострадалите. Разбира се, то е един дълъг процес, при който, нали, и психологическата подкрепа, тук кризисното функциониране много често при жертвите е доста сериозно затруднение, с което може да вземеме бързо решение, но за щастие аз съм оптимист, че нещата в региона се с положителна посока и все по-качествена е услугата, която предлагаме на хората, които ни търсят. Ако има в региона, разбира се, и кризисен център за хора, пострадали от домашно насилие, това би било чудесно.
0: Това ли е следващата стъпка на Фондация Пулс, за която мечтаете да имате и кризисен център?
1: Да, мислиме такъв център да направим, но то е към настоящия момент работят само консултативните програми, а ние имаме нужда от помощ и подкрепа да направим кризисния център и в същото време имаме нужда от помощ и подкрепа да стартира социалното ни предприятие. Ние нямаме финансиране от държавата, справяме се напълно самостоятелно и тяло чрез проекти. Това е една от големите мечти на Фондация Пулс, да имаме стаи, в които да настаняваме хората и да им се окаже сигурна, да им се предостави сигурна и защитена среда. Разбира се, ние извън това имаме основна идея да я предоставяме за хората в региона център за превенция, рехабилитация и интеграция на хора, пострадали от домашно насилие, като случаите, които се обръщат към нас или проблемите, които трябва да разрешаваме, са различни и сложни по естество понякога. От превантивните програми знаеме, че и преди малко споделих, че зад всяка статистика стои човешка история. И само преди дни във фондация Пулс мога да разкажа за случай. Дойде жена, която повече от 25 години е живяла в системен физически и психически тормоз заедно с трите си деца. Две от тях всъщност съжителя дори не признава за свои, но след подаден сигнал на телефон 112, който е 11 или 12 поред, жената набира смелост и след намесата на органите на МВР дойде при нас на адрес и за първи път подаде молба за незабавна защита. Може да се замислим колко струва това на държавата и на данъкоплатеца като цяло, нали? И все по-често специалистите се сблъскваме и с други форми на насилие, като преследване след раздяла, междупоколенческо насилие, което е силно и сериозно изразен проблем на малките населени места, особено тъй като се наблюдават чести конфликти между възрастни и родители, техните вече пораснали деца. Свързано е с междупоколенческите различия и ценности и начина на живот. Също така между родители и деца, различията в разбирането за семейните отношения, авторитета, свободата, отговорността, нерядко порастват в системен психически или физически тормоз под един покрив. И така наречения контрол, съпроводен от

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: 8 акта за установяване на административни нарушения, свързани с предизвикването на пожари, са съставили през юни служителите на Регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Кърджали. Издадените наказателни постановления са 3 до момента, 5 са в процес на издаване, оповести пред журналисти директорът на пожарната, комисар Николай Кирилов. Той припомни, че глобите за предизвикване на пожар са от 100 до 1000 евро за физически и от 250 до 2500 евро за юридически лица. От началото на годината до сега в област Кърджали са възникнали 164 пожара. Един човек е загинал, двама са пострадали. Основната причина за избухване на огнената стихия остава човешката небрежност при боравене с открит огън. Пожарникарите вече са оборудвани с нова техника, получена по линия на оперативна програма «Развитие на човешките ресурси». Снабдени са с 2 дрона с термокамери, има и обучени хора да работят с тях. В общините Кирково и Черноочене ще бъдат доставени високопроходими автомобили. Подробностите слушаме от директора на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Кърджали, комисар Николай Кирилов.
7: След периодите на тези обилни валежи от дъжд, самата тревна растителност доста избуя и с повишаването на температурите започна вече в по-голямата си част вече да изсъхва. Почти е изсъхнала. Вследствие на което тази изсъхнала суха маса се превръща в доста сериозна опасност за и предпоставки за възникването на пожари. Ситуацията допълнително се влошава и от огромния брой неподържани и пустеещи територии, изоставени земеделски земи, необработваеми терени и обрасли пътища. Липсата на почистване на сухите треви и храсти в тези долини създава допълнителна предпоставка за бързото разпространение на пожарите и оттам се затруднява и самото овладяване на евентуални стихии. Все по-високите температури и предстоящата гореща вълна, която се очаква през месец август, увеличава риска от пожари. Това обаче не трябва да ни успокоява особено. Очакваме през следващите месеци броя на пожарите и тяхната сложност да се усложни, но нямаме основание да сме спокойни, но е по-добре сравнено с миналата година. Във връзка с пожароопасния сезон, от началото на месец юни до момента Регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението има съставени 8 акта за установяване на административни нарушения на нарушители, които са предизвикали и са извършили запалвания. Към момента са издадени 3 наказателни постановления, останалите 5

за процес на издаване. Глобите съответно са от 100 до 1000 евро за физически лица, от 250 до 2500 евро е за юридически лица, за допусналите запалване и изгаряне. Тази дейност ще продължи и за в бъдеще, говорим за административно-наказателната дейност. Друго, което искам така да отбележа, по оперативна програма развитие на човешките ресурси 2021-2027 година, регионалната дирекция кандидатства по тази програма и тя е бенефициент и 7-те общини са партньори към тази програма. Общата стойност на тази програма, която дава възможност

може да бъдат закупени уреди, техника и оборудване за справяне с кризисни ситуации на стойност 205 440 евро и 57 евроцента, от които 90 509 евро и 90 евроцента са за регионалната дирекция пожарна безопасност, а останалите са разпределени по съответните общини. Към момента регионалната дирекция получи част от това оборудване. Разполагаме вече и с 2 броя дронове с градени термокамери, които ще ни помогнат доста при самото откриване на пожара, пътища за ограничаването на съответния пожар, което ще ни спести доста време и ресурс, и оттам ще ни даде възможност за по-бърза реакция. Имаме вече обучени наши колеги, оператори на тези безпилотни летателни средства. Освен тези дронове, ще получим като оборудване мотопомпи, ранцеви пожарогасители, техника за рязане с една ръка, моторни трони,

а общините Кирково и Черночене по, на места те ще получат високопроходими автомобили пикап, които ще бъдат ползвани също за овладяване на такива кризни ситуации. И една кратка статистическа информация искам така да ви запозная. От началото на годината до момента на територията на област Кърджали имаме възникнали 620 произшествия при 546 за 2025 година. Тоест имаме намаление с 12%. От тези произшествия пожарите за тези 7 месеца почти са 164 през 26-та при 253 за 25-та. Тук имаме при пожарите 35% намаление. За този период, отчетния период, имаме за съжаление един загинал и двама пострадали при пожари. За аналогичния период на 25-та година имаме 3 загинали и 7 пострадали. По отрасли при пожарите водеше дела на произшествията в жилищно стопанство, като заемат 46,62% от общия брой пожари, следвани от пожарите в отрасъл селско стопанство, нареждайки се с 18,40%. Както каза госпожа Стоянова, от началото на годината до момента нямаме възникнали пожари в отрасъл горско стопанство, като за сравнение през 25-та техният брой е бил 13 броя. По причини на възникване при пожарите водеща причина е небрежността при броянското огън от човешкия фактор и заема 37,19%, следано от неправилно ползване на отоплителни уреди и след това се нареждат пожарите от късно съединение. За сравнение през аналогичния период на 25-та, пак отново причината небрежност е била водеща с 47,53%, следвано от късо съединение и неправилно ползване на отоплителни уреди. На територията на област Кърджали имаме сформирани доброволни формирования, които са към общините и в 7-те общини вече имаме такива формирования, които формирования са оборудвани с лични предпазни средства и са в готовност да бъдат използвани. Самите доброволци са преминали първоначалния основен курс на обучение и периодично им се провеждат такива поддържащи обучения съвместно с нашите служители по места от районните служби пожарна безопасност и защита на населението. Смея да твърдя, в годините назад, които сме били, самата организация и взаимодействието между институциите е на много добро ниво. Говорим при възникване на пожари и кризисни други ситуации. Така че винаги сме получавали необходимата помощ, както от общини, от регионална дирекция по горите, областна администрация, държавните горски стопанства. Винаги са били рамо до рамо с нас и сме се справили винаги в такива обхвати и площи, които да, имаме нанесени материални щети, но те са по-малки в сравнение с други области в страната. Другото, което искам да отбележа е през тази година по разпореждане на нашата главна дирекция ежемесечно подаваме информация за почистените сервитути на пътищата от републиканската пътна мрежа и от общинската пътна мрежа, както и сервитутите под елпроводите. Виждате на места вече тези сервитути са почистени, но има още, които трябва да бъдат почистени.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Сега мой събеседник е Здравко Тодоров, който е бивш областен управител на Кърджали и който продължава една тема за спорта, която не е от вчера, не е от петък за понеделник. Здравейте, господин Тодоров.
2: Здравейте и благодаря, че се интересувате от темата.
1: Вие атакувахте като областен управител общинска наредба, свързана с цените за наем на спортни зали, игрища от спортните клубове. Може ли да припомните сюжета и да кажем изхода от него?
2: Да, ще ви обясня, но нека първо да направим разграничение, защото да стане ясно. Значи има отделна наредба за спортните обекти, общинските. Тук говорим за наредбата, която е за ползване на физкултурни салони, спортни игрища и учебни зали на училищата, на общинските училища. Просто наредбата за спортните бази е различна. И до някъде оттам идва и големия проблем. Сега наредбата е относно ценообразуването. Там члена, който отпадна в съда, е относно ценообразуването и актуализация на цени. Значи първо това ценообразуване за първи път сега е скарано в тази наредба. По този начин, по часово и на квадратен метър да се заплаща. Зависимост от това, дали физкултурен салон, учебна зала или игрище. Нека да ви дам пример, за да обясня за какво става въпрос. Ако аз или вие или просто една група хора искат да наемат физкултурен салон, да, то е естествено, че трябва да в наредбата добре да е уредено начина, по който се наема. Нали, общината добре е решила да защити икономическия интерес на общината и трябва да се заплаща наем. Но аз тук искам да се спра конкретно на спортните клубове. И то основно това са деца, които спортуват. Това са клубове, които са регистрирани като дружества с нестопанска цел. И да обясня, че това са дружества, които не генерират печалба и не разпределят печалба. И затова трябва да правим разлика. В случая тази наредба не прави тази разлика и приравнява спортните клубове на всички останали. Което не мисля, че е правилно.
1: С професионалните, които генерират печалба.
2: Точно така. И още повече, че тези клубове са регистрирани в федерации, те представят града на състезания, вътрешни, международни и така нататък. Не е проблема, че този член от наредбата падна. Въпросът е генерално да се реши проблема и даже да се улеснят клубовете, специално за спортните клубове, които са регистрирани по този начин, да наемат. Защото не може да ги приравняваме на търговска дейност. Разбирате ли? Не е търговска дейност да един клуб да наеме физкултурен салон. Това не е търговска дейност.
1: Да, някои от тях едва успяват да осигурят минимално заплащане на треньорите. Ясно ми е това. Кажете, тази цена е непосилна, но какви са аргументите на съда, че

0: няма, всъщност няма мотиви за това ценообразуване?
1: Ами, значи, общината се позовава на актуализация на цени, че цени не са променени от 2019 година. Само, че за първи път се въвежда по часово плащане, сега те първа с тази наредба, която е приета, тази промяна в наредбата, която е приета декември месец за 2025. И това е, че цените не са съобразени с това, че те са за социални, здравни, ако щете, и спортни нужди на населението, на гражданите на Кърджали. Нали, не са съобразени с това нещо. Не, просто трябва... Значи, аз разбирам напълно общината, че иска да се защити интереса и е нормално, нали, да всичко да се...
0: Да.
1: Да се плаща по нормален път, нали, на реални цени. Само, че точно наредбата трябва да направи разграничение и да има изключение за детските спортни клубове, които са регистрирани. Още повече, че нали, имаме закон за физическо възпитание за спорта, който също стимулира точно регистрираните спортни клубове и им се дава някакво предимство. Просто аз и предложението ми е, моето предложение е просто леки корекции да се нанесат и да може да има някакво предимство на клуба. Защото сега в тази наредба те трябва да се явяват на търг. Разбирате ли колко нелепо е да караме детски спортен клуб да се явява на търг?
0: Разбирам.
1: За да не има даден физкултурен салон.
0: Това друго, решение да на кажа, съда окончателно ли е? Решението на съда?
1: Да, сега, решението не е окончателно, може да бъде обжалвано. Мисля, че срока изтича сега тези дни, 14-дневния, в края на месеца или в началото на следващия. Сега, тук искам да кажа, че имам индикации от кмета, даже проведах неофициален разговор с него, че решението няма да бъде обжалвано, наясно е с проблематиката и има желание от негова страна тази наредба действително да се промени и да стане по-приемлива за всички, основно за децата и за спортните клубове.
0: Ще е чудесно, ако има такова съгласие в интерес на децата и клубовете. И още една тема, свързана с спортните игрища, тя е вече различна, за това, че дворовете на училищата са затворени. И примерно през лятната ваканция, вечер или рано сутрин, децата няма възможност да играят. Аз разбирам директорите, които се притесняват за състоянието на игрищата, за баскетболните кошове. Но какво може да се промени?
1: Ами да ви кажа, аз направих малко проучване. Също съм, нали, ангажиран с тази тема, защото лично съм присъствал и съм виждал как майки с малки деца и с колички дори прескачат през оградата и прекарват количките през оградите, за да влезат в дворовете. Сега, знаете какъв е недостига и въобще, нали, на площадки в града, дали за малки деца, дали за по-големи, дали за разходки на майки с деца. Единственият възможен вариант е да се отворят дворовете на училищата. Сега някои от директорите съдействат и са го направили това нещо. Но тук също имам предложение как генерално да се реши с една заповед на кмета да се регламентират часовете и дните, когато може да се влиза вътре. След учебно време, по време на ваканции, да се регламентира някаква часова зона и за уикендите, и за дните, когато примерно пред ваканциите и така нататък. Но желанието ми е действително дворовете да се отворят, защото знам, че има училища, които го правят това, а има училища, които не ги правят. За пример да ви кажа квартал Възрожденци, там нямаме парк, нямаме малко са детските площадки въобще и там в момента дори двора е заключен и няма никакъв достъп до там. И желанието ми е това с една заповед на кмета може да бъде променено. Пак ви казвам, аз не искам тук, нали, да влизам в някакъв конфликт, просто давам предложение и мисля, че има разбиране и желание от страна на кмета нещата да се променят, защото всички сме тук родители и живеем в този град. Едва ли някой иска да се възпрепятства достъпа до площадките и до игрищата.
0: Добре, господин Тодоров, благодаря ви за този разговор. Ние ще го продължим, ще проследим по-нататък какви промени ще бъдат направени в наредбата.
1: Да, някои места.
0: Да, разбира се.
1: Спортуването. Сега аз пак искам да кажа, общината има много хубава наредба за спорта и за подпомагането на клубовете. Между другото, това също искам да го подчертая. Значи при регистриране около 30

0: спортни клуба. Общината подпомага близо 22 спортни клуба, което е страхотно и е похвално. Нали? Но същевременно пък спортната база, която е общинската спортна база на града, не достига. Тя се, просто обектите се броят на пръстите на едната ръка. И оттам идва целият проблем, че голяма част от клубовете просто няма къде да тренират, освен да търсят физкултурните салони. И там вече опираме до възможностите и съдействието и на директорите, а сега случай и на общината. Просто молбата ми е да бъде улеснен достъпът до физкултурните салони.
1: Да. Още веднъж благодаря. Чухте Здравко Тодоров, бивш областен управител на Кърджали, за физкултурните салони, за спортните клубове, за игрищата в дворовете на училищата.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Илияна Йотова вече има подкрепата на БСП и на Прогресивна България за президентските избори, но малцина знаят, че първата й номинация идва от БСП в Кърджали още през октомври 2025 година. По темата сега разговаряме с общинския лидер на партията Милко Багдасаров. Здравейте, господин Багдасаров.
2: Здравейте.
1: Казахте, че БСП Кърджали първа номинира Илияна Йотова още през октомври 2025 година. Тя вече получи, както казах, подкрепата и на БСП, и на Прогресивна България. Очаквахте ли толкова широка политическа подкрепа?
2: Не, мисля, че тя е нормална. Още повече, че като знаем коя е Илияна Йотова, един политик с доказан държавнически опит, с своята последователност, със своя висок обществен авторитет, мисля, че напълно заслужава това нещо. И аз съм убеден, че след президентските избори през месец октомври българския президент отново ще казва Илияна Йотова, както в момента.
1: А според вас

0: какъв сигнал към обществото дава фактът, че две различни политически сили застават зад една кандидатура?
1: Ами, вижте сега, ние трябва да направим малко по-дълбок анализ в тази ситуация, защото Илияна Йотова в случая, въпреки че официално подкрепена от Българската социалистическа партия, вече е официално подкрепена от Прогресивна България, все пак тя е един политик, който с

0: своите качества и с своето поведение показа, че заслужава това не само номинацията, и аз още един път казвам убеденост, че тя ще бъде следващия президент. Най-малко, защото не е формално партийна кандидатура. Тя не е издигната формално. Тя е издигната на базата на своите качества, на базата на всичко това, което показа през последните 10 години. А и не само 10 години. Аз мисля, че след решението на изпълнителното бюро на 27 юли, председателя на БСП Крум Зарков в своето интервю след заседанието на изпълнителното бюро, освен че ме определи като един от най-подготвените политици в България, каза, че Илияна Йотова е един човек, който никога не е предавал БСП. Естествено и БСП няма да предаде, а това означава все пак един ясен сигнал към всички леви хора в България, към всички ляво мислещи хора, всички, които искат все пак социалната база, социалната основа на всяко едно управление да бъде свързано с тях.
1: Да, и аз се натъкнах на това изказване на председателя на партията на Крум Зарков, който казва, че Илияна Йотова винаги е била вярна на БСП и си е кадър на БСП и все пак получи подкрепа на Прогресивна България, тъй като знаем, беше вице-президент с президента, който в момента е премиер и лидер на Прогресивна България Румен Радев.
0: Да, интересен нюанс все пак. Нали, днешната ситуация е доста по-различна обаче през 21-а, когато БСП подкрепи тандема Радев Йотова, издигнат, нали, тогава като пак с инициативен комитет, но тук има една съществена промяна. Вие виждате, че вече има собствен политически проект бившия президент Радев, той няма бивш президент, между другото, Румен Радев, Прогресивна България, но ние в крайна сметка от доста сигнали дадахме през тези години, а и тръгването от Кърджали на кандидатурата беше свързана с вашето радио, между другото, и с това, че там в едно интервю, в вижданията ми, моите специално като председател на Българската социалистическа партия в Кърджали, беше, че място на БСП е в една коалиция създадена от президента Радев, и естествената връзка на всичко това е издигането на кандидатурата на Илияна Йотова, и тогава се взе решението на областния съвет на БСП да предложим още през октомври Илияна Йотова като кандидатура за президентските избори. И сега е малко по-различно, но мисля, че так може да служи като основа за много по-широка политическа работа и в рамките на БСП, и в рамките на Прогресивна България. Още повече, че ви знаете, там са много наши приятели, много хора, свързани с Българската социалистическа партия, с левите идеи, и профила на Прогресивна България е център ляво, ляво-центристка организация политическа. Надявам се в контекста на всичко това, периода преди президентските избори, по време на президентските избори, а защо не след това партнирането да даде твой положителен резултат.
1: А има ли вече разговори за съвместна кампания между БСП и Прогресивна България в подкрепа на Илияна Йотова?
0: На местно ниво не е. Доколкото знам, и на централно равнище още не е говорено за съвместна кампания, но тя предстои да се случи. Няма как да не се случи. Още повече, че тая конфигурация с БСП и политическата формация застанали един за друг, Йотова, това са неща, които са важни както за БСП, така и за Прогресивна България. Защото тук това ще позволи най-напред на БСП да запази своята политическа идентичност. Най-малкото всички знаете, Йотова е дългогодишен кадър на БСП, и партията за нас, тя е нашия човек, а не просто кандидат на проекта на Радев, но пък същото време свързана с Румен Радев в годините, няма как да не търсим обща дейност предстоят обща политическа

0: истинска дейност. И ние в крайна сметка избягаме от конфронтация нашето виждане, нашето бъдеще, че същевременно трябва да се разтваря и проекта на Радев, и БСП да се разтваряме едно към друго, за да се търси резултат в българската политика.
1: И е нормално да работите заедно, тъй като все е пак вие кандидата, нали, който подкрепяте. Каква ще бъде всъщност ролята на БСП в Кърджали в предизборната кампания?
0: БСП, както в предишните кампании. И първата през 2016 с президент Румен Радев и Иляна, и втората пак с тях като двойка. Естествено, че ще работим за тях. Вие знаете, че последните 10 години ай в моя лице винаги са имали много сериозна подкрепа, не само като партийна функция и като хора, които, като общественици, които могат да влияят с позициите си и с мнението си за тези хора. Те са държавници. В смисъл, че Илия Миотова няма колко повече от това, което до момента казах, да я коментираме. Тя е заслужил човек, тя е достоен, тя винаги е защитавала и националния интерес, и социалната справедливост, всичко, което в крайна сметка е правила през тези години. Да не казвам в личен план, че до много голяма степен свързаността ми с нея и с нейния съпруг професор Йотов, който преди години наложи една интервенция на една много успешна. Винаги съм бил благодарен на тези неща, но го казвам в контекста на това, че това са едни много достойни хора покрай нея, а тя самата, казвам, още един път е човек стигнал до тук на базата на той упорит и последователен труд.